հնչեցին Էրիկ Սատի դաշնամուրային ստեղծագործությունները, կատարեցին Ալդո Չիկոլինին և Գաբրիել Տակիոնոն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Իսահակ Ալբենիս, իսպանական սյուիթ, օպուս 47, կատարում է Էմանուել Բարուեկոն, գիտար։

Հնչեց Իսահակ Ալբենիսի իսպանական սյուիտը, օպուս 47, կատարեց Մանուել Բարուեկոն։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, Պարտիտա համար 2, ռե մինոր, մենանվագ ջութակի համար, կատարում է Քրիստիան Տետցլաֆը։

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար երկու պարտիտան, ռե մինոր, մենանվագ ջութակի համար, կատարեց Քրիստիան Տեցլաֆը։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Վիլյամ Շեքսպիր, Սոնետ. Որքան իմ սրտում սեր կա թաքնված, քեզ լինի իմ սեր, արդյոք ավելին կունենաս այդ ժամքո ունեցածից, դու իմ նոր սիրով ավելի խնդուն չես լինի իմ սեր, չես շահի ոչինչ, քանզի քոնն էր այն եղել սկզբից, եթե իմ սերը լոք հանուն սիրո պիտի ընդունես, քեզ չեմ նախատի, թե գործածեցիր դու իմ սերը միշտ, բայց մեղք ես գործում, երբ անխղճորեն խափում ես դու քեզ, ընդունելով այն, ինչ բերում ես սոսկ տրտմությունը վիշտ, ով անույշ իմ գող, ես ներում եմ քո ամեն կողոպուտ, զրկում ես թեև ինձ իմ ունեցած աղքատությունից, սակայն ես գիտեմ, որ այդտեղ է իմ շահը անօգուտ, երբ մեղանչելով խուսափում եմ ես ատելությունից, վսեմ ցանկասեր, ում անգին հոգին չարության պելի, թեկուզ սպանիր, սակայն մի դարձիր դու ինձ թշնամի։

0: Kim in a Sumek Yevnik.
1: Ռուբեն Ալթունյան, Քոչարի, Բերդպաշ և Հայրենիքի մեղեդիներ, կատարում է Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, մենակատար Արարատ Դալաքյան, Շվի, Պկու, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

հնչեցին Ռուբեն Ալթունյանի «Քոչարի», «Բերդպար» և «Հայրենիքի մեղեդիներ» ստեղծագործությունները։ Կատարեց Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, մենակատար Արարատ Դալլաքյան, «Շվի», «Պկու», դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։ Կհնչեն Հայաստանի գուսանական և ժողովրդական երգի պետական անսամբլի կատարումները, խմբավար Գրիգոր Սանդալջյան, գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Ալթունյան։ Ժողովրդական երգ «Գացեր իմ շուկեն»։

0: Հնչեցին Հայաստանի գուսանական և ժողովրդական երգի պետական անսամբլի կատարումները, խմբավար Գրիգոր Սանդալջյան, գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Ալթունյան։
1: Ալեքսանդր Աճեմյան, «Ռապսոդիա», կատարում է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճկնաբուրյան։

Հնչեց Ալեքսանդր Աճեմյանի ռապսոդիան, Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Լորիս Ճգնավորյան։

Իսահակ Ալբենիս, Սևիլյա, իսպանական սյուիտից, օպուս 47, համար 3, կատարում է Ալիսիա Դելա Ռոկկան։

Հնչեց Իսահակ Ալբենիսի Սևիլյան, իսպանական սյուիտից, օպուս 47, համար 3, կատարեց Ալիսիա Դելարոկկան։ Մաուրո Ջուլիանի, կոնցերտ գիթարի և նվագախմբի համար, համար 1, լյա մաժոր, կատարում են Էդուարդո Կատեմարիոն և Վիեննայի ակադեմիական նվագախումբը, դիրիժոր Մարտեն Հազելբյոխ։

Հնչեց Մաուրո Ջուլիանի համար մեկ կոնցերտ գիտարի և նվագախմբի համար «Լյա Մաժոր», կատարեցին Էդուարդո Կատեմարիոն և Վիեննայի ակադեմիական նվագախումբը դիրիժոր Մարտեն Հազելբյոխ։

Յոհաննես Բրամս, Սոնատ Ջութակի և Դաշնամուրի համար, Լյա մաժոր, օպուս 100, կատարում են Արթուր Գրյումյոն, Ջութակ և Ջորջ Սեբոկը, Դաշնամուր։

Հնչեց Յոհաննես Բրամսի «Լյա մաժոր» սոնատը ջութակի և դաշնամուրի համար, օպուս 100, կատարեցին Արթուր Գրիմյոն, ջութակ, և Ջորջ Սեբոկը, դաշնամուր։

Գործք առաքելոց, գլուխ 25-րդ, 1-ից 14 համարներ։ Եվ երբ մենք նրանցից բաժանվեցինք, նաև ելանք ուղիղ դիմացը գնալով, եկանք Կով, հաջորդ օրը Ռոդոն, այնտեղից էլ Պատարա։ Այնտեղ գտնելով մի նավ, որ Փյունիկե էր գնում, բարձրացանք ու գնացինք։ Երբ Կիպրոսը երևաց, այն թողեցինք ձախ կողմը, նավարկեցինք դեպի Ասորիկ և իջանք Տյուրոս, քանի որ նավն այնտեղ իր բեռներն էր թափելու։ Եվ գտնելով աշակերտներին, 7 օրը այնտեղ մնացինք։ Նրանք Սուրբ Հոգու միջոցով Պողոսին ասում էին, որ Երուսաղեմ չբարձրանա, և երբ մենք այդ օրերը անցկացրինք, ելանք գնացինք։ Նրանք բոլորը կանանց և որդիների հետ միասին մինչև քաղաքից դուրս մեզ ճանապարհ դրեցին և ծովեզրին ծնկի գալով աղոթեցինք, ապա միմյանց հրաժեշտ տալով մենք նավ ելանք, իսկ նրանք վերադարձան իրենց տեղերը։ Եվ մեր նավարկությունը շարունակելով Տյուրոսից հասանք Պտղեմայիդա և եղբայրներին ողջույն տալուց հետո մեկ օր նրանց մոտ մնացինք։ Հաջորդ օրը այնտեղից դուրս գալով եկանք Կեսարիա և մտնելով տունը Փիլիպոս ավետարանչի, որ 7 սարկավագներից մեկն էր, օթևանեցինք նրա մոտ։ Նա ուներ 4 կույս աղջիկներ, որոնք մարգարեուհիներ էին։ Եվ երբ շատ օրեր մենք այնտեղ մնացինք, Հրեաստանից Ագաբոս անունով մի մարգարե իջավ, և մեզ մոտ գալով վերցրեց Պողոսի գոտին, կապեց ինքն իր ոտքերն ու ձեռքերը և ասաց. «Այսպես է ասում Սուրբ Հոգին. այն մարդուն, որի գոտին է այս, հրեաները նրան այսպես պիտի կապեն Երուսաղեմում և հանձնեն հեթանոսների ձեռքը»։ Երբ այս լսեցինք, մենք և այնտեղ գտնվողները աղաչեցինք, որ նա Երուսաղեմ չբարձրանա։ Այն ժամանակ Պողոսը պատասխանեց ու ասաց. «Ինչ եք անում, ինչու եք լաց լինում և իմ սիրտն էլ ճմլում, ես Տեր Հիսուս Քրիստոսի անվան համար Երուսաղեմում ոչ միայն կապվելու, այլև մեռնելու պատրաստ եմ»։ Եվ երբ նա չանցած, լրեցինք, ասացինք. «Տիրոջ կամքը թող լինի»։ Հովաննես Արաքյալի ընդհանրական առաջին թուղթը, գլուխ 3-րդ, 7-ից 10 համարներ։ Որդյակներ, թող ոչ ոք ձեզ չխափի, ով արդարություն է անում, արդար է, ինչպես որ նա է արդար, և ով մեղք է գործում, այդ Սատանայից է, քանի որ Սատանան մեղանչող է ի սկզբանե։ Աստծու որդին հենց նրա համար հայտնվեց, որ քանդի Սատանայի գործերը, և ամեն ոք, ով Աստծուց է ծնված, մեղք չի գործում, որովհետև նրա սերմը մնում է նրա մեջ, չի էլ կարող մեղանչել, որովհետև Աստծուց է ծնված։ Սրանով են տարբերվում միմյանցից Աստծու որդիները և Սատանայի որդիները։ Ամեն ոք, ով արդարություն չի գործում, Աստծուց չէ, նույնպես նա, ով չի սիրում իր եղբորը։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Հովաննեսի, գլուխ 10-րդ, 11-ից 21 համարներ։ «Ես եմ լավ հովիվը. Լավ հովիվը իր կյանքն է տալիս ոչխարների համար. իսկ վարձկանը, որ հովիվ չէ, և ոչխարներն էլ իրենը չեն, երբ տեսնում է, որ գայլը գալիս է, թողնում է ոչխարներին ու փախչում է, և գայլը հափշտակում է նրանց ու ցրում է, քանի որ վարձկան է, և ոչխարների համար հոգ չի անում. Ես եմ լավ հովիվը, և ճանաչում եմ իմ ոչխարներին ու ճանաչվում նրանցից. ինչպես Հայրը ինձ ճանաչում է, ես էլ ճանաչում եմ Հորը, և իմ կյանքը կտամ իմ ոչխարների համար. Ես ունեմ նաև այլ ոչխարներ, որոնք այս փարախից չեն. Նրանց ևս պետք է այստեղ բերեմ, և իմ ձայնը պիտի լսեն, և պիտի լինի մի հոտ և մի հովիվ. Նրա համար է իմ Հայրն ինձ սիրում, որ ես իմ կյանքն եմ տալիս, որպեսզի վերստին այն առնեմ.
Այն ինձնից ոչ ոք չի վերցնի, այլ ես ինքս եմ այն տալիս, իշխանություն ունեմ այն տալու և իշխանություն ունեմ վերստին այն առնելու, այս պատվերը իմ հորից ստացա։ Այս խոսքերի պատճառով հրեաների մեջ դարձյալ պարակտում եղավ, և նրանցից շատերն ասում էին, նրա մեջ դև կա և մոլեգնում է, ինչու եք նրան լսում, ոմանք էլ ասում էին, սրանք դիվահարի խոսքեր չեն, միթե դևը կարող է կույրի աչքերը բանալ։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 5-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ ես երկրածին մի մարդ, կենցաղական անկայուն գոյությամբ զբաղված և հիմարության պատրող գինով ցնորված, որ ամեն ինչով ստում եմ և բնավ ճշմարիտը չեմ խոսում, վերոհիշյալ անարգ նշաններն ունենալով, ինչ երեսով պիտի հանդգնեմ ներկայանալ քո դատաստանին, ով իրավադատ, ահավոր, անճար, անպատում, հզոր, Աստված բոլորի։ Ուստի մեղավոր անձիս ապերախտությունն այստեղ համեմատելով երախտիքիդ հետ, ցույց պիտի տամ, որ քո իրավունքը միշտ զորեղ է, իսկ իմ անիրավությունը հավետ պարտավորված։ Արարեցիր ինձ քո պանծալի պատկերով, տկարիս օժանդակելով վեհիտ նմանությամբ, զարդարեցիր խոսքով, փայլեցրիր փչմամբ, ճոխացրիր մտքով, աճեցրիր իմաստությամբ, հաստատեցիր հանճարով, զատեցիր շնչավորներից, իմանալի հոգով շաղախեցիր, իշխանական գույությամբ պճնեցիր, ծնեցիր որպես հայր, սնուցեցիր որպես դայակ, հոգացիր որպես ստեղծող, տնկեցիր անբարշտիս քո գավթում, կյանքի ջրով ոռոքեցիր, ավազանի ցողմամբ մաքրեցիր, կյանքի վտակով արմատացրիր, երկնային հացովդ կերակրեցիր, աստվածային արյունդ խմեցրիր, ինձ ընտանեցրիր անհպելիներին և անհասանելիներին, երկրավոր աչքերս համարձակեցրիր դեպի քեզ ուղել, փառքիդ լույսով վերածածկեցիր, անմաքուր ձեռքերիս հողանյութ մատները քեզ մոտեցրիր, մահացու և անարգ մոխիրիս իբրև լույսի նշույլ հարգեցիր, քո օրհնյալ, ահավոր և հզոր հորը մարդասիրապես իմ անարժանիս էլ հայրը կոչեցիր, չկիզեցիր նանրությամբ լիբերանս, երբ քեզ ժառանգակից կոչեցի, չկշտամբեցիր, երբ հանդգնեցի քեզ հաղորդ լինել, չստվերացրիր աչքերիս տեսողությունը, երբ հայացքս քեզ ուղեցի, մահապարտների հետ շղթայակապ չտարագրեցիր, չկործանեցիր բասկիս դաստակը, երբ անմաքրապես դեպի քեզ էր բարձրանում, չմանրեցիր մատներիս ճյուղերը, երբ կյանքի խոսքդ էին շոշափում, չպատեց ինձ մարախուղ, երբ քեզ պատարակ էի մատուցում, ահավոր, չփշրեցիր ատամներս, երբ ըմբոշխնում էի քեզ անսահմանելի, քեզ հակառակությամբ հետևողիս չհակառակեցիր բարկությամբ, ինչպես վարվեցիր Իսրայելի մոլորված տան հետ, պարերկությանդ անարժանիս չխայտառակեցիր քո հարսնարանում, գծուց հանդերսներս տեսնելով անորենիս չհանդիմանեցիր, ձերքերս ու ոտքերս կապելով արտաքին խավար չվտարեցիր։ Այս բոլոր բարիքների տեսակները և ներելու համբերությունը քեզանից ընդունելով, բարերար, օրհնված և միշտ համբերող ամեն ինչում, ես վնասապարտս փոխարենը մատուցեցի ամեն տեսակ մարմնական և հոգևոր աղտերի բազմածուբ խորուրդներով և երկրաքարշ հուզումներով լի անթիվ ու բազմորինակ անորենություններ։ Սրանցով քեզ վճարեցի այդքան բարիքների դիմաց, Աստված իմ և Տեր, այս չարիքները ես ինքս քեզ հատուցեցի, իմ աստությունը մոռացած հիմարություն սիրողս ըստ Մովսեսի հանդիմանական օրինակի։ Այսքան բարիքների և երախտիքների կաճառներն ունայն ընթացքով չարաչարվատնեցի, բարձրյալիտ խնամքով ծավալված անճար շնորների լուսավորությունը խելագարության մրիկով ցրեցի, և թեպետ բազում անգամ հայտնվեցիր հոգացու ձեռքիդ կարկառմամբ ինձ դեպի քեզ քաշելու, սակայն ես չհավանեցի, նմանվելով մարգարեի կողմից անբաստանվող Իսրայելին, և թեպետ խոստացա համաձայնեցի քեզ հաճո լինել, սակայն ուխտս չպահեցի և դարձյալ նյութեցի նույն չարիքը, նորից հետ դարձա իմ նախկին վարքին, հերկեցի սրտիս անդաստանը որոմի աճին նպաստող մեղքի փշերի համար։ Ինձ են պատշաճում աստվածային սուրբ մարգարեների առածները,
քանզի ինձանից խաղող էիր սպասում, սակայն ես դրա փոխարեն փուշ տվեցի։ Իբրև օտարացած այգի վերստացա պտղի անախորժ դառնությունը, բռնվեցի անհաստատ քամուց, որով միշտ տատանվելով այս ու այն կողմ եմ տարուբերվում։ Անդարձ ճամփով գնացի ըստ երանելի հոբի, ավազի վրա հիմարության շինվածք կառուցեցի, լայն պողոտայով խաբվեցի, թե անցկալի կյանքին կհասնեմ, և ինքս փակեցի ելքի ճանապարհը, կամովին բացելով կորստյան խորխորատը։ Լսելիքիս պատուհանը խցեցի, չընդունելու կյանքի խոսքդ, և փակեցի հոգուս աչքերի տեսողությունը, չտեսնելու կյանքի դեղը։ Ահավոր փողիտ պատգամը լսելով չնդոստնեցի թուլացած մտքի թմբիրից, չզգաստացա հրափորձական դատաստանի օրվա գուշկան անբաստանությունից, երբեք չզարթնեցի դեպի կործանում առաջնորդող մահաբերքնից, չբնակեցի հոգիտ մարմնիս տաղավարի մեջ, քո պարգևած շնորի մասունքը չխառնեցի շնչիս բնությանը, իմ ձեռքով կանչեցի կործանումը ըստ առակողի, կենթանի հոգիս սպանելու համար։ Եվ ինչ օգուտ ինձ մի քանի կսկծալի, տկար և չափավոր խոսքեր հյուսելուց, երբ անցել է չափը և անհնար է բժշկությունը, արդքոնն է կյանք ընձեռելը հոգով մեռածիս և անոխակալությամբ այցելելը դատապարտվածիս, կենթանի Աստուծո որդի, քեզ փառք ամեն ինչում, ամեն։

Հնչեցին Անդրեա Գաբրիելի երգեհոնային ստեղծագործությունները Քրիստոֆեր Սթեմբրիջի կատարմամբ։ Ուիլյամ Բյորդ, Պավանը, կատարում է վիոլաների Ռոս Կոնսորտ անսամբլը, ղեկավար Սիմյոն Բիչկով։

Înceț, William Bjordi Pavanan, violanării, Ros Consort Ansambli Catarmamb, Recavar, Simeon Bichkov. Tomazo Albinoni, Concert Șeporiev Nvagahmbi Hamar, Re minor, Opus Inna Hamar Yerku. Catarumen Maurice Andren, Եվ Վյուրտենբերգի կամերային վագահումբը, դիրիժոր Յորգ Ֆայերբերգ.

0: հնչեց Տոմազո Ալբինոնի ռե մինոր կոնցերտը Շեփորիև նվագախմբի համար, օպուս 9 համար 2, կատարեցին Մորիս Անդրեն և Վյուրտենբերգի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Յորկ Ֆայերբեր։
1: Յան Սիբելյուս, Տուոնելայի կարապը, օպուս 22 համար 3, կատարում է Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

հնչեց Յան Սիբելյուսի «Տոնելայի կարապաստեղծագործությունը», օպուս 22 համարի 3, Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան. Յոհան Շտրաուս «Գալոպ», օպուս 20, կատարում է Վիեննայի անսամբլը։

0: Հնչեց Յոհան Շտրաուսի գալոպը, օպուս 20, կատարեց Վիեննայի անսամբլը։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ հաղորդաշարն է։ Կարլ Օրֆի ճակատագրի անիվը, Բոյերն Բենեդիկտյան միջնադարյան վանքը Գերմանիայի Բավարիա երկրամասի Բենեդիկտ Բոյերն ապայությունում է։ Այն հիմնադրվել է 739-740 թվականներին։ Տարիներ շարունակ վանականները հավաքել և պահպանել են տարբեր բովանդակության գրքեր։ 1250 թվականին վանքի գրադարանը ներառում էր ավելի քան 255 ձեռագրեր։ Դրանցից թերևս ամենահայտնին Կարմինա Բուրանա ժողովածուն է, որը լատիներենից թարգմանաբար նշանակում է «Բոյերնի երգեր»։ Ձեռագիրը 13-րդ դարից մեզ հասած թափառական պոետների, վագանտների, հոգևոր ու աշխարհիկ թեմաներով բանաստեղծությունների ու երգերի ամենածավալուն ժողովածուն է։ Այնտեղ զետեղված է ավելի քան 200 երգ, հիմնականում լատիներեն, մի մասն էլ հին գերմաներեն բարբարով։ Տևական ժամանակ այն պահվել է Մյունխենի արքունի գրադարանում, որի հսկիչը գերմաներեն բարբարների մասնագետ Յոհան Անդրեաս Շմելլերը 1847 թվականին առաջին անգամ հրատարակել է այն մեզ հայտնի վերնագրով, նշելով ձեռագրի հայտնաբերման վայրը։ Ամբողջական վերնագիրն է «Բոյերնի երգերը»։ Աշխարհի երգեր մենակատարների և երգչախմբի համար երաժշտական գործիքներով ու մոգական պատկերներով։ Բոյերնի երգերը ժողովածուի նյութերի տարածմանը մեծապես նպաստել է գերմանացի կոմպոզիտոր և մանկավարժ Կարլ Հայնրիխ Մարիա Օրֆը, գրելով իր հայտնի Կարմինա Բուրանա բեմականացված կանտատը։ Այդ շրջանում էլ նա իր կնոջը հիմնադրել է սեփական դպրոց։ Ամուսինները մշակել էին բոլորովին նոր ուսումնական մեթոդ, որի շնորհիվ Օրֆը հրճակվել է որպես նորարար մանկավարժ։ Հենց այդ ժամանակ էլ 40-ամյա երաժշտի ձեռքն ընկնում Կարմինա Բուրանա երկերի ժողովածուի արդեն 4-րդ 1884 թվականի հրատարակությունը, որը ներառում էր 46 բանաստեղծությունների անգլերեն թարգմանությունները։ Գրքի վերնագիրն ասես մոգական ուժով գրավեց ուշադրությունս, խոստովանել է Օրֆը։ Կոմպոզիտորի մտերիմներից ուսանողուհի իրավաբան Միշել Հովմանը, որն ուսումնասիրում էր հունարենն ու լատիներենը, օգնում է Օրֆին գրքից ընտրել 24 երգ և դրանց հիման վրա գրել լիբրետո։ Կոմպոզիտորն անմիջապես անցնում է աշխատանքի։ 1934 թվականի զատկին նախորդող երեկոյին երաժիշտը բացում է գրքի առաջին էջը, որին ճակատագրի անիվի այլաբանական պատկերն էր։ Անիվի կենտրոնում հաջողության դիցուհին էր, որին 4 կողմից շրջապատում էին մարդկային կերպարանքներ, զուգահեռ լատիներեն գրություններով։ Գլխավերևում պատկերվածի գլխին թագ էր, իսկ ձեռքին գայիսոն, թագավորում եմ մակագրությամբ։ Աջից ընկնող թագի հետևից շտապողն է, թագավորում էի մակագրությամբ։ Ներքևում պատկերվածը, այսինքն ընկածը, թագավորություն չունեմ մակագրությամբ էր, իսկ ձախում պատկերվածը ձեռքով ձգվում էր վեր դեպի թագավորողը, թագավորելու եմ մակագրությամբ։ Խորհրդանիշների բարարանում այս այլաբանության վերաբերյալ կարդում ենք հետևյալ բացատրությունը. Նա, ով այսօր բարձունքում է, վաղը նսեմացվելու է, իսկ ով ներքևում է, ճակատագիրը նրան բարձունքների է հասցնելու։ Այս պատկերից էլ Կարլ Օրֆն սկսում է իր աշխատանքը և առաջին իսկ օրն ավարտում «Օ ֆորտունա» մասի երգչախմբի պարտիան։ Հաջորդող զատկի օրվա առավոտյան թղթին է հանձնում երգչախմբի համար 1 ամբողջական հատված, ստեղծագործական ընթացքը չափազանց արագ էր ընթանում։ Հունիսին երաժիշտը հյուրընկալում է իր ծանոթ հրատարակիչներին և ներկայացնում ամբողջական կանտատը, նվագելով նրանց համար դաշնամուրային տարբերակը՝ կլավիրը։ Ստեղծագործությունը միանգամից հրապարում է հրատարակիչներին։ Նրանք խնդրում են կոմպոզիտորին իրենց տեղեկացնել գործի ընթացքի մասին, սակայն Օրֆը երգի գործիքավորումն ավարտում է 2 տարի անց, 1936 թվականին։ Կոմպոզիտորի մտահղացմամբ բեմականացված կանտատը պետք է ներառեր ոչ միայն նվագախումբ, երգչախումբ և մենակատարներ, այլև բալետ, լուսագունային էֆեկտների ուղեկցությամբ։ Գործում սկզբում պետք է գերիշխային սևի երանգները, հաջորդ համարում հայտնվելու էր կանաչը, շարունակությունը հանգեցնելու էր մաքուր սպիտակի և ավարտվելու էր սևով, ինչպես սկզբում էր։ Կոմպոզիտորը լուծել էր նաև բեմի գեղարվեստական ձևավորման հարցը։ Ներկայացման ողջ ընթացքում, իսկ այն տևելու էր 1 ժամ, բեմահարթակին պտտվելու էր հսկայական ճակատագրի անիվը։ Թվում էր ամեն ինչ ճիշտ էր մտածված և ակնկալվում էր աղմկալից հաջողություն։ Սակայն Կարմինա Բուրանայի պրեմերայից հետո, որը տեղի ունեցավ 1937 թվականի հունիսի 8-ին Ֆրանկֆուրտի օպերայում, քննադատների ու լրագրողների գնահատականները չափազանց հակասական էին, հիմնականում հրապարակվում էին բացասական գրախոսություններ։ Մեկի կարծիքով երաժշտությունը վատը չէր, բայց անկասկած տպավորությունն աղավաղում էր անհասկանալի լատիներեն տեքստը։ Մեկ այլ հոդվածագիր համոզված էր, հեղինակի ջանքերն ապարդյուն են, հաջողությամբ չեն պսակվի, միջին դարերը վաղուց են անցել, իսկ լատիներենն ու հռոմեական մոտիվներն այլևս ոչ մեկին չեն հետաքրքրում, հարկավոր է այնպիսի երաժշտություն, որը կարտացոլի ժամանակակից հասարակության պահանջմունքները։ Իսկ կանտատի վերաբերյալ գերմանացի հայտնի դիրիժոր Վիլհելմ Ֆուրտվենգլերի խոսքերը կրկնում էին ամենուր. Եթե սա երաժշտություն է, ապա ես ընդհանրապես չգիտեմ, թե ինչ է երաժշտությունը։ Պրեմերայից 4 օր անց Գերմանիայի նացիոնալ սոցիալիստական բանվորական ֆաշիստական կուսակցության ամենահեղինակավոր անդամներից մեկը, Ալֆրեդ Էրնեստ Ռոզենբերգը, մի արտահայտություն է անում, որը մեծապես ազդում է Կարմինա Բուրանայի հետագա ճակատագրի վրա։ Ռոզենբերգը գործն անվանում է «Բավարիայի նեգրերի երաժշտություն», ակնարկելով ստեղծագործության ցածր մակարդակը։ Կարմինա Բուրանան այդուհետ հայտարարում են անցանկալի երաժշտություն և հետագա 3 տարում Գերմանիայի ոչ մի քաղաքում այն այլևս չեն կատարում։ Չնայած բոլոր քննադատություններին, Կարմինա Բուրանան մեծ ճանաչում է բերում Օրֆին։ Շուտով կոմպոզիտորին պատվիրում են երաժշտություն գրել Ուիլյամ Շեքսպիրի «Միջհամարային գիշերվա երաս» կատակերգության համար։ Այն պետք է փոխարիներ Ֆելիքս Մենդելսոնի նույնանուն գործին։ Մենդելսոնը նացիստական Գերմանիայում արգելված էր իր ոչ արիական ծագման պատճառով։ Երբ կոմպոզիտորն ընդունեց պատվերը, միանգամից վայելեց իշխանությունների բարեհաճությունը և ազատվեց բանակում ծառայելու պարտականությունից։ Սակայն ուշագրավն այն է, որ Կարլ Օրֆին ինչ-որ հրաշքով հաջողվել էր տարիներ շարունակ իշխանություններից թաքցնել մի կարևոր գաղտնիք, նրա հայրը Զտարյոն հրեա էր։ Ինչևէ, վերադառնանք Կարմինա Բուրանա կանտատի «Օ ճակատագիր» հատվածին։ Իսկ ինչ է արտահայտում նրա խորհրդավոր լատիներեն տեքստը։ Բանաստեղծությունը անողոք ճակատագրի լուսնի պես փոփոխական դեմքի մասին է, որը 1 չար է, 1 բարի և իր կամքն ու քմահաճությունները հավասարապես տարածում է բոլորի վրա։ Կարլ Օրֆը համարում էր, որ իր երկերի հաշվառումը անհրաժեշտ է սկսել հենց Կարմինա Բուրանայից, իսկ նախորդող բոլոր գրածները հարկավոր է այրել։ Եվ իրոք, կոմպոզիտորն իր ստեղծագործությունների զգալի մասը հետագայում ոչնչացրել է։ Իսկ Բոյերնի երգերը միջնադարյան ձեռագիրը ցայսօր պահվում է Բավարիայի պետական գրադարանում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, փորձենք ինքներս կարծիք կազմել Կարլ Օրֆի Կարմինա Բուրանայի վերաբերյալ։ Լսենք կանտատի առաջին մասը Սան Ֆրանցիսկոյի սիմֆոնիկ նվագախմբի և երգչախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Հերբերտ Բլոմստեդտ։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր եւ երաժշտական ձևավորող Ինեսա Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ընդգրկել նաև առցանց Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է 3w.vem.am

0: Հնչեցին Պաբլո Սարասատեի գնչուական մեղեդիները, RCA Վիկտոր Սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, մենակատար Յաշա Հեյֆեց, ջութակ, դիրիժոր Վիլյամ Ստայնբերգ.
1: Աստոր Պիացոլլա, հրեշտակի Միլոնգան հրեշտակներ շարքից, կատարում են Յոյո Ման թավջութակ, Նեստոր Մարկոնին բանդոնեոն, Ֆրանկ Կորլիսը դաշնամուր, Էդվին Բարկերը կոնտրաբաս։

0: հնչեց Աստոր Պիացոլայի հրեշտակի մի լոնգան կամերային անսամբլի համար հրեշտակներ շարքից։ Կատարեցին Յոյո Ման թավջութակ, Նեստոր Մարկոնին բանդոնեոն, Ֆրանկ Կորլիսը դաշնամուր, Էդվին Բարկերը կոնտրաբաս։
1: Կարլ Մարիա Վեբեր, նախերգանք Էվրիանտը, կատարում է Խորհրդային Միության սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Մրավինսկի։

Հնչեց Կարլ Մարիա Վեբերի «Էվրիան տանախեր գանքը», կատարեց Խորհրդային Միության սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Մրավինսկի։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Էդվարդ Գրիգ, Պերգյունդ, Սյուիթ համար 1, օպուս 46, կատարում է թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Մարկ Էրմլեր։

Հնչեց Էդվարդ Գրիգի «Պեր Գյունտ» առաջին սյուիտը, օպուս 46, կատարեց թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Մարկ Էրմլեր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Giovanni Battista Sammartini, կոնցերտ ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, սոլ մաժոր, կատարում են Jean-Pierre Rampalla, ֆլեյտա, և վենետիկյան մենակատարներ, կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Claudio Simone.

հնչեց Ջովաննի Բատիստա Սանմարտինի սոլ մաժոր կոնցերտը ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ժան Պիեր Ռամպալը ֆլեյտա և վենետիկյան մենակատարներ կամերային նվագախումբը դիրիժոր Կլաուդիո Շիմոնե։

0: Efem in Sırmek Yevmek.
1: Franz Schubert, Sonat Ջութակի և Դաշնամուրի համար, Ռե մաժոր, Օպուս հավելված, համար 1. Կատարում են Իսահակ Ստեռնը, Ջութակ, և Դանիել Բարենբոյմը, Դաշնամուր.

հնչեց Ֆրանց Շուբերտի ռե մաժոր սոնատը ջութակի և դաշնամուրի համար, օպուս հավելված համար 1, կատարեցին Իսահակ Ստեռնը և Դանիել Բարենբոյմը։

0: FM Yenisinmek Yevmek.
1: Johann David Heinichen, Konzert Fa Major, Opus 235, կատարում է Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Reinhard Göbel.

Հնչեց Յոհան Դավիթ Հայնիխենի «Ֆա մաժոր» կոնցերտը, օպուս 235, Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլի կատարմամբ, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, Վեմ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաճոյ խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը եւ Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այս հինգշաբթի հայ առաքելական եկեղեցին տոնում է Սուրբ Համբարձման տոնը, եւ մեր զրույցի թեման հավուրս պատշաճի է։ Կանադառնանք նաեւ երկրորդ ծաղկազարդի տոնին, որը առաջիկա կիրակի օրն է։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնի արեք։
1: Տեր Հայր, Սուրբ Գիրքը եւ եկեղեցական ավանդությունը վկայում են, որ հարություն առնելուց եւ բազմաթիվ անգամ աշակերտներին երևալուց հետո իր հարության 40-րդ օրը Տերը եւս մեկ անգամ երևաց նրանց ու միասին բարձրացան Տիթենիաս լեռը եւ այնտեղ նա ձեռնադրեց առաքյալներին ու նրանց աչքերի առջև սկսեց վերբարձրանալ ու երկինք համբարձվեց եւ անցնելով հրեշտակային դասերի միջով նստեց Հայր Աստծո աճում։ Ինչ գիտեն այսօր մեր հայրենակիցները տիրոջ համբարձման մասին։ Այս հարցը նրանց ուղղել է մեր թղթակիցը, ահա պատասխանները։
3: Մեր բոլորի համար է մեծ տոն։ Մեր ժողովուրդը, մենք հավատացյալ մարդիկ ենք, ուտեց ենք պիտի այս համար մեծ տոն։
4: Քրիստոսը խաչվեց մեր մեղքերը տանելու համար, և հետո երեխաներով համբարձվեց գնաց երկինք և ասեց, որ սպասենք մինչև նրա գալուստը, այսինքն սպասենք նրան և իմանանք, որ նա ողջ է և ոչ մահացած։
5: Ոչ մի բան չգիտեմ ես։
6: Կներեք, չեմ
5: կարող։ Քրիստոսի համբարձման մասին հայտնի է, որ Քրիստոսը մահանալուց երեկոյի հետո համբարձվեց։ Մարդիկ մնացին տեսան, որ Քրիստոսի աճումը չկա համբարձման մասին։
7: Բարակապես մանրամասը չէ, բայց գիտեմ, որ Քրիստոսի հարությունից ասեմ համբարձման, գիտեմ, որ տոնում են երեխեքը բան։
8: Քրիստոսը մահացան, երեկ օր հետո համբարձվեց հարություն առավ։
9: Քրիստոսի համբարձումը ինձ համար դա շատ խորհրդավոր երևույթ է, որի մասին խոսելն էլ բավական դժվար է, ուստի ես չեմ կարող շատ կոնկրետ նրա մասին ասել, նրա չարչարանքից մեզ բաժին է հասել նաև այսօր։
1: Ինչպես տեսանք պատասխաններից, Տեր Հայր, հարցման մասնակիցները կամ ոչինչ չգիտեին Քրիստոսի համբարձման մասին, կամ համբարձումը շփոթում էին հարության հետ։ Ինչ եք կարծում, ինչու է այսպիսի վիճակ։
2: Անշուշտ պետք է ասեմ, թե անիգա հասկանալի է, նախ և առաջ, որտև հարություն և համբարձում իրարուն նման են։ Հարություն ասել է ելել և համբարձում ասել է ելել, երկու բառերը գրեթե հոմանիշ են, սակայն եկեղեցվո պարամթերքին մեջը հարությունը հատկապես կմատնանշե Քրիստոսի հարությունը քերեզմանոցից, այսինքն քերեզմանոցից հարություն արավ, ելլավ մահից, այսինքն երեկորդ թաղվեցավ, երրորդ օրվան ինքը ելավ իր մահից, իր քերեզմանից և երևցավ իր աշակերտներին։ Եվ ինչպես ասի, ըստ աստվածաշունչին 40 օր մնաց իր աշակերտներին հետ, իրենց տվավ վերջին թաստիրակությունը, իրենց հաստատեց այն հավատքին մեջը, թե ինքը Հիսուս Քրիստոս Աստուծո որդին էր և նաև թե ինքը գենթանի էր Հավիդյանս Հավիդենից։ Եվ ուրեմն ինչպես մատնանշեցիր, 40-րդ օրը Ծիտանյաց լերան վրա ինքը համբարձավ, այս անգամ ելավ այս աշխարից երգինք, ուր որ ինքը նստի Հոր Աստուծո աջ կողմը։ Եվ մեզի համար համբարձումը ներկայացնե Հիսուս Քրիստոսի հաղթությունը, այսինքն Հիսուս Քրիստոս հաղթեց աշխարհին և միացավ իր Հորը հետ։ Եվ ազդուր համար համբարձումը իսկապես ուրախ դոն մնե, և այո, հարությունն ալ ուրախ դոն մնե, բայց այլևս Հիսուս ոչ միայն գցերնատրի իր աշակերտները, այլ նաև հիմա առիթ կուտա, որ իր աշակերտները իրեն հետևին իր ծուցմունքների և ուսուցման համացայն։ Եվ համբարձման հետ կապնված է նաև Հոգեկալստյան օրը, որ 10 օր հետո պիտի լա, և Հոգեկալստյան օրը եկեղեցվո ծննդյան օրն է, եկեղեցու սկզբնավորության օրն է, բայց մեզ համար համբարձումը միշտ եղած է ուրախ դոն, արդեն իսկ գիտենք Անուշ օպերայից, թե մեր ժողովրդին մեջ ինչ ուրախ դոն մներ Անիգա, Ջան Գյուլումներ, Հյուսեին մեր աղջիկները եւ հետո գվերաթարցնեն երեգոյան այդ Ջան Գյուլումները եկեղեցու սեղանների վրա, որպես հարկանք համբարձյալ Քրիստոսը։ Եթե մենք նայենք համբարձման դոնը, այն նշանակությունը ունի, որ Քրիստոսի կյանքը այսպես իր լրիվ գադարման կհասնի։ Հորից եկավ, ձնավ որպես մարդ և մեզ հետ ապրեցավ և խաչվեցավ և մերավ և թաղվեցավ, հարություն արավ և հիմա հաղթական օրեն կվերաթառնա իր եկնավոր հորը։ Եվ ինչպես ասի, մեր եկեղեցու ավանդության համաձայն Հիսուս ամեն օր կհամբարնա և կանցնի երկինքի ինը այդպես բաժանմունքներին մեջը, ամեն բաժանմունքը, ամեն հարգը այսպես կղեկավարվի մի տաս հրեշտակներից կողմից, գիտեք ինը տաս հրեշտակներ կան, և այսպես վերջի վերջով 50-րդ օրը, այսին համբարձումից 10-րդ օր հետո ուղագի իր հորը ներկայության առջև գլա, որ կներկայացնի Քրիստոսի գադարյալ հաղթանակը, հաղթանակը զոր ինքը մեզի կփոխանցե, որ մենք կգոչենք մեր փրկությունը, մեր փրկությունը իրականին մեջը մեր հաղթանակն է չարիքի դեմ,
1: մեր փրկությունը, այսինքն փրկագործական տնօրենությունները տիրոջ, այսինքն այն իրադարձությունները, որ կատարվել են նրա այդ փրկագործական ուրեմն տնօրենությունների ժամանակ, ավելի ճիշտ նրա իսկ գործած գործերը հենց զուտ փրկաբանական իմաստ ունեն եւ ունեն նաեւ իրենց ուրույն նշանակությունն ու իմաստը, յուրաքանչյուր գործ, որ նա գործել է, յուրաքանչյուր հանգրվան այդ փրկագործական տնօրենությունների, մասնավորապես Տերը համբարձվեց իր հարության 40-րդ օրը, ինչու հարություն առնելուց ոչ անմիջապես հետո, այլ այդքան ժամանակ անց միայն, և ինչու հատկապես 40 օր։
2: 40 օրը կամ 40 թիվը Աստվածաշունչին մեջ ունի իր հատուկ իմաստը, այսինքն կներկայացնի որոշ շրջանը, և եթե նայենք այդ 40 օրերին կամ 40 թիվը, Եգիպտոսից ելելից հետո Իսրայելի ցեղախումբերը 40 տարի մնացին անաբադին մեջ, որպես պատրաստություն մտնելու ավետյաց երկիր մեջը։ Հիսուս իր մկրտությունից հետո 40 օր մնաց անաբադին մեջը, ոչ միայն փորձվելով Սատանայից, այլ պետք է նկատենք այդ փորձությունը մասամբ որպես պատրաստություն իր առաքելության համար, և այսպես այդ 40-ը միշտ պատրաստության շրջան կնկատվի, 40 օրը այստեղ աշակերտների համար պատրաստություն է, գիտեք մինչև Քրիստոսի համբարձումը իրենք աշակերտներ էին, իսկ 40-րդ օրը համբարձման օրը իրենք դարձան առաքյալ, այսին խրկված պատգամավորներ, և Մատթեոսի ավետարանի մեջ կտեսնենք, թե ինչ է այդ պատգամը, Հիսուս երբ որ համբարձավ ծերնատրեց իր աշակերտները և նրանց ասավ, կացեք, աշակերտեցեք, այսին աշխարը կացեք, աշակերտեցեք, ամբողջ աշխարը նրանց մգրտեցեք, անուն հոր և որդվո և օգուին սրբո, և սորվեցուցեք նրանց ամեն բան, ինչ որ ես ձեզ պատվիրեցի, և արդեն իսկ այդ ուսուցումը, որ եղավ ոչ միայն այդ 3 տարվա իր հանրային քարոշչություններ, որ գադարեց իր չարչարանքից առաջ, այլ նաև այդ 40 օրվա ավելի խոր ուսուցումը, որ դրվեցավ իր աշակերտներին, որուն արձականքը շատ հավանաբար կտեսնենք Հովանու ավետարանի մեջ, գիտեք Հովանու ավետարանը մյուս 3 համատեսական ավետարաններից բավական տարբեր է, օրինակ համար այնտեղ կան ասվածներ, որ միայն Հիսուս ինքսաց է, և շատ հավանական է, որ 40 օրվան այդ ընթացքին Հիսուս փոխանցեց այդ ավելի խոր ուսուցմունքը, որ հիմնված էր իր լրիվ աստվածության վրա իր աշակերտներին, և ադորամարով նաև եկեղեցու կյանքին մեջ այսօր, երբ որ մեկը քահանակը ծերնատրվի զորօրինակ, պետք է անցնի 40 մը, այսինքն 40 օր ինքը զինքը կպատրաստե իր քահանայության համար գծերնատրվի եւ հետո 40 օր գանցնի ճկնության մեջ, ուր որ ինքը զինքը գպատրաստի մտնելու կարոզության մեջ եւ հետո գնե իր ընտրանիկ բադարակը։ Նաեւ ննչեցյալների բարակային մահից հետո 40 օր հետո մենք գունենանք հադուկ հոգի հանգստյան բաշտոն, որով մենք կհավատանք, թե այլևս հոգին, որ գմիանա Աստուծո հետ այդ 40 օրվան վերջավորության եւ իրենց համար գաղոթենք։ Եվ ասեմ, այդ 40-ի օգտագործումը նոր չէ, այսինքն միայն ավանդությունից չէ, միայն ավետարանից չէ, այլ հրյաների կով, նույնիսկ Հիսուսի օրով իրենք գբահեին այդ 40-ը մերյալների բարակային։ Ուրեմն ասիկա ընդունված սովորություն մներ արդեն իսկ Հիսուսի օրով։ Ուրեմն մենք գնայինք այս համբարձման դոնը եւ հայկական սովորության համաձայն, օրինակի համար գիտեմ, որ Հայաստանում շատեր արայի լերը գերտան, այսինքն լերան կակատը գերտան, որպեսի հետևին Քրիստոսի իր համբարձման եւ ուրախանան։
1: Սուրբ գիրքը բացահայտ ոչինչ չի ասում այն 40 օրերի մասին, որոնք ընկած են հարությունից մինչև համբարձումը Տիրոջ։ Թերևս միայն Մարիամ Մագդաղենացուն հայտնվելու ժամանակ նա ասում է, որ դեռ հորս մոտ չեն բարձրացել, սակայն որտեղ էր գտնվում նա այդ 40 օրերը մարմնով, արդյոք բացի Սուրբ գրքից կան այլ հայտնութենական տվյալներ այս մասին։
2: Անջուշտ բոլոր ավետարաններին մեջ կան հիշատակներ, օրինակ յամր Գրեոպաս եւ Մյուսաշագետին հետ Էմաուս ճամփուն վրա, հետո որ երևեցավ աշագերտներին Գալիլեա եւ իրենց ասավ, որ ցուկ թող որսան, եւ ինքը կպատրաստեր իրենց ցամակին եւ արդեն իսկ ինքը նախաճաշ պատրաստած էր իրենց հետ եւ իրենց հետ երավ, այսինքն այդ 40 օրը նաեւ ուրիշ կարեւորություն ունի, որտեղ ցույց կտա, որ Հիսուս, որ համբարձավ, միայն ոգի մչեր, այլ ինքը հարություն արավ իր հարուցյալ մարմինով, փառավորյալ մարմինով, եւ ցույց կտա մեզի, թե այդ մարմինը ինչպես պիտի ըլա, այսինքն մարդուն մարմինը այլևս ենթակա պիտի չի լինի ոչ տարածքի եւ ոչ ժամանակի, այլ փառավորյալ մարմինը։ Երբեմն մարդիկ սխալ են հասկանում, թե ինչ է հարությունը, իրենք միայն հոգևոր փանը երևակայան անիգա, չէ, մարմնավոր փանը նել հարությունը, բայց մարմինը, որ հոգեղինացած է, ինչ ասել է անիգա, հոգեղինացած մարմին կամ հարուցյալ մարմին, այսինքն մենք անտենական կյանքին մեջը գբահենք մեր անհատականություն, միայն այսպես անհասկանալի հոգեղեն էյություն մեջը որ ունենք, մեր անհատականությունը պիտի ունենանք, այսինքն զիրար պիտի ճանչնանք։ Շատ անգամ, երբ որ մենք հետ հարության թրվակները գնայինք, նախ աշակերտները կշվարին, Մարիամ Մագդաղենացին ալ շվարեցավ, բայց հետո տեսավ, որ հան չէ, իր ռապիններ, իր վարտապետներ, նույնպես մյուս աշակերտները, Թովմասը զորենակ, որ ներկա չէր առաջին անգամ, որ Հիսուս երևացավ իր աշակերտներին, ասավ, չեմ հավատար, մինչև որ իմ ցերկս չտնեմ իր վերկերին մեջը, սակայն երբ որ տեսավ, վերջիններ տնելու իր ցերկը, իր ընկիծավ, Հիսուսի անհատականությունը, իր անձնավորությունը հայտնի էր իրեն։ Ուրեմն այդ 40 օրը կարևոր էր, որ աշակերտները լրիվ համոզվին, որ ան որ հարություն արավ գերեզմանից, ասենք ոգեղեն էակ մչեր, երազային դեսիլք մչեր, ալ Քրիստոսը իրավ հարություն արավ իր մարդնովը։ Եվ այդ 40 օրվան ընթացքին Հիսուս այս աշխարհին վրա էր, դագավին երկինք չէր, գերեզմանոցից ելած էր, գերեզմանը թադարկ էր բարաբեր, այլևս իր հարությունից հետո գերեզմանի մասին խոսք չկար, Հիսուսը աշխարի վրա էր։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, հիշեցնում եմ, որ եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է, իմ զրուցակիցն է արժանապատիվ տերտաճատ ավագ քահանա Դավիթյանը, այսօրվա զրույցի թեման սուրբ համբարձումն է, կանրադառնանք նաև երկրորդ ծաղկազարդի տոնին։ Տեր Հայր, հավատքի դավանության մեջ Տիրոջ համբարձման մասին ասում ենք. «Ելյալի երկինս նովին մարմնովը նստավ ընդաչմե հոր»։ Այսինքն նույն մարմնով երկինք ելավ եւ նստեց հոր աջ կողմում։
2: Այո։
1: Տիրոջ մարմինը ճշմարտապես եւ կատարելապես մարդկային հողեղեն մարմին է, որի մասին արդեն դուք նշեցիք։ Ինչպես է հողեղեն մարմինը ելնում հոգևոր երկինք, դեռ ավելին նստում Հայր Աստծո աչքում որպես նրան հավասար։
2: Հիմա երբ որ գսենք հողեղեն մարմին, դարձյալ պետք է ես որ փառավորյալ մարմին մնա, այլևս հողից ալ ավելի բան է, ոչ թե հողից բագաս է, այլ հողից ավելի։ Եվ միակ մատնանշում կգտնամենք հղության ադեն, մենք բոլորս մի բստիկ փչիչ մենք, որ 9 ամսվան ընթացքին անիգա գաջի եւ գզարկանա եւ հետո ձնունդ կլա, ինչ կձնի, մի փոքր բալիկ կձնի, բայց այդ բալիկն ալ գաջի գմեծնա եւ գլա չապահաս, ուրեմն նույնպես ալ մեր մարմնույն աջման հետևողություն է ասիգա, հարություն ով մեր մարմինը այլևս կազատվի մարմնավոր բլուր դկարություններից։ Հիսուս, որդե պետը գադարյալ աստված էր, բայց իր հարությունից առաջ մարդ էր և ուներ մարդկային սահմանումներ, այսինքն գանոթենար, գծարավեր, գողոքներ,
1: այսինքն ինքը կամավորապես տանձնել էր այդ մարդկային անձը,
2: այո, կամավորապես ինքը հանձնարավ մարդկային սահմանումները, բայց հարությունից հետո այդ սահմանումները այլևս կան հետանան, թեպետև կրնա ուտել եւ կտեսնենք կուտի եւ անիկա գանի որպեսի պաստետ է, ինքը ոգի մջեր, այլ իրավ մարմին մներ, բայց հարուցյալ մարմինը, ուրեմն իր հարուցյալ մարմինը նույն հարաբերություն ուներ իր մարդնավոր չապահաս մարմնին հետ, ինչ կան այդ մարդնավոր չապահաս մարմինը հարաբերություն ունի մեր մորը, որով այնին մեջ այդ փոքր փչիչը, նույն մարմինն է, նույն իրականությունն է, որ գզարկանա և գաջի, նույնպես մալ մեր հարուցյալ մարմինը անչուշտ մեր ամբողջ էությունը դեպի անոր գծկտի, որպեսի մենք լինենք այն ինչ, որ աստված գորոշե մեզի համար, այսինքն մենք կհասնենք մեր, չեմ ուզեր գործածել ճակատագիր բառը, որտեղ անեգա սխալ է, բայց մենք կհասնենք այն դեղը, որ աստված ուներ իր մտքին մեջ, երբ որ մեզը ստեղծեց, այսինքն գադարյալ մարմինը։
1: Խոսքը մեր մարդկանց մարմինների մասին, սակայն Քրիստոս ինքը լինելով Աստված, բանն Աստված եւ նրա մարմինը լինելով բանն Աստծո մարմին, ինքը փոփոխությունների չենթարկվեց, որովհետեւ Քրիստոսի մարմինը նույնն էր թե հղության պահին, թե իր մանկության պատանեկության պահին եւ թե հարության պահին, եւ թե դրանից հետո եւ թե այժմ, սակայն նա կամավորապես հոնարություն էր զգեցել, հակել
2: եւ ինքը
1: իակցում էր իր այդ գերապանց աստվածային հատկությունները,
2: ինքը միացուց իր աստվածությունը մարդկության հետ, կամ ինչպես Պողոս Առաքյալը գսե, ինքը զինքը բարբեց ոչ մարդու մարմնի մեջ, այլ մարդկության մեջ, և ասեմ մարդու կյանքին մեջ աճում կա, միշտ աճում կա, երբ որ փոքրենք մարդնավոր աճում կա, կա մտային աճում, կյանքին ընթացքին միշտ հոգևոր աճում կա, նույնպես ալ այդ աճումը կշարունակվի, ես անսամ կհավատամ, որ հավիտենական կյանքի քերակույն փաստը այն է, որ աճումը միշտ քերակույն իրականություն մնե ովևէ մեկին կյանքին մեջ, այն օրը, երբ որ մենք կթատրինք աջելու լա մարդնավոր, լա հոգևոր, լա մտավոր, մենք կսկսինք մերնիլ, և Քրիստոս ռահվիրան է, ճամպան պացողն է, և ասեմ քեզի, որ հայրերը ասած են, որ Աստված մարտացավ Քրիստոսի միջոցով, որպեսի Քրիստոսով մարդիկ աստվածանան, ուրեմն Քրիստոս այդ ճամպան կպանա մեզի համար, և հատկապես համբարձումը սկիզբն է մեր աստվածանալը Քրիստոսով։
1: Այո, անշուշտ աճում անհրաժեշտ է, այդ թվում նաև ոչ միայն մեր մարդկանցս համար, այլև հենց Քրիստոսի աստծոորդու համար, նրա մարդկային մարմին անշուշտ աճեց, և այդ առումով, աճման առումով նույնը չէր ինչ հղության պահին և ասենք հասուն շրջանում արդեն, սակայն աստվածության առումով նրա աստվածությունը նվազ չէր հղության պահին, կամ ասենք հասուն ժամանակ, կամ հարությունից հետո,
2: աստվածը գադարյալ է։
1: Տեր այր, համաձայն հայ առաքելական եկեղեցու հայրերի վարդապետության համբարձման այն պահին, երբ ամպը ծածկեց նրանց աչքից, այսինքն առաքելների աչքից, Տերը մեկ ակնթարթում հասավ հոգևոր կամ հրեղեն երկինք, հրեշտակների բնակության վայրը։ Եվ հրեշտակների 9 դասերի յուրաքանչյուրի կողմից մեկական օր ընդունվելուց հետո նստեց հոր աճում։ Սա մեզ է ասել ավանդաբար Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչից։ Եվ այս երկնային իրողությունների հետ է կապված նաև երկրորդ ծաղկազարդը, որի տոնապատճառը ևս կխնդրեի բացատրել մեր ունկնդիրներին, քանի որ առաջիկա Կիրիակի օրը մեր եկեղեցին տոնում է այս տոնը։
2: Հա, և շատ գեղեցիկ տոն մնե, շատ գեղեցիկ ավանդություն մնե։ Ինչպես գիտեք, Գրիգոր Լուսավորիչը պանդարգվեցավ խոր վիրաբին մեջը, և ըստ ավանդության իրեն հրեշտակը կայցել էր, և մի օր մը բացակայեցավ այդ հրեշտակը։ Եվ ավանդության համաձայն Գրիգոր Լուսավորիչը հաջորդ օրը գզրուցե հրեշտակին հետ, ինչ համար երեք չի գայր, ասավ, 5-7 օրը համբարձումն էր, և ես 4-րդ դասի խմբին մեջն էի, և այդ օրը, այսինքն 3, Հիսուս մինչ կհամբարնար երկինք, որպեսի հասներ երկնավոր հոր, մեր աստիճանը հասավ, և մեր դասակարգի կողմից թիմավորություն եղավ, հանդես եղավ, և ես պետք է լայի այնտեղ։ Պետք է ասեմ, որ շատ գեղեցիկ ավանդություն մնե։ Եվ հոստը ասենք, որ Քրիստոս մուտք գործեց ծաղկազարդի օրը, և իրեն թիմավորեցին Երուսաղեմի ժողովուրդը, և սակայն հրեշտակներն ալ կթիմավորեն Քրիստոս, և ասիկա մեզի ցույց կտա, թե ամբողջ երկինքը կսպասե իր փրկչին։ Հիսուս Քրիստոս ոչ միայն մարդկության բրգիչն է, այլ Հիսուս Քրիստոս դիեզերկի բժիշկն է, բնության բժիշկն է, որտեղ մի մոռնար, ատամական անեցքին մեջը Աստված գսե անիծյալ լինի հող քո պատճառով, և հողն ալ բրգության պետք ունի, ուրեմն այսպես Քրիստոս ելելով հողից, համբարնալով դեպի երկինք, ամբողջ դիեզերկին գուտա բրգություն, և այդպես ամեն աստիճանին մեջ այդ էակները, հոգևոր էակները այս պարակային կթիմավորեն իրեն ուրախությամբ, որտև ինքը կբարգևէ ամբողջ դիեզերկի բրգակոծություն։ Ասեմ քեզի, այսօր մեջը գա շատ խոդ էկոլոգիկական իմաստ։ Գիտեք, այսօր էկոլոգիկական հարցերը հիմա գերազանց են, և մեզի ցույց կտա այս ավանդությունը, որ Աստված կարևորություն գուտա ոչ միայն մարդուս, ոչ միայն մեր հոգիներին, այլ Աստված կարևորություն գուտա ամբողջ դիեզերկին, անասուններին, մարդկանց, լեռներին, օվկիանոսներին, մոլարակներին, ասում բոլորը ընդիր են Աստուծո աչքին առջև, և հենց երկրորդ ծաղկազարդի այս տոնը անիկա գշեշտ է, որ հոգևոր էակները և ամբողջ դիեզերկը կթիմավորեն իրենց տիրոջ, ինչպես որ պատարագին մեջը, երբ որ սարգավակը սգին կվերապերե և կմոտենա սեղանին, կսի համբարձեք իշխանքս թունիս ծերի վեր, համբարձին թրունք հավիտինից և մծե թագավոր պարած, այդ թուրը, որ կպացվի, ամբողջ դիեզերկի թուրն է, որ կպացվի Աստուծո առջև, այստեղ հատկապես որդի Աստուծո առջևը։
1: Տեր այդ, մեր եկեղեցին տոնում է նաև 1441 թվականին ՍՍ-ից Սուրբ Էջմիածին Մայրաթոռի փոխադրության տոնը։ Կխնդրեի նաև ձեր պատգամը այս տոնի արդիվ։
2: Այո, ասիկա պատմական իրողություն մնե, որ 1441 թվին ազգային եկեղեցական ժողովի որոշումովը ամենայն հայոց կաթողիկոսությունը վերադարձավ իր ծննդավայրը, իր բնավայրը, որ էր Սուրբ Էջմիածին։ Պատմության ընթացքին թշպախտապար կաթողիկոսը ստիպված էր ելել լուսավորչահիմն Սուրբ Էջմիածնի այն վայրից, ուր որ Միածին որդին ինքը մատնանշած է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի տեսքով, և թապարած է նախ թվին, հետո վերջի
1: վերջին 485 թվականին էր, երբ Մայրաթոռը լքեց Էջմիածինը։
2: Այո, ուրեմն մոտ 1000 տարի ամենահայոց կաթողիկոսությունը բացակայած էր իր ծննդավայրից, և քացերի թվին, անի, աղտամար, վերջի վերջո հաստատվեցավ Գիլիգիո մեջ, ուր որ հայկական թակավորություն մգար, սակայն անալ վերջացավ 1375-ին։ Եվ ձևով մ այսպես ամենայն հայոց կաթողիկոսությունը օտարության մեջ, բանթուղթության մեջ էր, և հայության մեծակույն մասը իր հայրենի հողին վրա էր։ Ուրեմն 1441 թվին ազգային եկեղեցական ժողովը որոշումը տվավ, որ այդ անօրինակ, անբնական վիճակը վերջանա և ամենայն հայոց կաթողիկոսը վերահաստատվի Սուրբ Էջմիածի մեջ, և այն կատարվեցավ։ Ասեմ քեզի, ոչ միայն պատմական թեփ մնացիկա, աստվածապանական օրեն հարմարություններ կան, որ ինչպես որ Հիսուս կվերաթարնա իր փուն բնակավայրը, որև երկինքը, իր հորը, աչկոմը, այսպես 1441-ին մայրաթոր կամ ամենայն հայոց կաթողիկոսը կվերաթարնա իր փուն բնակավայրին, որ է Սուրբ Էջմիածինը։ Ուրեմն ամեն տարի համբարձման դոնին արդիվ մենք գիհիշենք այս թեպքը և ունինք հայրապետական մախտանք, որով բոլոր հայ եկեղեցիներին մեջը մենք կհիշենք այս վերաթարցը և գաղոթենք Սուրբ Մայր Աթոր Էջմիածնի անթորության համար, հաստատության համար։ Շատ հետաքրքրական, ուրեմն ինչպես որ Հիսուս, որ Աստուծո որդին էր, մարտացավ և աշխարի վրա էր, դարիներով հոսեր, դարիներով իր պաշտոնը կատարեց, ական վերջի վերջով կվերաթարնա այնտեղը, որ իր իսկ աթորը փունիս կա երկինքի մեջ, նույնպես ալ ամենայն հայոց կաթողիկոսությունը թափարեցավ, բանթուղթ եղավ, հերու իր բնակավայրից և վերջի վերջո կվերաթարնա իր փուն աթորին, որ է Սուրբ Էջմիածինը։
1: Եվ թող մինչև աշխարի վերջ Աստված հաստատուն և անշարժ պահի հայոց Մայր Աթոռը Սուրբ Էջմիածնում։ Շնորհակալություն Տերեր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ համբարձման և երկրորդ ծաղկազարդի մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցն էր արժանապատիվ Տեր Տաճատ ավագ Կահանա Դավիթյանը։ Օրհնեցեք Տեր այս
2: Աստված օրհնե, և Քրիստոսի համբարձումը մեզ բոլորը թող օրհնե, և ինչպես էսի անսասան թող մնա Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին։
1: Ամեն։
6: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։

Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 97-րդ, սաղմոս Դավթի. Օրհնեցեք Տիրոջը նոր օրհներքով, քանզի սքանչելագործություններ արեց նա, իր աչքն ու իր սուրբ բազուկը փրկեցին նրան, Տերը ցույց տվեց իրենից եկող փրկությունը, ազգերի առջև հայտնեց իր արդարությունը, իր ողորմությամբ հիշեց Հակոբին, իր ճշմարտությամբ տուն Իսրայելի, և երկրի բոլոր ծայրերը տեսան մեր Աստծո շնորհած փրկությունը։ Աղաղակիր Տիրոջ առջև ողջ երկիր, օրհնեցեք, ցնծացեք և սաղմոս երգեցեք։ Սաղմոս երգեցեք մեր Աստծուն օրհնությամբ, օրհնությամբ սաղմոսերգությամբ, կոփածո շեփորի օրհնության ձայնով, օրհնությամբ, ցնծությամբ ու եղջերափողի ձայնով աղաղակեցեք Տիրոջ թագավորի առջև, թող խռովվի ծովն իր մեջ եղած բոլոր կենդանի էակներով, տիեզերքն իր ամբողջ բնակիչներով, և գետերը թող ծապ տան միասին իրենց ձեռքերով, և լեռները ցնցան Տիրոջ առջև, քանզի Տերը եկել հասել է երկիրը դատելու։ Նա պիտի դատի աշխարհն արդարությամբ և իր ժողովուրդներին ճշմարտությամբ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գեորգ Ֆիլիպ Թելեման, կոնցերտ երեք շեփորի և նվագախմբի համար, Սի բեմոլ մաժոր, կատարում է անգլիական կամերային նվագախումբը, մենակատար Ուինթոն Մարսալիս, շեփորներ, դիրիժոր Ռայմոնդ Լեպարտ։

հնչեց Գեորգ Ֆիլիպ Թելեմանի սի բեմոլ մաժոր կոնցերտը երեք շեփորների և նվագախմբի համար, կատարեց անգլիական կամերային նվագախումբը մենակատար Ուինթոն Մարսալիս շեփորներ, դիրիժոր Ռայմոնդ Լեպարդը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչեն Ռիխարդ Վագների Տանհոյզեր օպերայի երկրորդ գործողության նվագախմբային հատվածները, փոխադրումները Լորին Մազելի, կատարում է Պիտսբուրգի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորին Մազել։

Հնչեցին Ռիխարդ Վագների Տանհոյզեր օպերայի երկրորդ գործողության նվագախմբային հատվածները, փոխադրումները Լորին Մազելի, կատարեց Պիտսբուրգի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորին Մազել։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Ludwig van Beethoven, Konzert Hamar 2, Daşnamuri և Նվագախմբի համար, Si bemol major, opus 19. Կատարում են Դրեզդենի պետական նվագախումբը և Կլաուդիո Արաուն, դիրիժոր Քոլին Դևիս.

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար երկու կոնցերտը Դաշնամուրի և Նվագախմբի համար Սի բեմոլ մաժոր օպուս 19-ը, կատարեցին Դրեզդենի պետական նվագախումբը և Կլաուդիո Արաուն, դիրիժոր Քոլին Դևիս։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կհնչի Ջոակինո Ռոսինիի «Սևիլյան սապրիչը» օպերայի նախերգանքը, կատարում է ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Ալկեո Գալիերա.

0: Հնչեց Ջուակինո Ռոսինի «Սևիլյան սապրիչը» օպերայի նախերգանք ֆիլհարմոնիա նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ալկեո Գալիերա։
1: Կլոդ Դեբյուսի, «Սոնատ թավջութակի և դաշնամուրի համար», կատարում են Մեդեա Աբրահամյանը թավջութակ և Ռոզա Թանդիլյանը դաշնամուր։

0: հնչեց Կլոդ Դեբյուսիի սոնատը թավջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Մեդեա Աբրահամյանը թավջութակ և Ռոզա Թանդիլյանը դաշնամուր։
1: Անտոնիո Վիվալդի կոնցերտ 4 ջութակի լարայինների և բասո կոնտինյոյի համար ռե մաժոր կատարում են Ժան Լամոնը, Շանտալ Ռեմիարը, Ստեֆան Մարվինը, Սինտիա Ռոբերը ջութակներ, Քրիստինա Մալերը թավջութակ և Տաֆելմյուզի քնագույն գործիքների նվագախումբը դիրիժոր Ժան Լամոն։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի ռե մաժոր կոնցերտը 4 ջութակի, լրայինների և բասո կոնտինյոյի համար։ Կատարեցին Ժան Լամոնը, Շանտալ Ռեմիարը, Ստեֆան Մարվինը, Սինտիա Ռոբերը ջութակներ, Քրիստինա Մալերը թավ ջութակ և Տաֆել Մյուզիկ հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Ժան Լամոն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ.

Հովհան Մանդակունի ժողովրդի վրա քահանաների տեսչության մասին թուղթը. Ես լի եմ անթիվ հանցանքներով ունայն առաքինության վարքից, թափուր բարուց և դատարկ արդարությունից, որ ամեն ժամ մեղքեր եմ ավելացնում մեղքերիս վրա, որոնք չարաչար սպանում են ինձ։ Եվ արդ, ով բազմ հանցանքներով միգապատված և անօրենության վարքով խավար հակած, կժպրհի ուրիշներին լուսավորել, և կամ մեղքերով հիվանդացածը կփորձի առողջացնել ուրիշներին։ Մեղքերով ծանրաբեռնվածների համար մեծ հանդգնություն է ուրիշներին թեթևացնել կամենալը, և անմիտների համար ուրիշներին վարդապետ լինել ախորժելը։ Եվ կամ ինչպես կարող է անօրենությամբ հիմարացած նարաճնորդել ուրիշների։ Բայց քանի որ աստվածային սերը հնար է գտնում նաև անհնարինի համար, խնդրում է փրկության համար և լսողների շահի և օգուտի համար ջանում է մտնել նեղ և նուրբ ձեռբերով, անսալով աստվածային խոսքի զրույցը, թե գնա դարձրու քո եղբորը, որպեսզի քո մեղքերը քավվեն։ Քանի որ ասում է, ով ջանում է, մոլորված հոգին դարձի բերել, փարատում է իր մեղքերի բազմությունը, և ով պատվական խոսք է հանում անարգ բերանից, աստուծո բերան կկոչվի, որովհետև մեծ ու կարևոր շահ և օգուտ է ընկերների փրկության համար ջանալն ու այն փնտրելը։ Եվ արդ, ահավասիք հոտի հովիվներդ և եկեղեցու առաջնորդներդ, հոտի պահպանիչներդ, տեսնում եք սատանային մարտի ելած, Քրիստոսին թշնամացած, եկեղեցու փարախ նարհամարված ու գայլերի ետևից ընթանալիս, իսկ հոտի հովիվներդ լուր անհոգանում եք, պատվիրաններն անդադար չեք բարբարում ամենքի լսելիքին, զորքդ տագնապած է թշնամիների մեջ, իսկ զորավարդ ընկած ննջում ես, նավդ ալեկոծվում է ծպանքների և ալիքների մեջ, իսկ նավապետդ անհոգաբար պառկած ես, գազանները մտել ապականում են այգիդ, իսկ այգեգործդ հարաժամ տեսնում և անտեսում ես, գողերը մտել շուրջ բոլորը փորում են շինվածքիդ անկյունները, իսկ պահապանդ քնի մեջ խրմփացնում ես, ժողովուրդդ սաստիկ վիրավորված է, իսկ բժիշկդ նրա մեջ չես, ձեր խաշները գայլերից հոշոտվելով և առապարներով գլորվելով ծրվեցին խորխորատներում, գայլերն ու գազաններն անխնակոտորում են, մահաբեր թրչունները գիշատում և այս ու այն կողմ են ընկած, իսկ հովիվներդ չեք երևում։ Չեք զարհուրում ահեղ հովվապետից, որ ասում է, թե կդատեմ ոչխար առ ոչխար և խոյ առ խոյ, և դարձյալ մարգարեի առաջ ամբաստանում է քահանաներին ասելով, թե քահանաներն անարգեցին իմ օրենքը, որովհետև սուրբին չտարբերեցին պիղծից և արատավորին չզատեցին անարատից, այլ կաթն ուտում են, բուրդը հագնում և իմ խաշները չեն արածում, տկարացածներին չեն զորացնում, հիվանդացածներին չեն բժշկում, հովիվներ եք, որ անձերն եք արածեցնում և ոչ ոչխարներին, և կցանեմ, ասում է, տոների թրիքը ձեր երեսներին, և արդ կվերացնեմ ձեզ նրանցով, ձեզ վրա կարակեմ անեցք, կանիցեմ ձեր օրհնությունն ու կնզովեմ ձեզ, այն բանի փոխարեն, որ ձեր սրտերում չդրեցիք ինձանից երկնչել և իմ երեսից չպատկարեցիք։ Արդտես, որ ծույլ քահանաների վրա այսպիսի անեցք և սպառնալիք կա Աստծոց, և դու նույնպես երկնչիր Աստծո ահեղ սպառնալիքներից, և բնավ մի ծուլացիր հոգևոր հոտիդ տեսչության մեջ, այլ գիշեր ու ցերեկ անդադար աշխատիր նրանց փրկության և քո սրբության համար։ Հիշիր Մովսեսին, Ահարոնին և Սամուելին, նաև Պողոսին և Պետրոսին, որովհետև նրանք ևս այդ հոտի առաջնորդներն էին։ Հիշիր նաև նրանց հաջորդած սրբերին, որովհետև նրանք ևս այդ հոտի առաջնորդներ էին։
որ հրով, սրով և զանազան չարչարանքներով չարչարվեցին հոտի տեսչության համար և ծեծով, բանտերով և բազում կտտանքներով ելան աշխարից աստուծո հանդեպ մեծագույն սիրո և հոտի ջերմագութ տեսչության համար։ Դուք բոլոր քահանաներդ և վարդապետներդ նույնպես պետք է նրանց նման հանապաս աշխատեք այս բանի համար, մանավանդ նրանք, ովքեր վերակացությունն ինքնակամորեն ստացան, ինչը գովելի է, եթե իհարկե իրենց կյանքի բարեհարմարության համար ձեռք չբերեցին այն, այլ հոգով զորացան շատերի փրկության համար մտնելու մշակության գործի մեջ։ Քանզի գովելի է արժանավորների և պատվիրանապահների վերակացությունը հոգևորապես ցանկալն Աստծո հանդեպ առավել սիրո պատճառով, ինչպես որ Տերն էր Պետրոսին ասում. «Եթե ինձ սիրում ես դրանցից առավել, արածեցրու իմ ոչխարներին»։ Եվ Պողոսն է ասում. «Ով ձգտում է վերակացության, ձգտում է բարի գործի և ոչ չար»։ Եվ մեր քահանաները թող նույնպես սովորեն բարի գործերին վերակացու լինել, որպեսզի անպտուղ չլինեն, որովհետև այդ է բարի և մարդկանց համար օգտակար։ Քանզի մեղքերի մոլորությունը փարատելն առավել մեծ է, քան արեգակի ճառագայթներով լուսավորելը։ Աստծո համար այս է կարևորն ու բոլոր առաքինություններից առավելը, ուստի ասում է, թե երեցներն արժանի կլինեն կրկնակի պատվի, մանավանդ, որ աշխատեցին խոսքով և վարդապետությամբ։ Որովհետև քահանայության ջանքը մեծ և անհանգիստ է, և վարդապետության շնորները շահավոր։ Քահանան հոգիների բժիշկ է և Աստուծո գործերի գործակից։ Աստված մարդուն ստեղծեց բարի և չար կամքով, իսկ քահանան կամքն ուղղելով զարդարում է առաքինության գործերով։ Աստված արարեց բնությունը, իսկ նա քահանան աստվածածանոթությամբ լսավորում է այն, հեռացնում սատանայական ողջ խաբեությունից, վանելով փարատում է մոլորության մեգն ու անգիտության խավարը և ճանաչել է տալիս արարածների արարչին, բոլոր բարիքների պարգևիչին և ծովի ու ցամաքի լցուցչին։ Եվ լուսավորելով ճշմարիտ հավատքով և առաքինության ուղիղ վարքով, աստվածասերներին առաջնորդում է դեպի առաքինություններն ու ուրախությունները։ Ուստի և քահանաները պատվում են բազում պատիվներով և պայծառանում լուսավոր պսակներով։ Եվ արդ ամեն ոք, ով ունի քահանայության վերակացությունը, պետք է մեծ ջանք և անդադար աշխատանք ցուցաբերի հոտի փրկության համար։ Քանի որ եթե Հակոբն անբան ոչխարների համար բաց երկնքի տակ մրսում էր, տոթից շոգում և աչքերից քոնը հեռացնում, որքան առավել դու պետք է միշտ անդադար աշխատես և տքնես բանավոր հոտիդ համար, հանապազ դողաս և հոգաս, ջերմագութ գորովով խնամես և սիրես առավել, քան գտած հայրն ու մատաղացին մայրը, փնտրես նրանց հոգիների փրկությունը և հանապազ ուսուցանես վարդապետության խոսքով թե առանձին, թե ժողովրդի մեջ։ Եվ խոսքով ինչ որ ուսուցանում է մեկը, նախ պետք է գործով կատարի, քանի որ շահավոր խոսք չկա առանց գործերի։ Հիսուս սկսեց գործել և ապա ուսուցանել, և ով ինքը կգործի և կուսուցանի ուրիշներին, նա մեծ կկոչվի երկնքի արքայության մեջ։ Մտապահիր, որ ճրակները լուսավորվում են վառված ճրակից և ոչ խավարածներից, և ժողովուրդները սրբվում են սուրբերի միջոցով և ոչ մեղքերով աղտեղացածների։ Որովհետև քահանան ժողովրդի համար նույնն է, ինչ որ աչքն է մարմնի համար, և պետք է ամենքին հետևի հարդարի և մաքրի մեղքերի բոլոր աղտեղություններից։ Իբրև ճրակ է աշտանակի վրա, և պետք է փարատի թանձրամած խավարն ու լուսավորի ողջ տունը։ Նաև դետ է և պահապան, և պետք է հանապազ աղաղակի, որպեսզի թշնամին գալով չվիրավորի մեղքերի սրով, և սպանվածների արյունը քահանա քեզանից պիտի պահանջվի։ Սատանայից վիրավորվածների բժիշկն ես, հանապազ լվա, պարուրիր և հարդարիր։
Համեմիջ աղ ես, սրբիր մեղքերի ողջ նեխությունը, փրկության աղբյուր ես, ամենքին լվա և մաքրիր չարից, հոտերի հովիվ ես, զգուշացիր գայլերից, ժողովրդի առաջնորդ ես, տես ինչպես ես առաջնորդում ահական հաշիվներ, պատիժներ և ճշգրիտ քննություն. Քահանա, զգուշացիր երկյուղով, որովհետև մարդը վայրապար չի ստեղծվել, և այս աշխարում կյանք վարելն ըստ յուրաքանչյուրի ցանկության չէ, սպասվում են հացող աչքերի հայտնաբերում, անպարկեշտ լսողների քննություն, դատարկ խոսքերի համար պատիժներ և անհարկի խորհուրդների համար պահանջում. Քանզի եթե եղբորը հիմար կամ մորոս ասելը դատապարտում է, ապա ինչ կգործեն մյուս բազում մեծ մեղքերը, և եթե աչքը գցելը պորնոկություն է գործում, որքան առավել գործն է այրում, եթե երդվելը սատանայից է, որքան առավել սուտ երդվելը, եթե ամբոխվելն ու աղաղակելը վնաս են տալիս, որքան առավել ող պահելը կտանջի գեհենում, եթե ցանկանալն ապականում է, որքան առավել եթե ցանկության գործն ենք կատարում, եթե չարակները չարամահ սատակում է, որքան առավել նախանձն ու ոխալը, եթե սեպական ինչքը չբաշխելը դատապարտում է, որքան առավել ուրիշներին զրկելը, եթե աստուն խոտան մատուցողը կայենի պես ընդունում է նզովք, որքան առավել զրկանքից ստեղծված մատուցողը, եթե եղբոր մասին գաղտնի խոսելը վնասում է, որքան առավել նենգությամբ քսու բանսարկելը, չարախոսելը, քսություն անել, եթե ընկերոջը բամբասողն ուղարկվում է դեպի հուրը, որքան առավել քահանաներին ու վարդապետներին բամբասողները, եթե պահարաններն ու քսակները տանում են դեպի կրապաշտությունը, որքան առավել դիվական հուրուտքը, կախարդությունը, նաև բժանքը, թալիսմանն ու հմայությունը, եթե մեռածների համար սկալը հեթանոսություն է, որքան առավել կոծելն ու մազերը փետելը, եթե լկտի աբարծի ծաղողներն իբրև որոմ գծվում են հրի մեջ, որքան առավել անպատկառ թատերախաղերի հաճախորդները, եթե տանը զարդարվելը գովերի չէ, որքան առավել հրապարակավ պճնվելը, եթե սեղանից զրկելը դատապարտում է, որքան առավել եղբորից թաքցնելն ու գողանալը, և եթե գինով ժամանակ անցկացնողները պատուհասվում են, որքան առավել շվայտությամբ զեղացածներն ու որկորստությամբ արփացները, որոնք պատուհասում են հին և նոր պատվիրանները, և արդ տես, որ այս ամենն ու սրանց նման գործերը դատապարտում են տանջանքի, և դու, որ եկեղեցու վերակացու ես, եթե փոքրինչ ծուլանաս և չզգուշանաս, այս ամենը ճշմարտապես խրատելով և քննելով իմացիր, որ կորացի արյունը քեզանից է պահանջվելու, և եթե սեփական անձի տանջանքից ոչ ոք չի կարող հանդարտվել, որքան առավել այդքան հոգիների պարտապան լինելը, որ խավարն է գնալու կամ քանի հրահոս գետեր և քանի խավար գուբեր բավական կլինեն նրան, ուստի զգույշ եղիր, հանապաս բարբարիր, անդադար աղաղակիր, քննիր և լսիր ամեն բան, փութով կարդա և խրատիր ոմանց խստությամբ, ոմանց աղերսանքով, ոմանց փափկությամբ հորդորիր փափագելի արքայության, ոմանց վախեցրու չար ահեղ տանջանքների երկյուղով, ոմանց խրատիր եկեղեցու մեջ, որպեսզի ուրիշները նույնպես սովորեն, ոմանց առանձին հանդիմանիր, որպեսզի շատերի առջև ամաչելու պատճառով ուրանալով չարհամարեն հանդիմանությունը, և եթե արհամարեն իսկ, դու աղաղակելով մի հակարակվիր, որովհետև տիրոջ ծառան չպետք է հակարակվող լինի այլ ամենքի հանդեպ հեզ, թերևս ապաշխարություն տա նրան, բայց դու քեզ մի մեծարիր, այլ արհամարիր այս աշխարի փառքը, անարգիր սուտակասպասների կեղծավոր շողոքորդ գովությունը, հիշելով գովություն ընդունած հերով դեսի պատուհասը, ուստի և դու մի փարավորիր քո անձը, և պատիվ մի որոնիր քեզ համար, այլ ծառայելով ամենքին, ամենքի սպասավորը եղիր ու քեզ ծառա անվանիր,
Հիշիշ նաև Քրիստոսի ծառա լինելը, ղենջակ կապելն ու կոնքի մեջ ջուր լցնելը և աշակերտների ոտքերը լվանալը, ոչ մարդը մարդու, այլ Աստված մարդում. Այս է ճշմարիտ խոստովանությունը, խոնարությունն ու սերտ ծառայությունը. Չեկավ ծառայություն ընդունելու, այլ ծառայելու. Սա է քո վարդապետը և ոչ հեծյալներն ու մեծարվողները. Արդ, դու նմանվիր նրան և քո հոտերը թող քեզ նմանվեն, ինչպես Պողոսն է ասում, նմանվեք ինձ, ինչպես ես Քրիստոսին. Ահա դու նույն Պողոսն ես, որ քարոզում ես, և նույն այն ժողովուրդն է, որին ուսուցանում ես, և ահա նա քեզ նման մարդ էր Կիլիկիա գավառի Տարսոն քաղաքից, և քեզանից ավելի ոչինչ չուներ, այլ միայն հոշարություն և աշխատանք, որով ընդունեց Սուրբ Հոգու շնորհները, որոնք քեզ համար նույնպես մերժված չեն, այլ միայն պետք է հոշարել ու աշխատել և կստանաս Սուրբ Հոգու շնորհները. Արդ պատճառաբանություններ մի արա, այս կամ այն պատճառները բերելով, այլ արթուն եղիր աղոթքի և Փութերան վարդապետության մեջ. Պողոսի նման հիվանդացիր հիվանդների հետ, ողբա մեղքի մեջ ընկածի վրա, տրտմիր գայթակղվածների համար, զորացրու տկարացածին, ջանք թափիր նրանց հանդեպ, ծովն ու ցամաքը հատիր նրանց համար. Աշխատության մեջ մի վհատվիր, ամոթի պատճառով մի թուլացիր, խոսքերից մի ամաչիր, այլ եթե նույնիսկ սովամաղ, ծարավահատ էլ լինես նրանց փրկության համար, ընդունիր խնդությամբ, որովհետև, որ կորստությամբ ոչ ոք մարգարե չեղավ և ոչ արբեցությամբ առաքյալ, այլ բոլոր ցանկություններից նեղություն և չարչարանք կրացները. Եվ քեզ նույնպես պետք է նմանվել քաջերին և առաքինիներին, և ոչ թե գայլացած հովիվներին, ովքեր միայն անունով են հովիվներ, իսկ հավատքի մեջ գազանաբար հարցակվում, գայլաբար կոտորում, ծրվում և կորստյան են մատնում, և հոգ չեն տանում հոգիների կարիքների համար, և ոչ մի հնար չեն փնտրում նրանց մեղքերի համար, ոչ բացահայտում են գողերին, և ոչ էլ հաշիվ են պահանջում պոռնակացածներից, ոչ քննում են բամբասողներին, և ոչ մի ուշադրություն չեն դարձնում արբեցողների վրա, ոչ պատժում են դյութական համայությունների համար, և ոչ սաստում հուրուցների համար, ոչ անարգում են դիվական թատերախաղերը, ոչ էլ հանդիմանում նախանձին և չեն թշնամանում ող պահողի հետ, ոչ սաստում են չարագործությունների համար, և ոչ պատուհասում հեղգությունների համար, ոչ որևէ մեկին են հորդորում ողորմության, ոչ էլ դրդում են աղոթքի, և ուղղության համար ամենևին չեն տրտմեցնում ոչ ոքի, այլ մեծ ջանք են թափում միայն մարմնավորի մեջ, քահանայություն են ստանում այս աշխարհի կյանքի բարեկեցության համար, մարմնի հեշտության, ուտելու և խմելու, ինչ ձեռք բերելու, պատվի, գահերիցության և սատանայական սնապարության համար. Ուստի ոչ որբին են ողորմում և ոչ այրուն խնայում, այլ պատիժներով եկամուտ են փնտրում և պատուհասներով ինչ կժողովում եկեղեցու անվամբ, բռնությամբ են վարվում, իշխանությամբ հրամայում և քահանայական վարք չեն ցուցաբերում, և երբեք չեն մտաբերում Պետրոսի խոսքը, թե արածեցրեք Աստծո այդ խոտը, որը ձեզ է հանձնված, վերակացու լինելով ոչ թե հակառակ ձեր կամքին, այլ հոշարակամ ըստ Աստծո, ոչ թե շահը խնդրությամբ, այլ հոշարությամբ, ոչ թե տիրելով նրանց, որ բաժին են ընկած ձեզ, այլ օրինակ լինելով խոտին, որովհետև ժողովուրդը ասում է, թե պետ և բյուր անգամ ընկնի, կարող է հասնել ներման և թողության, իսկ վարդապետը, եթե նույն ախտով ախտանա ժողովրդի մեջ, ամեն պատասխանից կզրկվի և վերջին պատիժների տոկոսները կտա, որովհետև մեղավոր առաջնորդները մեծ դժվարությամբ կփրկվեն։ Ուստի և դու հավատարիմ հովիվդ, լսիր առաքելական հրամանը և մի նմանվիր պիղծերին և կորացներին, որոնց այրելու է հուրը,
ովքեր ունեն հովիվ անունը միայն և հափշտակում են գայլերի հափշտակությամբ, ինչի համար չարաչար հաշիվ են տալու, որպեսզի ըստ աստուծո կամքի ուսուցանեն և խրատեն։ Սակայն իրենց կամքով շրջելով կերակուր դարձան չարարժանի գազանին, որ կարևեր վիրավորում և չարաչար սպանում է։ Հիշիր նաև հեղիին, թեպետ և անարատ վարք ուներ, բայց քանի որ աստուծո օրենքը տեսնելով անտեսում էր, անհավանական պատիժներով պատժվեց։ Իսկ դու միշտ խրատիր և անդադար աշխատիր հոտիտ փրկության համար, որպեսզի դու հովիվդ նույնպես փրկվես պատուհասների պատիժներից։ Մտապահիր, որ գազանի կերածի ու գողի հափշտակածի տույժը հովիվներն են տալիս, ճշտությամբ նրանցից պահանջում են սատկացի դրոշմն ու մորթը, հաշիվ են պահանջում գիշատված անդամների համար։ Եվ եթե հովիվը հավաստի չի ներկայացնում ամեն բան, հանցապարտ է լինում սաստիկ պատիժների և ամոթալի կերպով հերացվում է հոտից։ Եվ արդ, եթե անբան ոչխարների համար այդպիսի քննություն և պատիժներ են տրվում, որքան առավել կենթանի հոգիների համար, որոնց համար մեռավ Քրիստոս, մեծ հաշիվ կպահանջվի քահանաներից, նույնիսկ եթե սակավ ինչ ծուլանան բանավոր հոտի տեսչության մեջ, որովհետև քննությունը ճշգրիտ է, և տանջանքներն անհնարին նրանց համար, ովքեր ստանում են առաջնորդությունը և չեն առաջնորդում։ Տես թե զորավարը թագավորից որքան պարտապան է մահվան, եթե զորքը փրկելու փոխարեն ծուլության պատճառով սրի մատնի, և կամ դետը չզգուշացնի, միթե բոլոր սպանվածների արյունը դետի ձեռքից չի պահանջվի, և ովքեր ավանդ են վերցնում թագավորներից և դրանից սակավ ինչ կորչում է, սաստիկ պատիժներով պատուհասվում են։ Տես նաև արքունիքին վնաս տվող ծառաների պատիժները, նայիր նաև հոտերի պահապաններին, որ փոսեր են փորում, պարաններ գցում և ղամբարներ դնում, և շները շորջում են հոտի շուրջ, որպեսի ոչխարները գազանների կողմից չհափշտակվեն։ Եվ եթե սակավ ինչ ծուլանան և քնի մատնվեն, գայլերն ու գողերը դարանակալելով կմտնեն, հոտից կհափշտակեն, կցրվեն և կվիրավորեն։ Եվ արդ, տես մարդը որքան առավել է ոչխարից, և եթե անբան ոչխարների համար այդքան զգուշություն է պետք երևելի գայլերի հափշտակությունից, մարդկանց հոգիների համար որքան ավելի զգուշալի պահպանություն է պետք սատանայի աներևույթ նետերից, որ հարձակվում վարմերով և զանգերով պաշարում են ամենքին, հացում, շրջում նրանց շուրջը և ինչպես ամպերի մեջ նետեր են տեղում մարդկանց խորհուրդների մեջ։ Ոմանց մեջ ագահություն, այլազրկություն, պոռնկություն, շնություն, գողություն, ատելություն, ոմանց մեջ սպանություն, նախանց, ոխակալություն, բամբասանք, բարկություն, նենգություն, ոմանց մեջ կեղծավորություն, չարակնություն, չարաբարություն, ոմանց մեջ վաճարքում զրկանք, ոմանց մեջ չափելու և կշռելու մեջ նենգություն, դյութներ, հուրոտներ և դրդություն, ոմանց մեջ թատերասիրություն, պճնողություն, ոմանց մեջ սատանայական սկոտրտմություն, անհուսություն, անհնազանդություն, անժուշկալություն, անհավատություն, սնապարություն, ձանձրություն, մորացություն, ստություն, ոմանց մեջ հայհոյություն, քինահանություն, երթմնակերություն, ստախոսություն, ոմանց մեջ էլ, որ կորստություն, արփեցություն, ագահություն, շահախնդրություն, ամբարտավանություն, ամբարհավաճություն, պխտություն և այլ ախտերի բազմություն, որ սատանան գալով հեղում է ամենքի սրտերը, կարևեր վիրավորում և չարաչար մահով սպանում է նրանց։ Եվ դու այս ամենը տեսնելով անտեսում և հոգ չես տանում, հեղգում և չես լալիս ու ողբում այդ չափ վերքերի բազմության համար։ Սարսրա և սոսկա ահեղ բեմի երկյուղից, թե ինչ աչքերով և երեսով պիտի տեսնես փառքի տիրոջը, և քանի գլուխ է պատիժների և պատուհասների արժանի քո ծուլության պատճառով։ Այլ երկնչիր հովվապետից, զարթնիր ծուլությունիցդ, և արփենեհեսի նախանձախնդրությունը, խոցիր սատանային և դևերին,
Սուրբ հոգով վիրավորիր նրանց, հալածիր բանսարկուին բնակեցնողներին, ցրիր սատանայի զորքը, խորտակիր չարի աղեղները և նետերը դարձրու դեպի նրանք, բարբարիր վարդապետության խոսքեր և ողորմության դեղ արաքո հոտին, ծերերին, այրերին և կանանց, ծառաներին և տերերին, ախտացած հիվանդներին, և ամենևին մի դանդաղիր, այլ անդադար վարդապետիր, դե տես աղաղակիր, տեսուչես խնամիր, առաջնորդես առաջնորդիր դեպի եկեղեցի, խովիվ ես առածեցրու ճշմարիտ հավատքի մեջ, բժիշկ ես մեղքերի վերքերը բժշկիր, նավապետ ես նավդ ազատիր ալեկոծությունից, ավանդ արար և հաշիվ ես տալու, եթե նույնիսկ փոքրինչ հեղ գանաս, այլ երկնչիր Հովվապետից, փնտրիր քո կորած բանավոր հոտը և հավաքիր ամենքին, պարսպիր վարդապետության խրատով, թշնամիներին հաշտեցրու Աստուծո հետ, սատանայի կողմից նեղն ընկածներին միավորիր, եկեղեցուց հեռացածներին մերձեցրու, աղոթքի հանդեպ վեհերոտներին ի գործ հորդորիր, փնտրիր ճշմարտությունից հեռացածներին ու կորածներին, մոլորվածներին արդարության դարձրու, բժշկիր թշնամու աղտերով հիվանդացածներին, առողջացրու սատանայի կողմից վիրավորվածներին, անօրենությամբ գլորվածներին կանգնեցրու, լուսավորիր անգիտությամբ խավարածներին, Աստուծո պատվիրաններից օտարացածներին ընտանեցրու, լուսավորիր կրապաշտությամբ աղտեղացածներին, մեղանչածներին արդարացրու ապաշխարությամբ, Քրիստոսի մարմնով կերակրիր քաղցածներին, ծարավածներին խմեցրու Քրիստոսի արյունը և ամենքին արժանավոր դարձրու վերին քաղաք մտնելու առաքինության այսպիսի գործերով, դեպի պարկեշտ վարք հորդորիր, ուղղափառ հավատքի մեջ զորացրու, հրամայիր խոնարհություն և հեզություն, պատվիրանապահություն և տիրոջ օրենքը պահել սովորեցրու, սրտի սրբության և լեզվի ճշմարտության, աչքերի ցածության և մարմնի պարկեշտության, ժուշկալության և համբերության հորդորիր, պահքի պնդություն, աղոթքի հոժարություն և ողորմության առավելություն պատվիրիր ամենքին, որպեսզի այսպես ամեն ինչով կատարյալ, սրբված և լուսավորված կանգնենք Քրիստոսի առաջ, ընդունելու փառքի անթարամ պսակը, որը և մեզ արժանի անի վայելել և փառք տալ հորը, որդուն և Սուրբ Հոգուն, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 5-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ ես երկրածին մի մարդ, կենցաղական անկայուն գոյությամբ զբաղված և հիմարության պատրող գինով ցնորված, որ ամեն ինչով ստում եմ և բնավ ճշմարիտը չեմ խոսում, վերոհիշյալ անարգ նշաններն ունենալով, ինչ երեսով պիտի հանդգնեմ ներկայանալ քո դատաստանին, ով իրավադատ, ահավոր, անճար, անպատում, հզոր, Աստված բոլորի։ Ուստի մեղավոր անձիս ապերախտությունն այստեղ համեմատելով երախտիքիդ հետ, ցույց պիտի տամ, որ քո իրավունքը միշտ զորեղ է, իսկ իմ անիրավությունը հավետ պարտավորված։ Արարեցիր ինձ քո պանծալի պատկերով, տկարիս օժանդակելով վեհիտ նմանությամբ, զարդարեցիր խոսքով, փայլեցրիր փչմամբ, ճոխացրիր մտքով, աճեցրիր իմաստությամբ, հաստատեցիր հանճարով, զատեցիր շնչավորներից, իմանալի հոգով շաղախեցիր, իշխանական գույությամբ պճնեցիր, ծնեցիր որպես հայր, սնուցեցիր որպես դայակ, հոգացիր որպես ստեղծող, տնկեցիր ամբարշտիս քո գավթում, կյանքի ջրով ոռոքեցիր, ավազանի ցողմամբ մաքրեցիր, կյանքի վտակով արմատացրիր, երկնային հացովդ կերակրեցիր, աստվածային արյունդ խմեցրիր, ինձ ընտանեցրիր անհպելիներին և անհասանելիներին, երկրավոր աչքերս համարձակեցրիր դեպի քեզ ուղել, փառքիդ լույսով վերածածկեցիր, անմաքուր ձեռքերիս հողանյութ մատները քեզ մոտեցրիր, մահացու և անարգ մոխիրիս իբրև լույսի նշույլ հարգեցիր, քո օրհնյալ, ահավոր և հզոր հորը մարդասիրապես իմ անարժանիս էլ հայրը կոչեցիր, չկիզեցիր նանրությամբ լիբերանս, երբ քեզ ժառանգակից կոչեցի, չկշտամբեցիր, երբ հանդգնեցի քեզ հաղորդ լինել, չստվերացրիր աչքերիս տեսողությունը, երբ հայացքս քեզ ուղեցի, մահապարտների հետ շղթայակապ չտարագրեցիր, չկործանեցիր բասկիս դաստակը, երբ անմաքրապես դեպի քեզ էր բարձրանում, չմանրեցիր մատներիս ճյուղերը, երբ կյանքի խոսքդ էին շոշափում, չպատեց ինձ մարախուղ, երբ քեզ պատարակ էի մատուցում, ահավոր, չփշրեցիր ատամներս, երբ ըմբոշխնում էի քեզ անսահմանելի, քեզ հակառակությամբ հետևողիս չհակառակեցիր բարկությամբ, ինչպես վարվեցիր Իսրայելի մոլորված տան հետ, պարերկությանդ անարժանիս չխայտառակեցիր քո հարսնարանում, գծուց հանդերսներս տեսնելով անօրենիս չհանդիմանեցիր, ձերքերս ու ոտքերս կապելով արտաքին խավար չվտարեցիր։ Այս բոլոր բարիքների տեսակները և ներելու համբերությունը քեզանից ընդունելով, բարերար, օրհնված և միշտ համբերող ամեն ինչում, ես վնասապարտս փոխարենը մատուցեցի ամեն տեսակ մարմնական և հոգևոր աղտերի բազմածուբ խորուրդներով և երկրաքարշ հուզումներով լի անթիվ ու բազմորինակ անօրենություններ։ Սրանցով քեզ վճարեցի այդքան բարիքների դիմաց, Աստված իմ և Տեր, այս չարիքները ես ինքս քեզ հատուցեցի, իմ աստությունը մոռացած հիմարություն սիրողս ըստ Մովսեսի հանդիմանական օրինակի։ Այսքան բարիքների և երախտիքների կաճառներն ու նայն ընթացքով չարաչարվատնեցի, բարձրյալիտ խնամքով ծավալված անճար շնորների լուսավորությունը խելագարության մրիկով ցրեցի, և թեպետ բազում անգամ հայտնվեցիր հոգացու ձեռքիդ կարկառմամբ ինձ դեպի քեզ քաշելու, սակայն ես չհավանեցի, նմանվելով մարգարեի կողմից անբաստանվող Իսրայելին, և թեպետ խոստացա համաձայնեցի քեզ հաճո լինել, սակայն ուխտս չպահեցի և դարձյալ նյութեցի նույն չարիքը, նորից հետ դարձա իմ նախկին վարքին, հերկեցի սրտիս անդաստանը որոմի աճին նպաստող մեղքի փշերի համար, ինձ են պատշաճում աստվածային սուրբ մարգարեների առածները,
քանզի ինձանից խաղող էիր սպասում, սակայն ես դրա փոխարեն փուշ տվեցի։ Իբրև օտարացած այգի վերստացա պտղի անախորժ դառնությունը, բռնվեցի անհաստատ քամուց, որով միշտ տատանվելով այս ու այն կողմ եմ տարուբերվում։ Անդարձ ճամփով գնացի ըստ երանելի հոբի, ավազի վրա հիմարության շինվածք կառուցեցի, լայն պողոտայով խաբվեցի, թե անցկալի կյանքին կհասնեմ, և ինքս փակեցի ելքի ճանապարհը, կամովին բացելով կորստյան խորխորատը։ Լսելիքիս պատուհանը խցեցի, չընդունելու կյանքի խոսքդ, և փակեցի հոգուս աչքերի տեսողությունը, չտեսնելու կյանքի դեղը։ Ահավոր փողիտ պատգամը լսելով չնդոստնեցի թուլացած մտքի թմբիրից, չզգաստացա հրափորձական դատաստանի օրվա գուշկան անբաստանությունից, երբեք չզարթնեցի դեպի կործանում առաջնորդող մահաբերքնից, չբնակեցի հոգիտ մարմնիս տաղավարի մեջ, քո պարգևած շնորի մասունքը չխառնեցի շնչիս բնությանը, իմ ձեռքով կանչեցի կործանումը ըստ առակողի, կենթանի հոգիս սպանելու համար։ Եվ ինչ օգուտ ինձ մի քանի կսկծալի, տկար և չափավոր խոսքեր հյուսելուց, երբ անցել է չափը և անհնար է բժշկությունը։ Արդքոնն է կյանք ընձեռելը հոգով մեռածիս և անոխակալությամբ այցելելը դատապարտվածիս, կենթանի Աստուծո որդի, քեզ փառք ամեն ինչում, ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Մաքս Բրուխ, Ավե Մարիա, Օպուս 61, կատարում են Օֆրա Հարնոյը, թավջութակ, և Լոնդոնի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Չարլզ Մակկերաս։

հնչեց Մաքս Բրուխի «Ավե Մարիան», կատարեցին Օֆրա Հարնոյը, թավջութակ, և Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Չարլզ Մակերրաս. Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Կվարտետ Սոլ Մաժոր, կատարում են Մարկ Գրաուելսը, ֆլեյտա, և Բրյուսելի վիրտուոզներ, անսամբլի անդամները.

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի սոլ մաժոր կվարտետը, կատարեցին Մարկ Գրաուելսը, ֆլեյտա, և Բրյուսելի վիրտուոզներ անսամբլի անդամները։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Camille Saint-Saëns Havanes կատարում է RCA Victor Symphonic նվագախումբը մենակատար Յաշա Հեյֆեց, ջութակ, դիրիժոր Վիլյամ Ստայնբերգ։

0: Հնչեց Կամիլ Սենսանսի Հավանես ստեղծագործությունը RCA Վիկտոր Սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, մենակատար Յաշա Հեյֆեց, ջութակ, դիրիժոր Վիլյամ Ստայնբերգ։
1: Պյոտր Չայկովսկի, հատվածներ Շիլկունչիկ բալետից, Տոնածառի ձևավորումը, Քայլերք և Տրեպակ, ռուսական պար։ Կատարում է Հարությունյան փայտյափողային դաշնամուրային կվարտետը հետևյալ կազմով. Գևորգ Ավետիսյան ֆլեյտա, Դավիթ Գյուլամիրյան կլարնետ, Նիկոլայ Պողոցյան ֆագոտ, Լիլիթ Զաքարյան դաշնամուր։

0: Հնչեցին հատվածներ Պյոտր Չայկովսկու Շելկունչիկ բալետից, տոնածառի ձևավորումը, քայլերք և տրեպակ, ռուսական պար, կատարեց Հարությունյան փայտյափողային դաշնամուրային կվարտետը։
1: Յոհան Շտրաուս կրտսեր, որտեղ են աճում կիտրոնները, կատարում է Ալտվիեներ օկտետ անսամբլը։

հնչեց Յոհան Շտրաուս կրտսերի, որտեղ են աճում կիտրոնները ստեղծագործությունը Ալտվիեներ օկտետ անսամբլի կտրմամբ։

Նրանց խնջույքը կարմիր, կարմիր սպանդանոց, ուր սպանվում են կրկնակի անգամ, ուր սպանվում են երազանքի սիրո կարոտի թևավոր նժույքները, քանզի խնջույքին այդ հավաքվում են մենավորները, սիրո կարոտի ու երազանքի մենավորները, նրանք հավաքվում են երկրպագության տուրք մատուցելու իրենց միակ հավատքին մենությանը, երկրպագության տուրք մատուցելու և ամփոփելու այն իրենց հոգիների անտեսանելի դամբարաններում և ամփոփելու այն իրենց հիշողության անվերծանելի մատյաններում, իսկ աղոտքը նրանց հանապազորյա այլ բան չէ, քան կարմիր պարը մենության, նրանք պարում են գիշերնի լույս, այնքան մինչև իրենց կարմիր ու ջղագար կերպարանքներից համբարնում է կարոտը, համբարնում է սերը, համբարնում է երազանքը, և մնում է միայն ուրվական մենության, կարմիր ու ջղագար ուրվականը. Իսկ առավոտյան նրանք իրենց ամայացած մարմիններն են տանում կարոտի, սիրո, երազանքի, կրկնակի սպանված նժույքներն են տանում ամփոփելու իրենց աչքերի հեռուներում ձգվող մենության անեզրական անապատում։

Արնո Բաբաջանյան, Վաղարշապատի պար, էլեգիա և պոեմ, կատարում է Վարդան Մամիկոնյանը։

0: Հնչեցին Արնո Բաբաջանյանի վաղարշապատի պարը, էլեգիան և պոեմը Վարդան Մամիկոնյանի կատարմամբ։
1: Գեղունի Չչան, երգեր, Շաղոտ Փեշեր, խոսք Վահագն Դավթյանի, կատարում է Վարդուհի Խաչատրյանը։

0: Հնչեցին Գեղունի Չչյանի երգերը Հայաստանի ազգային ռադիոյի ժողովրդական գործիքների նվագախմբի նվագակցությամբ։
1: Լորիս Չկնավորյան, Սյուիթ համար 1, օպուս 13, Գեղեցիկ պատմություն, կատարում է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Չկնավորյան։

Հնչեց Լորիս Ճգնավորյանի համար մեկ սյուիտը, օպուս 13, գեղեցիկ պատմություն, կատարեց Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճգնավորյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Երգում է Մարիա Կալլասը։

0: Երգում էր Մարիա Կալլասը։
1: Զավեշտապատումներ մեծերի կյանքից։ Ամենադժվարը

Արթուր Ռուբինշտեյնն էլ հարցնում են, թե դաշնամուր նվագել սովորելիս ինչն էր ամենադժվարը։ Ուսման վարձվճարելը, պատասխանում է Ռուբինշտեյնը։

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 6 դաշնամուրային սոնատը, օպուս 10, Արթուր Շնաբելի կատարմամբ։
1: Յոզեֆ Հայդեն, Սիմֆոնիա թիվ 58, Ֆա մաժոր, կատարում է The English Concert Barocco երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

0: Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի 58 ֆա մաժոր սիմֆոնիան The English Concert բարոկո երաժշտության նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, դաշնամուրային սոնատ համար 18, կատարում է Գլեն Գուլդը։

0: Wolfgang Amadeus Mozart i համար 18 դաշնամուրային սոնատը հնչեց Գլեն Գուլդի կատարմամբ։
1: FM 91.1
0: Յան Սիբելիուս, սիմֆոնիկ պոեմ, գիշերային զբոսանք և արևածակ, կատարում է Բեռլինի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կուրտ Զանդերլինգ։

հնչեց Յան Սիբելյուսի «Գիշերային զբոսանք և արևածագ» սիմֆոնիկ պոեմը, կատարեց Բեռլինի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կուրտ Զանդերլինգ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Արիաներ այդպես են վարվում բոլորը օպերայից. Կատարում է Վիեննայի կամերային նվագախումբը, մենակատար Չեչիլիա Բարտոլի, դիրիժոր Գյորգ Ֆիշեր.

0: Հնչեցի նարյաներ, Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Այդպես են վարվում բոլորը» օպերայից, կատարեց Վիեննայի կամերային նվագախումբը, մենակատար Չեչիլիա Բարտոլլի, դիրիժոր Գյորգ Ֆիշեր։
1: Մուրիս Ռավել, «Ինտրոդուկցիա և Ալեգրո», տավիղի և նվագախմբի համար, կատարում են Լավինյա Մեյերը, տավիղ և Ամստերդամ Սիմֆոնիետա նվագախումբը, դիրիժոր Կանդիդա Թոմսոն։

0: Հնչեց Մորիս Ռավելի ինտրոդուկցիան եւ Ալեգրոն Տավիղի եւ նվագախմբի համար։ Կատարեցին Լավինիա Մեյերը Տավիղ եւ Ամստերդամ Սիմֆոնիետա նվագախումբը, դիրիժոր Կանդիդա Թոմսոն։
1: Տոմազո Ալբինոնի Ադաջիո, կատարում է Ադելայիդի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ժոզե Սերեբրիե։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Հովհան Մանդակունի ժողովրդի վրա քահանաների տեսչության մասին թուղթը. Ես լի եմ անթիվ հանցանքներով ունայն առաքինության վարքից, թափուր, բարուց և դատարկ արդարությունից, որ ամեն ժամ մեղքեր եմ ավելացնում մեղքերիս վրա, որոնք չարաչար սպանում են ինձ։ Եվ արդ, ով բազմ հանցանքներով միգապատված և անօրենության վարքով խավար հակած, կժպրհի ուրիշներին լուսավորել, և կամ մեղքերով հիվանդացածը կփորձի առողջացնել ուրիշներին։ Մեղքերով ծանրաբեռնվածների համար մեծ հանդգնություն է ուրիշներին թեթևացնել կամենալը, և անմիտների համար ուրիշներին վարդապետ լինել ախորժելը։ Եվ կամ ինչպես կարող է անօրենությամբ հիմարացած նարաճնորդել ուրիշների։ Բայց քանի որ աստվածային սերը հնար է գտնում նաև անհնարինի համար, խնդրում է փրկության համար և լսողների շահի և օգուտի համար ջանում է մտնել նեղ և նուրբ ձեռբերով անսալով աստվածային խոսքի զորությանը, թե գնա դարձրու քո եղբորը, որպեսզի քո մեղքերը քավվեն։ Քանի որ ասում է, ով ջանում է, մոլորված հոգին դարձի բերել, հարատում է իր մեղքերի բազմությունը, և ով պատվական խոսք է հանում անարգ բերանից, աստուծո բերան կկոչվի, որովհետև մեծ ու կարևոր շահ և օգուտ է ընկերների փրկության համար ջանալն ու այն փնտրելը։ Եվ արդ ահավասիկ հոտի հովիվներդ և եկեղեցու առաջնորդներդ, հոտի պահպանիչներդ, տեսնում եք սատանային մարտի ելած, Քրիստոսին թշնամացած, եկեղեցու փարախն արհամարված ու գայլերի ետևից ընթանալիս, իսկ հոտի հովիվներդ լուր անհոգանում եք, պատվիրաններն անդադար չեք բարբարում ամենքի լսելիքին, զորքդ տագնապած է թշնամիների մեջ, իսկ զորավարդ ընկած ննջում ես, նավդ ալեկոծվում է ծփանքների և ալիքների մեջ, իսկ նավապետդ անհոգաբար պառկած ես, գազանները մտել ապականում են այգիդ, իսկ այգեգործդ հարաժամ տեսնում և անտեսում ես, գողերը մտել շուրջ բոլորը փորում են շինվածքիդ անկյունները, իսկ պահապանդ քնի մեջ խրմփացնում ես, ժողովուրդդ սաստիկ վիրավորված է, իսկ բժիշկդ նրա մեջ չես, ձեր խաշները գայլերից հոշոտվելով և առապարներով գլորվելով ծրվեցին խորխորատներում, գայլերն ու գազաններն անխնա կոտորում են, մահաբեր թրչունները գիշատում և այս ու այն կողմ են ընկած, իսկ հովիվներդ չեք երևում։ Չեք զարհուրում ահեղ հովվապետից, որ ասում է, թե կդատեմ ոչխար ար ոչխար և խոյ ար խոյ, և դարձյալ մարգարեի առաջ ամբաստանում է քահանաներին ասելով, թե քահանաներն անարգեցին իմ օրենքը, որովհետև սուրբին չտարբերեցին պիղծից և արատավորին չզատեցին անարատից, այլ կաթն ուտում են, բուրդը հագնում և իմ խաշները չեն արածում, տկարացածներին չեն զորացնում, հիվանդացածներին չեն բժշկում, հովիվներ եք, որ անձերն եք արածեցնում և ոչ ոչխարներին, և կցանեմ, ասում է, տոների թրիքը ձեր երեսներին, և արդ կվերացնեմ ձեզ նրանցով, ձեզ վրա կարակեմ անեցք, կանիցեմ ձեր օրհնությունն ու կնզովեմ ձեզ, այն բանի փոխարեն, որ ձեր սրտերում չդրեցիք ինձանից երկնչել և իմ երեսից չպատկարեցիք։ Արդ տես, որ ծույլ քահանաների վրա այսպիսի անեցք և սպառնալիք կա Աստծուց, և դու նույնպես երկնչիր Աստծո ահեղ սպառնալիքներից, և բնավ մի ծուլացիր հոգևոր հոտիտ տեսչության մեջ, այլ գիշեր ու ցերեկ անդադար աշխատիր նրանց փրկության և քո սրբության համար։ Հիշիր Մովսեսին, Ահարոնին և Սամուելին, նաև Պողոսին և Պետրոսին, որովհետև նրանք ևս այդ հոտի առաջնորդներն էին։ Հիշիր նաև նրանց հաջորդած սրբերին, որովհետև նրանք ևս այդ հոտի առաջնորդներ էին,
որ հրով, սրով և զանազան չարչարանքներով չարչարվեցին հոտի տեսչության համար և ծեծով, բանտերով և բազում կտտանքներով ելան աշխարից աստուծո համդեպ մեծագույն սիրո և հոտի ջերմագութ տեսչության համար։ Դուք բոլոր քահանաներդ և վարդապետներդ նույնպես պետք է նրանց նման հանապաս աշխատեք այս բանի համար, մանավանդ նրանք, ովքեր վերակացությունն ինքնակամորեն ստացան, ինչը գովելի է, եթե իհարկե իրենց կյանքի բարեհարմարության համար ձեռք չբերեցին այն, այլ հոգով զորացան շատերի փրկության համար մտնելու մշակության գործի մեջ։ Քանզի գովելի է արժանավորների և պատվիրանապահների վերակացությունը հոգևորապես ցանկալն Աստծո հանդեպ առավել սիրո պատճառով, ինչպես որ Տերն էր Պետրոսին ասում. «Եթե ինձ սիրում ես դրանցից առավել, արածեցրու իմ ոչխարներին»։ Եվ Պողոսն է ասում. «Ով ձգտում է վերակացության, ձգտում է բարի գործի և ոչ չար»։ Եվ մեր քահանաները թող նույնպես սովորեն բարի գործերին վերակացու լինել, որպեսզի անպտուղ չլինեն, որովհետև այդ է բարի և մարդկանց համար օգտակար։ Քանզի մեղքերի մոլորությունը փարատելն առավել մեծ է, քան արեգակի ճառագայթներով լուսավորելը։ Աստուծո համար այս է կարևորն ու բոլոր առաքինություններից առավելը, ուստի ասում է, թե երեցներն արժանի կլինեն կրկնակի պատվի, մանավանդ, որ աշխատեցին խոսքով և վարդապետությամբ։ Որովհետև քահանայության ջանքը մեծ և անհանգիստ է, և վարդապետության շնորները շահավոր։ Քահանան հոգիների բժիշկ է և Աստուծո գործերի գործակից։ Աստված մարդուն ստեղծեց բարի և չար կամքով, իսկ քահանան կամքն ուղղելով զարդարում է առաքինության գործերով։ Աստված արարեց բնությունը, իսկ նա քահանան աստվածածանոթությամբ լուսավորում է այն, հեռացնում սատանայական ողջ խաբեությունից, վանելով փարատում է մոլորության մեգն ու անգիտության խավարը և ճանաչել է տալիս արարածների արարչին, բոլոր բարիքների պարգևիչին և ծովի ու ցամաքի լցուցչին։ Եվ լուսավորելով ճշմարիտ հավատքով և առաքինության ուղիղ վարքով, աստվածասերներին առաջնորդում է դեպի առաքինություններն ու ուրախությունները։ Ուստի և քահանաները պատվում են բազում պատիվներով և պայծառանում լուսավոր պսակներով։ Եվ արդ ամեն ոք, ով ունի քահանայության վերակացությունը, պետք է մեծ ջանք և անդադար աշխատանք ցուցաբերի հոտի փրկության համար։ Քանի որ եթե Հակոբն անբան ոչխարների համար բաց երկնքի տակ մրսում էր, տոթից շոգում և աչքերից քոնը հեռացնում, որքան առավել դու պետք է միշտ անդադար աշխատես և տքնես բանավոր հոտիդ համար, հանապազ դողաս և հոգաս, ջերմագութ գորովով խնամես և սիրես առավել, քան գտած հայրն ու մատաղացին մայրը, փնտրես նրանց հոգիների փրկությունը և հանապազ ուսուցանես վարդապետության խոսքով թե առանձին, թե ժողովրդի մեջ։ Եվ խոսքով ինչ որ ուսուցանում է մեկը, նախ պետք է գործով կատարի, քանի որ շահավոր խոսք չկա առանց գործերի։ Հիսուս սկսեց գործել և ապա ուսուցանել, և ով ինքը կգործի և կուսուցանի ուրիշներին, նա մեծ կկոչվի երկնքի արքայության մեջ։ Մտապահիր, որ ճրակները լուսավորվում են վառված ճրակից և ոչ խավարածներից, և ժողովուրդները սրբվում են սուրբերի միջոցով և ոչ մեղքերով աղտեղացածների։ Որովհետև քահանան ժողովրդի համար նույնն է, ինչ որ աչքն է մարմնի համար, և պետք է ամենքին հետևի հարդարի և մաքրի մեղքերի բոլոր աղտեղություններից։ Իբրև ճրակ է աշտանակի վրա, և պետք է փարատի թանձրամած խավարն ու լուսավորի ողջ տունը։ Նաև դետ է և պահապան, և պետք է հանապազ աղաղակի, որպեսզի թշնամին գալով չվիրավորի մեղքերի սրով, և սպանվածների արյունը քահանա քեզանից պիտի պահանջվի։ Սատանայից վիրավորվածների բժիշկն ես, հանապազ լվա, պարուրիր և հարդարիր։
համեմիջ աղ ես, սրբիր մեղքերի ողջ նեխությունը, փրկության աղբյուր ես, ամենքին լվա և մաքրիր չարից, հոտերի հովիվ ես, զգուշացիր գայլերից, ժողովրդի առաջնորդ ես, տես ինչպես ես առաջնորդում ահական հաշիվներ, պատիժներ և ճշգրիտ քննություն։ Քահանա, զգուշացիր երկյուղով, որովհետև մարդը վայրապար չի ստեղծվել, և այս աշխարում կյանք վարելն ըստ յուրաքանչյուրի ցանկության չէ, սպասվում են հացող աչքերի հայտնաբերում, անպարկեշտ լսողների քննություն, դատարկ խոսքերի համար պատիժներ և անհարկի խորհուրդների համար պահանջում։ Քանզի եթե եղբորը հիմար կամ մորոս ասելը դատապարտում է, ապա ինչ կգործեն մյուս բազում մեծ մեղքերը, և եթե աչքը գցելը պորնոկություն է գործում, որքան առավել գործն է այրում, եթե երթվելը սատանայից է, որքան առավել սուտ երթվելը, եթե ամբոխվելն ու աղաղակելը վնաս են տալիս, որքան առավել ող պահելը կտանջի գեհենում, եթե ցանկանալն ապականում է, որքան առավել եթե ցանկության գործն ենք կատարում, եթե չարակները չարամահ սատակում է, որքան առավել նախանձն ու ոխալը, եթե սեպական ինչքը չբաշխելը դատապարտում է, որքան առավել ուրիշներին զրկելը, եթե աստուն խոտան մատուցողը կայենի պես ընդունում է նզովք, որքան առավել զրկանքից ստեղծված մատուցողը, եթե եղբոր մասին գաղտնի խոսելը վնասում է, որքան առավել նենգությամբ քսու բանսարկելը, չարախոսելը, քսություն անել, եթե ընկերոջը բամբասողն ուղարկվում է դեպի հուրը, որքան առավել քահանաներին ու վարդապետներին բամբասողները, եթե պահարաններն ու քսակները տանում են դեպի կրապաշտությունը, որքան առավել դիվական հուրուտքը, կախարդությունը, նաև բժանքը, թալիսմանն ու հմայությունը, եթե մեռածների համար սկալը հեթանոսություն է, որքան առավել կոծելն ու մազերը փետելը, եթե լկտի աբարծի ծաղողներն իբրև որոն գծվում են հրի մեջ, որքան առավել անպատկար թատերախաղերի հաճախորդները, եթե տանը զարդարվելը գովերի չէ, որքան առավել հրապարակավ պճնվելը, եթե սեղանից զրկելը դատապարտում է, որքան առավել եղբորից թաքցնելն ու գողանալը, և եթե գինով ժամանակ անցկացնողները պատուհասվում են, որքան առավել շվայտությամբ զեղացածներն ու որկորստության պարփածները, որոնք պատուհասում են հին և նոր պատվիրանները։ Եվ արդ, տես, որ այս ամենն ու սրանց նման գործերը դատապարտում են տանջանքի, և դու, որ եկեղեցու վերակացու ես, եթե փոքրինչ ծուլանաս և չզգուշանաս, այս ամենը ճշմարտապես խրատելով և քննելով իմացիր, որ կորացի արյունը քեզանից է պահանջվելու։ Եվ եթե սեփական անձի տանջանքից ոչ ոք չի կարող հանդարտվել, որքան առավել այդքան հոգիների պարտապան լինելը, որ խավարն է գնալու, կամ քանի հրահոս գետեր և քանի խավար գուբեր բավական կլինեն նրան, ուստի զգույշ եղիր, հանապազ բարբարիր, անդադար աղաղակիր, քննիր և լսիր ամեն բան, փութով կարդա և խրատիր ոմանց խստությամբ, ոմանց աղերսանքով, ոմանց փափկությամբ հորդորիր փափագելի արքայության, ոմանց վախեցրու չար ահեղ տանջանքների երկյուղով, ոմանց խրատիր եկեղեցու մեջ, որպեսզի ուրիշները նույնպես սովորեն, ոմանց առանձին հանդիմանիր, որպեսզի շատերի առջև ամաչելու պատճառով ուրանալով չարհամարեն հանդիմանությունը, և եթե արհամարեն իսկ, դու աղաղակելով մի հակարակվիր, որովհետև տիրոջ ծառան չպետք է հակարակվող լինի, այլ ամենքի համդեպ հեզ, թերևս ապաշխարություն տա նրան։ Բայց դու քեզ մի մեծարիր, այլ արհամարիր այս աշխարի փառքը, անարգիր սուտակասպասների կեղծավոր շողոքորդ գովությունը, հիշելով գովություն ընդունած Հերովդեսի պատուհասը, ուստի և դու մի փարավորիր քո անձը, և պատիվ մի որոնիր քեզ համար, այլ ծառայելով ամենքին, ամենքի սպասավորը եղիր ու քեզ ծառա անվանիր,
Հիշիշ նաև Քրիստոսի ծառա լինելը, ղենջակ կապելն ու կոնքի մեջ ջուր լցնելը, և աշակերտների ոտքերը լվանալը, ոչ մարդը մարդու, այլ Աստված մարդում. Այս է ճշմարիտ խոստովանությունը, խոնարությունն ու սերտ ծառայությունը. Չեկավ ծառայություն ընդունելու, այլ ծառայելու. Սա է քո վարդապետը և ոչ հեծյալներն ու մեծարվողները. Արդ, դու նմանվիր նրան և քո հոտերը թող քեզ նմանվեն, ինչպես Պողոսն է ասում, նմանվեք ինձ, ինչպես ես Քրիստոսին. Ահա դու նույն Պողոսն ես, որ քարոզում ես, և նույն այն ժողովուրդն է, որին ուսուցանում ես, և ահա նա քեզ նման մարդ էր Կիլիկիա գավառի Տարսոն քաղաքից, և քեզանից ավելի ոչինչ չուներ, այլ միայն հոշարություն և աշխատանք, որով ընդունեց Սուրբ Հոգու շնորհները, որոնք քեզ համար նույնպես մերժված չեն, այլ միայն պետք է հոշարել ու աշխատել, և կստանաս Սուրբ Հոգու շնորհները. Արդ, պատճառաբանություններ մի արա, այս կամ այն պատճառները բերելով, այլ արդուն եղիր աղոթքի և փութերան վարդապետության մեջ. Պողոսի նման հիվանդացիր հիվանդների հետ, ողբա մեղքի մեջ ընկածի վրա, տրտմիր գայթակղվածների համար, զորացրու տկարացածին, ջանք թափիր նրանց հանդեպ, ծովն ու ցամաքը հատիր նրանց համար. Աշխատության մեջ մի վհատվիր, ամոթի պատճառով մի թուլացիր, խոսքերից մի ամաչիր, այլ եթե նույնիսկ սովամահ, ծարավահատ էլ լինես նրանց փրկության համար, ընդունիր խնդությամբ, որովհետև, որ կորստությամբ ոչ ոք մարգարե չեղավ և ոչ արբեցությամբ առաքյալ, այլ բոլոր ցանկություններից նեղություն և չարչարանք կրացները. Եվ քեզ նույնպես պետք է նմանվել քաջերին և առաքինիներին, և ոչ թե գայլացած հովիվներին, ովքեր միայն անունով են հովիվներ, իսկ հավատքի մեջ գազանաբար հարցակվում, գայլաբար կոտորում, ծրվում և կորստյան են մատնում, և հոգ չեն տանում հոգիների կարիքների համար, և ոչ մի հնար չեն փնտրում նրանց մեղքերի համար, ոչ բացահայտում են գողերին, և ոչ էլ հաշիվ են պահանջում պոռնակացածներից, ոչ քննում են բամբասողներին և ոչ մի ուշադրություն չեն դարձնում արբեցողների վրա, ոչ պատժում են դյութական համայությունների համար և ոչ սաստում հուրուցների համար, ոչ անարգում են դիվական թատերախաղերը, ոչ էլ հանդիմանում նախանձին և չեն թշտամանում ող պահողի հետ, ոչ սաստում են չարագործությունների համար և ոչ պատուհասում հեղգությունների համար, ոչ որևէ մեկին են հորդորում ողորմության, ոչ էլ դրդում են աղոթքի, և ուղղության համար ամենևին չեն դրդմեցնում ոչ ոքի, այլ մեծ ջանք են թափում միայն մարմնավորի մեջ, քահանայություն են ստանում այս աշխարհի կյանքի բարեկեցության համար, մարմնի հեշտության, ուտելու և խմելու, ինչ ձեռք բերելու, պատվի, գահերիցության և սատանայական սնապարության համար, ուստի ոչ որբին են ողորմում և ոչ այրուն խնայում, այլ պատիժներով եկամուտ են փնտրում և պատուհասներով ինչ կժողովում եկեղեցու անվամբ, բռնությամբ են վարվում, իշխանությամբ հրամայում և քահանայական վարք չեն ցուցաբերում, և երբեք չեն մտաբերում Պետրոսի խոսքը, թե «Արածեցրեք Աստծո այդ հոտը, որը ձեզ է հանձնված, վերակացու լինելով ոչ թե հակառակ ձեր կամքին, այլ հոշարակամ ըստ Աստծո, ոչ թե շահախնդրությամբ, այլ հոշարությամբ, ոչ թե տիրելով նրանց, որ բաժին են ընկած ձեզ, այլ օրինակ լինելով հոտին, որովհետև ժողովուրդը ասում է, թե պետ և բյուր անգամ ընկնի, կարող է հասնել ներման և թողության, իսկ վարդապետը, եթե նույն ախտով ախտանա ժողովրդի մեջ, ամեն պատասխանից կզրկվի և վերջին պատիժների տոկոստերը կտա, որովհետև մեղավոր առաջնորդները մեծ դժվարությամբ կփրկվեն։ Ուստի և դու հավատարիմ հովիվդ, լսիր առաքելական հրամանը և մի նմանվիր պիղծերին և կորածներին, որոնց այրելու է հուրը,
ովքեր ունեն խովիվ անունը միայն և հապշտակում են գայլերի հապշտակությամբ, ինչի համար չարաչար հաշիվ են տալու, որպեսի ըստ աստուծո կամքի ուսուցանեն և խրատեն։ Սակայն իրենց կամքով շրջելով կերակուր դարձան չարարժանիկ գազանին, որ կարևեր վիրավորում և չարաչար սպանում է։ Հիշիր նաև հեղիին, թեպետ և անարատ վարք ուներ, բայց քանի որ աստուծո օրենքը տեսնելով անտեսում էր, անհավանական պատիժներով պատժվեց։ Իսկ դու միշտ խրատիր և անդադար աշխատիր հոտիդ փրկության համար, որպեսզի դու հովիվդ նույնպես փրկվես պատուհասների պատիժներից։ Մտապահիր, որ գազանի կերածի ու գողի հապշտակածի տույժը հովիվներն են տալիս, ճշտությամբ նրանցից պահանջում են սատկացի դրոշմն ու մորթը, հաշիվ են պահանջում գիշատված անդամների համար։ Եվ եթե հովիվը հավաստի չի ներկայացնում ամեն բան, հանցապարտ է լինում սաստիկ պատիժների և ամոթալի կերպով հերացվում է հոտից։ Եվ արդ, եթե անբան ոչխարների համար այդպիսի քննություն և պատիժներ են տրվում, որքան առավել կենթանի հոգիների համար, որոնց համար մեռավ Քրիստոս, մեծ հաշիվ կպահանջվի քահանաներից, նույնիսկ եթե սակավ ինչ ծուլանան բանավոր հոտի տեսչության մեջ, որովհետև քննությունը ճշգրիտ է և տանջանքներն անհնարին նրանց համար, ովքեր ստանում են առաջնորդությունը և չեն առաջնորդում։ Տես թե զորավարը թագավորից որքան պարտապան է մաղվան, եթե զորքը փրկելու փոխարեն ծուլության պատճառով սրի մատնի, և կամ դետը չզգուշացնի, միթե բոլոր սպանվածների արյունը դետի ձեռքից չի պահանջվի, և ովքեր ավանդ են վերցնում թագավորներից և դրանից սակավ ինչ կորչում է, սաստիկ պատիժներով պատուհասվում են։ Տես նաև արքունիքին վնաստվող ծառաների պատիժները, նայիր նաև հոտերի պահապաններին, որ փոսեր են փորում, պարաններ գցում և խամբարներ դնում, և շները շորջում են հոտի շուրջ, որպեսի ոչխարները գազանների կողմից չհապշտակվեն։ Եվ եթե սակավ ինչ ծուլանան և քնի մատնվեն, գայլերն ու գողերը դարանակալելով կմտնեն, հոտից կհապշտակեն, կցրվեն և կվիրավորեն։ Եվ արդ, տես մարդը որքան առավել է ոչխարից, և եթե անբան ոչխարների համար այդքան զգուշություն է պետք երևելի գայլերի հապշտակությունից, մարդկանց հոգիների համար որքան ավելի զգուշալի պահպանություն է պետք սատանայի աներևույթ նետերից, որ հարձակվում, վարմերով և զանգերով պաշարում են ամենքին, հացում, շրջում նրանց շուրջը և ինչպես ամպերի մեջ, նետեր են տեղում մարդկանց խորհուրդների մեջ։ Ոմանց մեջ ագահություն, այլազրկություն, բռնկություն, շնություն, գողություն, ատելություն, ոմանց մեջ սպանություն, նախանց, ոխակալություն, բամբասանք, բարկություն, նենգություն, ոմանց մեջ կեղծավորություն, չարակնություն, չարաբարություն, ոմանց մեջ վաճարքում զրկանք, ոմանց մեջ չափելու և կշռելու մեջ նենգություն, դյութներ, հուրոտներ և դրդություն, ոմանց մեջ թատերասիրություն, պճնողություն, ոմանց մեջ սատանայական սկոտրտմություն, անհուսություն, անհնազանդություն, անժուշկալություն, անհավատություն, սնապարություն, ձանձրություն, մորացություն, ստություն, ոմանց մեջ հայհոյություն, քինահանություն, երթմնակերություն, ստախոսություն, ոմանց մեջ էլ, որ կորստություն, արփեցություն, ագահություն, շահախնդրություն, ամբարտավանություն, ամբարհավաճություն, պխտություն և այլ ախտերի բազմություն, որ սատանան գալով հեղում է ամենքի սրտերը, կարևեր վիրավորում և չարաչար մահով սպանում է նրանց։ Եվ դու այս ամենը տեսնելով անտեսում և հոգ չես տանում, հեղգում և չես լալիս ու ողբում այդ չափ վերքերի բազմության համար։ Սարսրա և սոսկա ահեղ բեմի երկյուղից, թե ինչ աչքերով և երեսով պիտի տեսնես փառքի տիրոջը, և քանի գլուխ է պատիժների և պատուհասների արժանի քո ծուլության պատճառով։ Այլ երկնչիր հովվապետից, զարթնիր ծուլությունիցդ, և արփենեհեսի նախանձախնդրությունը, խոցիր սատանային և դևերին,
Սուրբ հոգով վիրավորիր նրանց, հալածիր բանսարկոյին բնակեցնողներին, ցրիր սատանայի զորքը, խորտակիր չարի աղեղները և նետերը դարձրու դեպի նրանք, բարբարիր վարդապետության խոսքեր և ողորմության դեղ արաքո հոտին, ծերերին, այրերին և կանանց, ծառաներին և տերերին, ախտացած հիվանդներին, և ամենևին մի դանդաղիր, այլ անդադար վարդապետիր, դետ ես աղաղակիր, տեսուչ ես խնամիր, առաջնորդ ես առաջնորդիր դեպի եկեղեցի, խովիվ ես առածեցրու ճշմարիտ հավատքի մեջ, բժիշկ ես մեղքերի վերքերը բժշկիր, նավապետ ես նավդ ազատիր ալեկոծությունից, ավանդ արար և հաշիվ ես տալու, եթե նույնիսկ փոքրինչ հեղ գանաս, այլ երկնչիր Հովվապետից, փնտրիր քո կորած բանավոր հոտը և հավաքիր ամենքին, պարսպիր վարդապետության խրատով, թշնամիներին հաշտեցրու աստուծո հետ, սատանայի կողմից նեղն ընկածներին միավորիր, եկեղեցու ցերացածներին մերձեցրու, աղոթքի հանդեպ վեհերոտներին ի գործ հորդորիր, փնտրիր ճշմարտությունից հեռացածներին ու կորածներին, մոլորվածներին արդարության դարձրու, բժշկիր թշնամու աղտերով հիվանդացածներին, առողջացրու սատանայի կողմից վիրավորվածներին, անօրենությամբ գլորվածներին կանգնեցրու, լուսավորիր անգիտությամբ խավարածներին, աստուծո պատվիրաններից օտարացածներին ընտանեցրու, լուսավորիր կրապաշտությամբ աղտեղացածներին, մեղանչածներին արդարացրու ապաշխարությամբ, Քրիստոսի մարմնով կերակրիր քաղցածներին, ծարավածներին խմեցրու Քրիստոսի արյունը և ամենքին արժանավոր դարձրու վերին քաղաք մտնելու առաքինության այսպիսի գործերով, դեպի պարկեշտ վարք հորդորիր, ուղղափառ հավատքի մեծ զորացրու, հրամայիր խոնարհություն և հեզություն, պատվիրանապահություն և տիրոջ օրենքը պահել սովորեցրու, սրտի սրբության և լեզվի ճշմարտության, աչքերի ցածության և մարմնի պարկեշտության, ժուշկալության և համբերության հորդորիր, պահքի պնդություն, աղոթքի հոժարություն և ողորմության առավելություն պատվիրիր ամենքին, որպեսզի այսպես ամեն ինչով կատարյալ, սրբված և լուսավորված կանգնենք Քրիստոսի առաջ, ընդունելու փառքի անթարամ պսակը, որը և մեզ արժանի անի վայելել և փառք տալ հորը, որդուն և Սուրբ Հոգուն, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 5-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ ես երկրածին մի մարդ, կենցաղական անկայուն գոյությամբ զբաղված և հիմարության պատրող գինով ցնորված, որ ամեն ինչով ստում եմ և բնավ ճշմարիտը չեմ խոսում, վերոհիշյալ անարգ նշաններն ունենալով, ինչ երեսով պիտի հանդգնեմ ներկայանալ քո դատաստանին, ով իրավադատ, ահավոր, անճառ, անպատում, հզոր, Աստված բոլորի. Ուստի մեղավոր անձիս ապերախտությունն այստեղ համեմատելով երախտիքիդ հետ, ցույց պիտի տամ, որ քո իրավունքը միշտ զորեղ է, իսկ իմ անիրավությունը հավետ պարտավորված. Արարեցիր ինձ քո պանծալի պատկերով, տկարիս օժանդակելով վեհիտ նմանությամբ, զարդարեցիր խոսքով, փայլեցրիր փչմամբ, ճոխացրիր մտքով, աճեցրիր իմաստությամբ, հաստատեցիր հանճարով, զատեցիր շնչավորներից, իմանալի հոգով շաղախեցիր, իշխանական գույությամբ պճնեցիր, ծնեցիր որպես հայր, սնուցեցիր որպես դայակ, հոգացիր որպես ստեղծող, տնկեցիր ամբարշտիս քո գավթում, կյանքի ջրով ոռոգեցիր, ավազանի ցողմամբ մաքրեցիր, կյանքի վտակով արմատացրիր, երկնային հացովդ կերակրեցիր, աստվածային արյունդ խմեցրիր, ինձ ընտանեցրիր անհպելիներին և անհասանելիներին, երկրավոր աչքերս համարձակեցրիր դեպի քեզ ուղել, փառքիդ լույսով վերածածկեցիր, անմաքուր ձեռքերիս հողանյութ մատները քեզ մոտեցրիր, մահացու և անարգ մոխիրիս իբրև լույսի նշույլ հարգեցիր, քո օրհնյալ, ահավոր և հզոր հորը մարդասիրապես իմ անարժանիս էլ հայրը կոչեցիր, չկիզեցիր նանրությամբ լիբերանս, երբ քեզ ժառանգակից կոչեցի, չկշտամբեցիր, երբ հանդգնեցի քեզ հաղորդ լինել, չստվերացրիր աչքերիս տեսողությունը, երբ հայացքս քեզ ուղեցի, մահապարտների հետ շղթայակապ չտարագրեցիր, չկործանեցիր բասկիս դաստակը, երբ անմաքրապես դեպի քեզ էր բարձրանում, չմանրեցիր մատներիս ճյուղերը, երբ կյանքի խոսք տեին շոշափում, չպատեց ինձ մարախուղ, երբ քեզ պատարակ էի մատուցում, ահավոր, չփշրեցիր ատամներս, երբ ըմբոշխնում էի քեզ անսահմանելի, քեզ հակառակությամբ հետևողիս չհակառակեցիր բարկությամբ, ինչպես վարվեցիր Իսրայելի մոլորված տան հետ, պարերկությանդ անարժանիս չխայտառակեցիր քո հարսնարանում, գծուց հանդերսներս տեսնելով անորենիս չհանդիմանեցիր, ձերքերս ու ոտքերս կապելով արտաքին խավար չվտարեցիր. Այս բոլոր բարիքների տեսակները և ներելու համբերությունը քեզանից ընդունելով, բարերար, օրհնված և միշտ համբերող ամեն ինչում, ես վնասապարտս փոխարենը մատուցեցի ամեն տեսակ մարմնական և հոգևոր աղտերի բազմածուբ խորուրդներով և երկրաքարշ հուզումներով լի անթիվ ու բազմորինակ անորենություններ. Սրանցով քեզ վճարեցի այդքան բարիքների դիմաց, Աստված իմ և Տեր, այս չարիքները ես ինքս քեզ հատուցեցի, իմ աստությունը մոռացած հիմարություն սիրողս ըստ Մովսեսի հանդիմանական օրինակի. Այսքան բարիքների և երախտիքների կաճառներն ու նայն ընթացքով չարաչարվատնեցի, բարձրիալիտ խնամքով ծավալված անճար շնորների լուսավորությունը խելագարության մրիկով ցրեցի, և թեպետ բազում անգամ հայտնվեցիր հոգացու ձեռքիդ կարկառմամբ ինձ դեպի քեզ քաշելու, սակայն ես չհավանեցի, նմանվելով մարգարեի կողմից անբաստանվող Իսրայելին, և թեպետ խոստացա համաձայնեցի քեզ հաջո լինել, սակայն ուխտս չպահեցի և դարձյալ նյութեցի նույն չարիքը, նորից հետ դարձա իմ նախկին վարքին, հերկեցի սրտիս անդաստանը որոմի աճին նպաստող մեղքի փշերի համար, ինձ են պատշաճում աստվածային սուրբ մարգարեների առածները,
քանզի ինձանից խաղող էիր սպասում, սակայն ես դրա փոխարեն փուշ տվեցի։ Իբրև օտարացած այգի վերստացա պտղի անախորժ դառնությունը, բռնվեցի անհաստատ քամուց, որով միշտ պատանվելով այս ու այն կողմ եմ տարուբերվում։ Անդարձ ճամփով գնացի ըստ երանելի հոբի, ավազի վրա հիմարության շինվածք կառուցեցի, լայն պողոտայով խաբվեցի, թե անցկալի կյանքին կհասնեմ, և ինքս փակեցի ելքի ճանապարհը, կամովին բացելով կորստյան խորխորատը։ Լսելիքիս պատուհանը խցեցի, չընդունելու կյանքի խոսքդ, և փակեցի հոգուս աչքերի տեսողությունը, չտեսնելու կյանքի դեղը։ Ահավոր փողիտ պատգամը լսելով, չնդոստնեցի թուլացած մտքի թմբիրից, չզգաստացա հրափորձական դատաստանի օրվա գուշկան անբաստանությունից, երբեք չզարթնեցի դեպի կործանում առաջնորդող մահաբեր քնից, չբնակեցի հոգիտ մարմնիս տաղավարի մեջ, քո պարգևած շնորի մասունքը չխառնեցի շնչիս բնությանը, իմ ձեռքով կանչեցի կործանումը ըստ առակողի, կենթանի հոգիս սպանելու համար։ Եվ ինչ օգուտ ինձ մի քանի կսկծալի, տկար և չափավոր խոսքեր հյուսելուց, երբ անցել է չափը և անհնար է բժշկությունը, արդքոնն է կյանք ընձեռելը հոգով մեռածիս և անոխակալությամբ այցելելը դատապարտվածիս, կենթանի Աստուծո որդի, քեզ փառք ամեն ինչում, ամեն։

0: հաղորդում մեր, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ ֆագոտի և նվագախմբի համար, սի բեմոլ մաժոր, կատարում է Օրպեոս կամերային նվագախումբը, մենակատար Ֆրանկ Մորելլի, ֆագոտ։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Վիլյամ Սարոյան, թե ինչպես մի թեթևամիտ մարդ քիչ մնաց զրկվեր իր կնոջից ու էշից, եւ հաստատ կզրկվեր, եթե Աստծո շնորհիվ մի դատավոր արդար դատաստան չաներ։ Եվ թող այդ դատավորի իմաստությունը կրկին ու կրկին օգնի մահկանացուներին, նրանց հեռու պահելով ամեն տեսակ չարիքներից, ազնիվ բնածներով համակելով նրանց հոգին։ Մի այրուկին իրենց էշը հեծած բլրոտ ճանապարով դեպի Բիթլիս էին գնում, երբ մի կույր հանդիպեց նրանց խարխափելով ու ճանապարհ փնտրելով։ Ամուսինը ասաց կնոջը.
2: «Աստված քեզ երկու աչք է տվել, իսկ այդ խեղճին ոչ մեկը, էշից իջիր, թող ինքը նստի»։
1: Կինը պատասխանեց. «Խափեբայի մեկն է, կույր է ձևանում, արի գնանք, գործ չունենք հետը»։ Բայց ամուսինը կույրին խղճալով ուզեց, որ նա էշով գնա դեպի Բիթլիս։
2: «Նայիր»,
1: ասաց ամուսինը,
2: «խեղճ մարդը ոտքերը կոտրեց, չի կարողանում ճանապարհը գտնել, էշից իջիր, թող ինքը նստի»։
1: Եվ այսպես կինն իջավ ու կույրը նստեց էշին։ Կինը ոտքով էր գնում, տղամարդիկ էշով։ Վերջապես նրանք հասան քաղաք։ Ամուսինն ասաց կույրին.
2: «Արդեն հասանք Բիթլիս, իջիր, որ շարունակենք մեր ճանապարհը»։
3: «Ոնց թե իջնեմ, եթե էշիս ու ինձ բլուրների միջով մինչև Բիթլիս ուղեկցեցիք, ուրեմն էշս պիտի խրեք ինձանից»։
1: Կինը կանխազգալով մոտալուտ վտանգը հառաչեց. «Ախ, ախ, իմ հիմար ամուսին, բա քեզ չէի ասում»։
2: «Խնդրում եմ, իմ էշից իջիր»։
1: Կրկնեց ամուսինը.
2: «Ես քեզ խղճացի, քաղաք հասցրի, հիմա ինչ ես ուզում ինձանից, այ մարդ, քո ճամփան բռնի գնա էլի»։
1: Կույրը ձենը գլուխը գցեց, ահագին բազմություն հավաքվեց։ Նա երկինք գետին վկա էր բերում, որ էշն իրենն է, իսկ թեթևամիտ ամուսինը, նկատելով, որ մարդիկ ավելի համակրանքով են վերաբերվում կույրին, քան թե իրեն, կնոջն ասաց.
2: «Դու ճիշտ էիր, ես սխալվել եմ, արի մեր էշը տանք, էս խարդախին գնանք»։
1: «Ճիշտ ես ասում, գնանք»։ Համաձայնեց կինը։ Նրանք դեռ մի քայլ էլ չէին արել, երբ կույրը աղաղակեց.
3: «Չէ, ինձ չես կարող խափել, սրան տեսեք, քիչ առաջ ուզում էր էշս ինձանից խլել, հիմա էլ սեփական կնոջս, իսկ իմ կինը, ախ, կանայք, կանայք, հենց որ երկու աչքանի մեկին տեսավ, խելքը գնաց, էլ ինձ չի ավանում, իր խեղճ կույր ամուսինը սրտովը չի»։
1: Կինը ահաբեկված աղաղակում էր ու արդարանում, նրա ամուսինը կարմրել էր, իսկ ամբողը կույրին հավատաց, չէ որ նա կույր էր ու խեղճ, մարդիկ կարեկցում էին նրան, որովհետև չէր տեսնում։ Կինը սկսեց լաց լինել, ամուսինը չէր ուզում առանց իր կնոջ շարունակեր ճանապարհը, գործը տվին դատարան։ Կույրը բացատրություն տվեց, որ իր կնոջ հետ, իր էշով Բիթլիս էին գնում, ճանապարհին հանկարծ էշի համառությունը բռնեց և չուզեց տեղից շարժվել, իսկ այս մարդը կարողացավ էշին համոզել և իր հետ քաղաք եկավ, իսկ հիմա ուզում է և իր էշը խլել, և իր սիրելի կնոջը։ Հետո ամուսինը պատմեց ողջ ճշմարտությունը, դառնորեն անիծելով իրեն այդքան միամիտ լինելու համար։ Վերջապես կինը պատմեց իրենց գլխին եկած դժբախտության մասին և արտասվեց։ Դատավորը տեսնելով, որ նրանց երեքի գանգատներից չի կարող որոշել, թե ով է ստախոսը, հրամայեց.
4: «Սրանց յուրաքանչյուրին առանձին սենյակում պահեք, հետևեք, թե ինչ են անում, և առավոտյան հայտնեք ինձ»։
1: Այդպես էլ արվեց, երբ կույրն իմացավ, որ բոլորովին մենակ է, սկսեց ժպտալ, հետո հորանջեց, վերջապես սկսեց պարել ու ինքն իր հետ խոսել.
3: «Էշը խրեցի այդ հիմարից, եթե կարողանամ նրա կնոջն էլ խլել, կյանքս հրաշալի կդասավորվի»։
1: Իսկ միամիտ ամուսինը շարունակ հայհոյում էր իրեն այդքան թեթևամիտ լինելու համար, օգնել էր ուզում խեղճ կույրին, մինչդեռ կինը արտասվում էր մենախցում։ Առավոտյան այդ բոլորի մասին հայտնեցին դատավորին, նա կույրին բանտ ուղարկեց, իսկ այրուկին իրենց էշը հեծած գնացին տուն։

0: Վիլյամ Սարոյան, թե ինչպես երկու անազնիվ առևտրականներ խափում են միմյանց և մեռնում, իսկ մանուկները շնորհակալություն են հայտնում Աստծուն իրենց նվիրած երբ նրանք ծաղիկների համար. Երկու խափեբա առևտրականներ ուզում էին մի կերպ իրենց ապրանքները սրան նրա վրա սաղացնել, բայց չէին կարողանում, որովհետև բոլորը նրանց տեսնելիս փախչում էին մինչև աշխարհի ծայրը, և ուրիշ ճարչ ունենալով, սրանք փորձում են իրար վրա սաղացնել իրենց անպետք ապրանքները. Մի խապեբան ծխախոտ ուներ, իսկ մյուսը ձի, ծխախոտի տերն ասում է.
1: «Մեղքս ինչ թաքցնեմ, եղբայր, իմ ծխախոտը տխպած է ու խոնավ, խելքս ինչքան կտրում է, երևի թունավոր եմ լինի, եթե ինքդ պիտի ծխես, լավ կլինի ծուխներ չքաշես, ասենք դա քեզ չէլ հաջողվի, որովհետև ծխախոտը թաց է և ստիպված պիտի անընդհատ վառես»։
2: «Շատ լավ»,
0: ասում է նրա ընկերը.
2: «Քեզ էլ այն ասեմ, ինչ էլ անելից լինես, իմ ձիով տեղ չգնաս, որովհետև նա կույր է և խելառ. Բլրից իջնելիս անպայման կբռնես ձիուս պոչից, թե չէ ցած կգլորվի, իսկ բարձրանալիս ամուր ձգեր սանձերը, ով գիտի, մեկ էլ տեսար, մեջքի վրա փռվեց գետին»։
0: Նրանք ոնց որ թե իրենց կյանքում առաջին անգամ էին ազնիվ առևտուրանում, դրա համար սկսում են իրար վրա կասկածել։ Ծխախոտ գնող խափեբան կարծում է, թե իր ընկերոջ ասածը ուղղակի չափազանցություն է, ուզում է իրեն խափել, և ոչ դես, ոչ դեն մի սիգարետ է փաթաթում։ Նա սկսում է խորը ներս քաշել ծուխը, որի պատճառով մահացու հիվանդանում է և իրեն մի շաբաթ վատ է զգում։ Մյուս խափեբան էլ, որ ընկերոջ ձին էր գնել, նույն ձևով է մտածում ընկերոջ մասին, ուզում է իրեն խափել, և ոչ դես, ոչ դեն հեցնում է ձին, բայց իսկույն մեջքի վրա փռվում է գետնին։ Խափեբային թվում է ողնաշարը ջարդվել, երկու կտոր է եղել, բայց իրականում միայն նրա մեջքն էր քերծվել։ Մեծ ճիքերով ելնում է տեղից, ձի ու պոչից բռնած իջնում է բլրից, հետո ամուր ձգելով սանձերը նրա առաջն ընկած բարձրանում է սարերը։ Ի վերջո խապեբան որոշում է, ինչ գնով էլ լինի, մեկի վրա սաղացնել իր ձին, և իրականում այդ առևտուրը ազնիվ էր եղել, որովհետև նրանցից ոչ մեկը չէր օգտվել։ Հետո շապատներ շարունակ խապեբանները միայնակ դողերոցքով բռնված մնացին տանը, առավոտից իրիկուն մտատանջվելով, ու գրեթե միաժամանակ տեղից ելնելով ասացին.
1: «Հեյ, գիդի, կյանքումս առաջին անգամ չկարողացա շահ ստանալ, ես միայն մահ շահեցի մահնել ինձ, հեյ, գիդի, ես խափել էի ուզում, բայց խափվեցի, միայն թե չմեռնեի»։
0: Իսկ մահը այդ երկու խափեբաների մարմինները խոր թաղեց ամբերի հողում։ Գարնանը հողը բերիացավ, ծածկվեց երբ նրանք ծաղիկներով։
1: «Հեյ, գիդի»,
0: ասում է մահը,
1: «նույնիսկ խափեբայի մարմինն է կերակուր դառնում անկուշտ հողին, ավշով լցնելով երբ նրանք ծաղիկները»։
0: Հետո երեխաները եկան, ծաղիկներ քաղեցին։ «Հեյ, գիդի», ուրախությամբ բացականչեցին նրանք, «այս տարի Աստված մեզ սքանչելի ծաղիկներ է նվիրել»։ Այսպիսով իրենց կյանքում առաջին անգամ ազնիվ առևտուր արած այդ խափեբաներից, և ոչ մեկը չխափվեց։

0: Вилям Сароян имтат лусои зарманалиарака айнерек хорушнери масин буришнурив кисахент амусина кркин туна верадарнум ир чапазанц тгех кноч мод таснут еркар у зик таринер тапаралуцето наев им карцики масин ор айт амуснун карелиер наев чорорт хорушт тал кирякнуря мичуреткин имтат лусун Цույլ ու ամբան մի մարդու մասին պատմություն արեց, որ մինչև հիմա չեմ մոռացել։ Այս մարդը առավոտից իրիկուն մեջքին պարկած տանից դուրս չէր գալիս։ Նրա կինն էլ ճարահատված գնում է մի խելացի մարդու մոտ, նրանից խորհուրդ առնի, թե ոնց անի, որ իր ծույլ ամուսինը տանից դուրս գա, գնա հաց աշխատի։ Խելացի մարդը կնոջը խորհուրդ է տալիս չիր ու չամիչ շախտալ հատակին մինչև դուռը, հետո դուրս։ Ամուսինը տեղից կելնի, չիր ու չամիչը ուտելով դուրս կգա տնից։ Կինն այդպես է լանում է, երբ նրա ամուսինը չիր ու չամիչ ուտելով դուրս է գալիս, դուրը փակում է նրա վրա և ասում. «Գնա, գնա, մինչև փող չբերես, տուն չեմ թողնի»։ Եվ ծույլ ամուսինը 18 տարի տնից տեղից կտրված թափառում է աշխարհով մեկ, իսկ այդ տարիներին նրան հաջողվում է 3 ոսկի աշխատել։ Ինչ արած, դա էլ մի բան էր։ Եվ նա որոշում է վերադառնալ տուն, կնոջ մոտ։ Ճանապարհին նա հանդիպում է մի իմաստուն մարդու, որը գարեջրատան դռանը նստած օգտակար խորհուրդներ էր ծախում, հատը 1 ոսկի։ Պանդուխտ ամուսինը մտածելով, որ իր վաստակած 3 ոսկին այնքան էլ մեծ գումար չէ, վճռում է գնել այդ խորհուրդներից մեկը, որն այսպիսին էր. «Երբ վատ բան տեսնես, երբեք չասես, որ վատ է»։ Այս մի խրատը նրան այնքան էլ օգտակար չթված, այդ պատճառով աղքատ պանդուխտը 2-րդ ոսկին է տալիս 2-րդ խրատի համար, որը հետևյալն էր. «Ինչպիսի պայմաններում էլ լինես, չվախենաս ջրից, լինի այն անձրև, առու, գետ, լիճ կամ ծով, սուզվիր ջուրն ու լողա, ամենակարող Աստված քեզ ողջ առողջ դուրս կհանի այնտեղից»։ Սա էլ շատ խորհրդավոր է թվում նրան, և աղքատ իր 3-րդ ոսկեդրամն է վճարում վերջին 3-րդ խրատի համար, որ ուղակի 1 բառով էր արտահայտվում. «Համբերություն»։ Այս խրատն էլ իմանալով, պանդուխտը շնորհակալություն է հայտնում իմաստունին և շարունակում իր ճանապարհը։ Նա սկսում է քայլել անապատի միջով, որովհետև ոչ ձի ուներ, ոչ էշ, ոչ էլ ուղտ։ Պանդուխտը 10 մղոն էլ չէր անցել, երբ հանդիպում է ուղտերի քարավանի։ Ճամբորդները շատ հոգնած էին ու ծարավ, իսկ փոքրիկ ջրհորում ոնց որ թե ջուր կար, բայց ոչ մեկը չէր համարձակվում մտնել այնտեղ, դրա համար ծարավից մեռնում էին մանավանդ ուղտերը, որոնք չափազանց հոգնած էին ու չէին ուզում ոչ մի քայլ անել։ Պանդուխտը հանկարծ հիշում է իմաստունի խորհուրդը. «Ջրից մի վախեցիր»։ Նա ճամփորդներին ասում է իրեն պարանով կապեն, իջեցնեն ջրհորը, հետո դույլերը, սափուրները, կժերը, ինչ կա չկա։ Բոլորը հագեցնում են իրենց ծարավը, իսկ պանդուխտն էլ շատ երջանիկ է զգում իրեն, որ գնել է իմաստունի խորհուրդները։ Երբ ուխտերն ու մարդիկ հագեցնում են իրենց ծարավը, պանդուխտը նրանց խորհուրդ է տալիս ջուր հանեն և առուշինեն։ Որոշ ժամանակ անց, երբ ջրի մակերեսը բավականին իջել էր, պանդուխտը ջրհորում շատ գեղեցիկ դուռ է տեսնում։ Նա բացում է դուռը, մտնում է զարմանահրաշ մի սենյակ, որ երազում էլ չէր տեսել։ Դա արքայի սենյակն էր։ Գահին բազմել էր ծեր արքան, նրա մի ծնկին լպրծուն կանաչ գորդ կար, մյուսին գունդուկծիկ գիրուկ օձ։ Պանդուխտին շատ տարօրինակ է թվում, որ այդքան փառահեղ տեղում այդպիսի գարշելի արարածներ կարող էին լինել։ Ծերունին բարձրացնում է աչքերը, նայում է պանդուխտին և ասում.
1: «Ողջույն նրան, ով մտել է այնտեղ, որ նույնիսկ օձաձկները չէին երևացել այս մի քանի 100 տարիներին»։
0: Պանդուխտը գահասենյակի պերճանքից ու հարստությունից կարկամում մնում է, ձեր արքան հարցնում է.
1: «Կարող ես ասել, ովքեր են նստած ծնկներիս»։
0: Պանդուխտը հանկարծ հիշում է իմաստունի մյուս խորհուրդը. «Երբ վատ բան տեսնես, երբեք չասես, որ վատ է»։ Նա պատասխանում է.
1: «Երիտասարդություն և ուժ»։
0: Այդ պահին գորտն ու օձը կերպարանափոխվում են և դառնում շատ գեղեցիկ ուժեղ տղամարդիկ։ իսկ արքան, որ մի քանի դար ուզում էր հանդիպել պանդուխտի նման մեկին, շատ է ուրախանում։
1: Այդ պատասխանիդ համար ես քեզ կնվիրեմ ամեն ինչ, միայն թե ասա սրտիդ ուզածը։
0: Պանդուխտը արքային պատմում է վերջին 18 տարիների իր կյանքը։ Ձեր արքան այնքան ոսկի և գոհարեղեն է նվիրում, որ 10 արքաների կբավականացներ։ Հետո խորհուրդ է տալիս վերադառնալ տուն կնոջ մոտ։ Արդեն հարուստ պանդուխտը լավգին վճարելով գնում է անապատում իրեն հանդիպած ուխտերի քարավանը, որի երկարությունը 5 մղոն էր։ Վերջապես նա տուն է վերադառնում։ Նախքան տուն մտնելը պանդուխտն ասում է մտքում.
1: Ես պետք է համոզվեմ, կինս հավատարիմ եղել է ինձ այս 18 տարիներին։
0: Նա բարձրանում է իր տան կտորը, երթիկից նայում տեսնում է իրենց երկու մահճակալներից մեկին կինն է պառկած, մյուսին անծանոթ մի տղամարդ։ Ամուսինը շատ է վշտանում։ Իմ տատ Լուսոն կարծում էր, որ այդ մարդու անհատնում հարստությունը արժեք չուներ այլևս։ Այնուամենայնիվ պանդուխտը որոշում է իջնել կտուրից, սպանել այդ մարդուն, կնոջը և իրեն։ Հետո հիշում է իմաստունի երրորդ խորհուրդը՝ համբերիր։ Նա պառկում է կտուրին, աչքերը հառելով երկինք։ Քիչ անց մահճակալից ճռճռոց է լսում։ Հետո այդ անծանոթ մարդու ձայնը, որը տեղից ելնելով ասում է.
1: «Մայրիկ, ծարավ եմ»։
0: Եվ ամուսինը հասկանում է, որ անծանոթը իր հարազատ որդին է։ Նա իջնում է կտուրից, երբ արդեն մայրամուտ էր։ Բախում է դուռը, կինը բացում է, բայց չի ճանաչում ամուսնուն։
1: «Ես քո ամուսինն եմ, դու ինձ 18 տարի առաջ տանից դուրս արեցիր, ասիր տուն չգաս, քանի դեռ չես հարստացել. Հիմա ես շատ հարուստ մարդ եմ, դրա համար վերադարձել եմ»։
0: Կինը իրենց բակում տեսնում է հարյուրավոր ուխտերից կազմված քարավանը, բազմաթիվ հրաշալիքներով բեռնված։ Կինը ողջագուրվում է ամուսնու հետ, նրան ներս է հրավիրում և ծանոթացնում իրենց որդու հետ։ Ճիշտ է, իմ տատ Լուսոյի կարծիքով սա հրաշալի պատմություն է, բայց ինձ տխուր է թվում, որովհետև այդ կինը բարի չէր, իսկ նրա ամուսինը հիմարի մեկն էր։ Ախր այդքան էլ հիմար մարդ կլինի, թեկուզ հեքիաթում։

0: Վիլյամ Սարոյան, այն մասին, թե ինչքան դժվար է երջանիկ լինել, եթե կինդ մեծամիտ է ու փառասեր, հասարակության մեջ շրջում է աներևակայելի ստեր փչելով իր ամուսնու խորաթափանց զորությունների մասին, նաև այն մասին, թե ինչպես մի խեղճ հնակարկատ պատահաբար ազատվեց իր կնոջ մեծամտության պատճառով առաջացած վտանգավոր թյուրիմացությունից. Փառասեր մի կին, որի ամուսինը մի խեղճ հնակարկատ էր, նախանձելով հարուստ կանանց, դեսուդեն շորջելով ասում էր, որ աշխարում իր ամուսնու Մուսայի պես իմաստուն մարդ չկա։ Մի օր մի կին նրան ասում է. «Իմ հին ու թանկարժեք ապարանջանը կորել է, ամուսնու ուղարկիր ինձ մոտ, ինչ իմանաս, մեկ էլ տեսար գտավ»։ Եվ խեղճ մարդուն տանում են այդ հարուստ տիկնոջ մոտ։ Խեղճ մարդը շվարած ու ապշած, չիմանալով ինչ խոսի, սկսում է գովել տիկնոջ զգեստի ասեղնագործ ծոպերը։ Այս կինն էլ ակամա շոշափելով ծոպերը, հանկարծ գտնում է կորած ապարանջանը։ «Քո ամուսինը Մուսան իսկապես ամենախելացի տղամարդն է», ասում է հարուստ տիկինը խեղճ հնակարկատի կնոջը և առատաձեռն վճարում։ Իսկ Հնդկաստանից մի շատ իմաստուն մարդ էր եկել քաղաք և ասում էր.
1: «Ձեր քաղաքի ամենախելոք մարդուն բերեք մոտս, առանց բարերի հետ խոսեմ, զարմանա, տեսնենք կարող է պատասխանել ինձ»։
0: Եվ այդ խեղճ հնակարկատ Մուսային տանում են հնդիկ իմաստունի մոտ։ Ճանապարհին Մուսան մի սոխ է գտնում ու դնում է գրպանը։ Հնդիկ իմաստունը գրատախտակին կավիճով մի շրջան է գցում և հնակարկատը մտածում է.
2: «Ձմերուկ է»։
0: Հետո մեջտեղից գիծ քաշելով ասում է ինքն իրեն.
2: «Կեսը այս հնդիկին, կեսը ինձ»։
0: Հնդիկ իմաստունը շատ գոհ էր ու զարմացած այդ պատասխանից։ Այս անգամ էլ նա գրպանից մի ձու է հանում, դնում սեղանին։ Հնակարկատ Մուսան մտածում է.
2: «Դա կես նախաճաշիկ է, իսկ սոխի հետ ամբողջ նախաճաշ կլինի»։
0: Ու սոխը դնում է ձվի կողքին։ Հնդիկ իմաստունի լեզուն կապ է ընկնում, շշմել մնացել էր։ Նա բրունցքը դնում է սեղանին Մուսայի առաջ։ Սա արդեն շատ էր խեղճ փինաչու խելքի համար։ Նա սարսափած սկսում է հայհոյել կնոջը.
2: «Ախ, քեզ ինչ ասեմ, վարդ, վարդ, վարդ»։
0: Հնդիկ իմաստունը տեղից ցատկելով ասում է.
1: «Դուք մի անգամ ճիշտ եք, այս մարդը իմաստուններից ամենաիմաստունն է. Պատկերացնում եք, ես գրատախտակին երկրագունդ նկարեցի, իսկ նա կիսեց այն հասարակացով. Ես սեղանին որպես երկրագնդի խորհրդանիշ ձու դրեցի, իսկ նա սող, հասկացնելով, որ երկրագունդը կազմված է շեշտերից. Այս խստաշունչ ձմռանը, սեղմած բրունցքս դրեցի սեղանին, հարցնելով ինչ կա դրա մեջ, իսկ այս իմաստունը ոնց իմացավ, վարդ, նայեք»։
0: Հնդիկը բացում է մատները և սեղանին գցում վարդը։
1: «Կյանքում այս մարդու պես իմաստունի չէի հանդիպել»։
0: Ասում է նա, և հնակարկատ Մուսան դառնում է քաղաքի ամենահռչակավոր մարդը։ Հետո մի օր գողերը թագավորից ահագին հարստություն են թալանում տանում։ Նա հնակարկատ Մուսային կանչելով իր մոտ ասում է.
1: «Ինձ պատմել են, որ դու ամեն ինչ գիտես, քանի որ այդպես է, ուրեմն գիտես նաև ովքեր են գողերը. Եթե չասես, ստիպված պիտի կասկածեմ, որ նրանցից մեկն էլ դու ես. Ես քեզ 40 օր ժամանակ կտամ, և դու պիտի ասես ովքեր են գողերը, որտեղ են թաքցրել իմ գանձերը»։ «Դերավ, որ ասում եք, թագավորն ապրած կենա»։
0: Պատասխանում է խեղճ հնակարկատը, գնում է տուն, փառասեր կնոջը պատմում գլխին եկած փորձանքը.
1: «Այ կնիկ, ինձ ուղիղ 40 օրվա կյանք է մնացել, որ հաշիվը տեղը պահեմ, 40 հատ խուրմա դիրապսեի մեջ, ամեն երեկո մի հատ կուտեմ, ու երբ բոլորը վերջանան, կհասկանամ, որ վերջս եկել է»։
0: Գողերն էլ հոգնած չէին, նրանք լսել էին Մուսայի մասին և իրենց ընկերներից մեկին ուղարկում են, որ իմանա հնակարկատը ինչ է անում, ինչ չի անում։ Այս գողը բարձրանում է Մուսայի տան կտուրը և երթիկից ծիկրակում։ Հնակարկատը ափսեից վերցնում է խուրման ու ասում.
1: «Առաջինը եկավ»։
0: Գողն ասում եմ.
1: Ճիշտ են ասում է, այս մարդն ամեն բան գիտի։
0: Իսկ Մուսան խուրման գցելով բերան ասում է.
2: Առաջինը գնաց։
0: Գողն արդեն բոլորովին չէր կասկածում, որ Մուսան ամեն ինչ գիտեր։ Նա վերադառնում է ընկերների մոտ, որոնց թիվը 40-ի էր հասնում, ու պատմում է իր տեսածը։ Գողերը շատ են վախենում, եւ ուզելով համոզվել իրենց ընկերոջ ասացի վրա, ուրիշին են ուղարկում բարձրանալու Մուսայի կտորը։ Երբ գողը ցիկրակում է, հնակարկատը ափսեից երկրորդ խուրման է վերցնում եւ ասում.
2: Երկրորդը եկավ։
0: Գողը շրջվում է, որ գնա, Մուսան խուրման գցելով բերան ասում է.
2: Երկրորդը գնաց։
0: Երկու գողերը վերադառնում են ու իրենց ընկերներին պատմում ամեն ինչ։ Մյուս օրը գողերը 3 հոգու են ուղարկում եւ հնակարկած Մուսան նույն ձևով նաեւ երրորդի, չորրորդի մասին է խոսում, մինչեւ հասնում է 39-րդ խուրմային։ Խեղճ Մուսան արդեն համոզված էր, որ թագավորն իրեն հաջորդ օրը գլխատելու է, բայց գողերն իջնում են կտորից, ներողություն են խնդրում ու ամեն ինչ խոստովանում են։
1: Իսկապես որ ճիշտ են ասում, դուք ամենաիմաստուն մարդն եք։ Մենք կվերադարձնենք թագավորի գանձերը, դեռ 10 անգամ էլ ավելին։ Միայն թե նրանից խնդրենք, որ մեր կյանքը մեզ բաշխի։
2: Կասեմ,
0: խոստանում է Մուսան։
2: Իսկ որտեղ եք թաքցրել թագավորի գանձերը։
1: Ախր, դու մեզանից լավ գիտես, ինչու ես ձևեր թափում։ Գանձերը Թեհրան տանող ճանապարհի կողքի բլրին են, երրորդ ծառի տակ ենք թաղել։
0: Եվ հնակարկատ Մուսան գնում է թագավորի մոտ ու պատմում իր գլխին եկածը։ Գողացված գանձերը հանում են հողի տակից, թագավորը գողերին ազատ է արձակում, իսկ հնակարկատ Մուսային թանկարժեք նվերներ է տալիս։ Խեղճ Մուսան իր եղած չեղածը հավաքելով ուրիշ քաղաք է տեղափոխվում, ուձիքն ազատելով իր փառամոլ ու պարծենկոտ կնոջից, վախենալով, որ բախտն ամեն անգամ իրեն չի ժպտա և ինքը չի կարող գլուխն ազատել կնոջ հարուցած փորձանքներից։ Կինն ամուսնանում է հասարակության մեջ բարձր դիրքի ձգտող մի հաշվապահի հետ, իսկ հնակարկատը իր գանձերը տանուլ չտվեց թղթախաղում, ոչ էլ մսխեց աչքը դուրս կանանց վրա։ Այդ գանձերը ուղակի թաղեց մոտակա բլրալանջին, հնակարկատի արհեստանոց բացեց քաղաքի ծայրամասում և գիշերները խիղճը հանգիստ քնում էր։ 3 դար շարունակ ոչ մեկը չգտավ այդ հարստությունը, հետո էլի 3 դար անցավ, շատ լեզուներ ձուլվեցին, նորերն առաջացան, հետո մի դար էլ անցավ, իսկ խեղճ Մուսան պարզ է, մեռած էր արդեն, և ոչ մեկը չգիտեր նրա գանձերի տեղը, որոնք այդպես էլ մնացին բլրալանջին թաղված, ոչ մեկին վնաս չպատճառելով։
3: Եթերում հեքիաթի ժամներ, կարդացին Աիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաճարյանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կհնչեն շեփորահար Հրանտ Պետրոսյանի կատարումները. Արնո Բաբաջանյան, սերենադ շեփորի եւ նվագախմբի համար։ Նվագակցում է Հայաստանի պետական էստրադային նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

Ալեքսանդր Շահբազյան, Զբոսանք, նվագակցում է Հայաստանի ռադիոյի գործիքային կվինտետը, դիրիժոր Էդվարդ Բաղդասարյան։

Գրիգոր Հախինյան, Պրելյուդ և Պար, նվագակցում է Հայաստանի ռադիոյի գործիքային կվինտետը, դիրիժոր Էդվարդ Բաղդասարյան։

0: հնչեցին շեփորահար Հրանտ Պետրոսյանի կատարումները։
1: Արամ Խաչատուրյան, Ադաջիո, Սպարտակ բալետից և Սուսերով պար Գայանե բալետից։ Կատարում է Կադանս անսամբլը, մենակատարներ Արմեն Բաբախանյան, դաշնամուր, Հակոբ Ջեղացպանյան, կիթառ, Վարազդատ Խաչումյան, ջութակ, Գևորգ Գասպարյան, ակորդիոն, Խաչատուր Սավիզյան, կոնտրաբաս։

0: Հնչեցին Արամ Խաչատուրյանի «Ադդաջյոն» Սպարտակ բալետից և «Սուսերով պարը» Գայանե բալետից, կատարեց «Կադանս» անսամբլը, մենակատարներ Արմեն Բաբախանյան դաշնամուր, Հակոբ Ջաղացպանյան կիթառ, Վարազդատ Խաչումյան ջութակ, Գևորգ Գասպարյան ակորդիոն, Խաչատուր Սավեզյան կոնտրաբաս.
1: Կհնչեն Կոմիտասի երգերը Գոհար Գասպարյանի կատարմամբ։

հնչեցին Կոմիտասի երգերը Գոհար Գասպարյանի կատարմամբ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

գործք առաքելոց, գլուխ 25 երորդ, 1-ից 14 համարներ։ Եվ երբ մենք նրանցից բաժանվեցինք, նաև ելանք ուղիղ դիմացը գնալով, եկանք Կով, հաջորդ օրը Ռոդոն, այնտեղից էլ Պատարա։ Այնտեղ գտնելով մի նավ, որ Փյունիկե էր գնում, բարձրացանք ու գնացինք։ Երբ Կիպրոսը երևաց, այն թողեցինք ձախ կողմը, նավարկեցինք դեպի Ասորիկ և իջանք Տյուրոս, քանի որ նավն այնտեղ իր բեռներն էր թափելու։ Եվ գտնելով աշակերտներին, 7 օրը այնտեղ մնացինք։ Նրանք Սուրբ Հոգու միջոցով Պողոսին ասում էին, որ Երուսաղեմ չբարձրանա, և երբ մենք այդ օրերը անցկացրինք, ելանք գնացինք։ Նրանք բոլորը կանանց և որդիների հետ միասին մինչև քաղաքից դուրս մեզ ճանապարհ դրեցին և ծովեզրին ծնկի գալով աղոթեցինք, ապա միմյանց հրաժեշտ տալով մենք նավ ելանք, իսկ նրանք վերադարձան իրենց տեղերը։ Եվ մեր նավարկությունը շարունակելով Տյուրոսից հասանք Պտղեմայիդա, և եղբայրներին ողջույն տալուց հետո մեկ օր նրանց մոտ մնացինք։ Հաջորդ օրը այնտեղից դուրս գալով եկանք Կեսարիա և մտնելով տունը Փիլիպոս ավետարանչի, որ 7 սարկավագներից մեկն էր, օթևանեցինք նրա մոտ։ Նա ուներ 4 կույս աղջիկներ, որոնք մարգարեուհիներ էին։ Եվ երբ շատ օրեր մենք այնտեղ մնացինք, Հրեաստանից Ագաբոս անունով մի մարգարեի իջավ, և մեզ մոտ գալով վերցրեց Պողոսի գոտին, կապեց ինքն իր ոտքերն ու ձեռքերը և ասաց. «Այսպես է ասում Սուրբ Հոգին, այն մարդուն, որի գոտին է այս, հրեաները նրան այսպես պիտի կապեն Երուսաղեմում և հանձնեն հեթանոսների ձեռքը»։ Երբ այս լսեցինք, մենք և այնտեղ գտնվողները աղաչեցինք, որ նա Երուսաղեմ չբարձրանա։ Այն ժամանակ Պողոսը պատասխանեց ու ասաց. «Ինչ եք անում, ինչու եք լաց լինում և իմ սիրտն էլ ճմլում, ես Տեր Հիսուս Քրիստոսի անվան համար Երուսաղեմում ոչ միայն կապվելու, այլև մեռնելու պատրաստ եմ»։ Եվ երբ նա չանցած, լրեցինք, ասացինք. «Տիրոջ կամքը թող լինի»։ Հովհաննես Առաքյալի ընդհանրական առաջին թուղթը, գլուխ 3-րդ, 7-ից 10 համարներ։ Որդիակներ, թող ոչ ոք ձեզ չխափի, ով արդարություն է անում, արդար է, ինչպես որ նա է արդար, և ով մեղք է գործում, այդ Սատանայից է, քանի որ Սատանան մեղանչող է ի սկզբանե։ Աստու որդին հենց նրա համար հայտնվեց, որ քանդի Սատանայի գործերը, և ամեն ոք, ով Աստուց է ծնված, մեղք չի գործում, որովհետև նրա սերմը մնում է նրա մեջ, չի էլ կարող մեղանչել, որովհետև Աստուց է ծնված։ Սրանով են տարբերվում միմյանցից Աստու որդիները և Սատանայի որդիները։ Ամեն ոք, ով արդարություն չի գործում, Աստուց չէ, նույնպես նա, ով չի սիրում իր եղբորը։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Հովաննեսի, գլուխ 10-րդ, 11-ից 21 համարներ։ «Ես եմ լավ հովիվը, լավ հովիվը իր կյանքն է տալիս ոչխարների համար, իսկ վարձկանը, որ հովիվ չէ և ոչխարներն էլ իրենը չեն, երբ տեսնում է, որ գայլը գալիս է, թողնում է ոչխարներին ու փախչում է, և գայլը հափշտակում է նրանց ու ցրում է, քանի որ վարձկան է և ոչխարների համար հոգ չի անում. Ես եմ լավ հովիվը և ճանաչում եմ իմ ոչխարներին ու ճանաչվում նրանցից. ինչպես Հայրը ինձ ճանաչում է, ես էլ ճանաչում եմ Հորը, և իմ կյանքը կտամ իմ ոչխարների համար։ Ես ունեմ նաև այլ ոչխարներ, որոնք այս փարախից չեն, նրանց ևս պետք է այստեղ բերեմ, և իմ ձայնը պիտի լսեն, և պիտի լինի մի հոտ և մի հովիվ։ Նրա համար է իմ Հայրն ինձ սիրում, որ ես իմ կյանքն եմ տալիս, որպեսզի վերստին այն առնեմ։
Այն ինձնից ոչ ոք չի վերցնի, այլ ես ինքս եմ այն տալիս, իշխանություն ունեմ այն տալու և իշխանություն ունեմ վերստին այն առնելու, այս պատվերը իմ հորից ստացա։ Այս խոսքերի պատճառով հրեաների մեջ դարձյալ պարակտում եղավ, և նրանցից շատերն ասում էին, նրա մեջ դև կա և մոլեգնում է, ինչու եք նրան լսում, ոմանք էլ ասում էին, սրանք դիվահարի խոսքեր չեն, միթե դևը կարող է կույրի աչքերը բանալ։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 5-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ ես երկրածին մի մարդ, կենցաղական անկայուն գոյությամբ զբաղված և հիմարությամբ պատրող գինով ցնորված, որ ամեն ինչով ստում եմ և բնավ ճշմարիտը չեմ խոսում, վերոհիշյալ անարգ նշաններն ունենալով, ինչ երեսով պիտի հանդգնեմ ներկայանալ քո դատաստանին, ով իրավադատ, ահավոր, անճար, անպատում, հզոր, Աստված բոլորի։ Ուստի մեղավոր անձիս ապերախտությունն այստեղ համեմատելով երախտիքիդ հետ, ցույց պիտի տամ, որ քո իրավունքը միշտ զորեղ է, իսկ իմ անիրավությունը հավետ պարտավորված։ Արարեցիր ինձ քո պանծալի պատկերով, տկարիս օժանդակելով վեհիտ նմանությամբ, զարդարեցիր խոսքով, փայլեցրիր փչմամբ, ճոխացրիր մտքով, աճեցրիր իմաստությամբ, հաստատեցիր հանճարով, զատեցիր շնչավորներից, իմանալի հոգով շաղախեցիր, իշխանական գույությամբ պճնեցիր, ծնեցիր որպես հայր, սնուցեցիր որպես դայակ, հոգացիր որպես ստեղծող, տնկեցիր անբարշտիս քո գավթում, կյանքի ջրով ոռոքեցիր, ավազանի ցողմամբ մաքրեցիր, կյանքի վտակով արմատացրիր, երկնային հացովդ կերակրեցիր, աստվածային արյունդ խմեցրիր, ինձ ընտանեցրիր անհպելիներին և անհասանելիներին, երկրավոր աչքերս համարձակեցրիր դեպի քեզ ուղել, փառքիդ լույսով վերածածկեցիր, անմաքուր ձեռքերիս հողանյութ մատները քեզ մոտեցրիր, մահացու և անարգ մոխիրիս իբրև լույսի նշույլ հարգեցիր, քո օրհնյալ, ահավոր և հզոր հորը մարդասիրապես իմ անարժանիս էլ հայրը կոչեցիր, չկիզեցիր նանրությամբ լիբերանս, երբ քեզ ժառանգակից կոչեցի, չկշտամբեցիր, երբ հանդգնեցի քեզ հաղորդ լինել, չստվերացրիր աչքերիս տեսողությունը, երբ հայացքս քեզ ուղեցի, մահապարտների հետ շղթայակապ չտարագրեցիր, չկործանեցիր բասկիս դաստակը, երբ անմաքրապես դեպի քեզ էր բարձրանում, չմանրեցիր մատներիս ճյուղերը, երբ կյանքի խոսք տեին շոշափում, չպատեց ինձ մարախուղ, երբ քեզ պատարակ էի մատուցում, ահավոր, չփշրեցիր ատամներս, երբ ըմբոշխնում էի քեզ անսահմանելի, քեզ հակառակությամբ հետևողիս չհակառակեցիր բարկությամբ, ինչպես վարվեցիր Իսրայելի մոլորված տան հետ, պարերկությանդ անարժանիս չխայտարակեցիր քո հարսնարանում, գծուց հանդերսներս տեսնելով անորենիս չհանդիմանեցիր, ձերքերս ու ոտքերս կապելով արտաքին խավար չվտարեցիր։ Այս բոլոր բարիքների տեսակները և ներելու համբերությունը քեզանից ընդունելով, բարերար, օրհնված և միշտ համբերող ամեն ինչում, ես վնասապարտս փոխարենը մատուցեցի ամեն տեսակ մարմնական և հոգևոր աղտերի բազմածուբ խորուրդներով և երկրաքարշ հուզումներով լի անթիվ ու բազմորինակ անորենություններ, սրանցով քեզ վճարեցի այդքան բարիքների դիմաց, Աստված իմ և Տեր, այս չարիքները ես ինքս քեզ հատուցեցի, իմ աստությունը մոռացած հիմարություն սիրողս ըստ Մովսեսի հանդիմանական օրինակի, այսքան բարիքների և երախտիքների կաճառներն ունայն ընթացքով չարաչար վատնեցի, բարձրյալիտ խնամքով ծավալված անճար շնորների լուսավորությունը խելագարության մրիկով ցրեցի, և թեպետ բազում անգամ հայտնվեցիր հոգացու ձեռքիդ կարկառմամբ ինձ դեպի քեզ քաշելու, սակայն ես չհավանեցի, նմանվելով մարգարեի կողմից անբաստանվող Իսրայելին, և թեպետ խոստացա համաձայնեցի քեզ հաջո լինել, սակայն ուխտս չպահեցի և դարձյալ նյութեցի նույն չարիքը, նորից հետ դարձա իմ նախկին վարքին, հերկեցի սրտիս անդաստանը որոմի աճին նպաստող մեղքի փշերի համար, ինձ են պատշաճում աստվածային սուրբ մարգարեների առածները,
քանզի ինձանից խաղող էիր սպասում, սակայն ես դրա փոխարեն փուշ տվեցի։ Իբրև օտարացած այգի վերստացա պտղի անախորժ դառնությունը, բռնվեցի անհաստատ քամուց, որով միշտ տատանվելով այս ու այն կողմ եմ տարուբերվում։ Անդարձ ճամփով գնացի ըստ երանելի հոբի, ավազի վրա հիմարության շինվածք կառուցեցի, լայն պողոտայով խաբվեցի, թե անցկալի կյանքին կհասնեմ, և ինքս փակեցի ելքի ճանապարհը, կամովին բացելով կորստյան խորխորատը։ Լսելիքիս պատուհանը խցեցի, չընդունելու կյանքի խոսքդ, և փակեցի հոգուս աչքերի տեսողությունը, չտեսնելու կյանքի դեղը։ Ահավոր փողիտ պատգամը լսելով, չնդոստնեցի թուլացած մտքի թմբիրից, չզգաստացա հրափորձական դատաստանի օրվա գուշկան անբաստանությունից, երբեք չզարթնեցի դեպի կործանում առաջնորդող մահաբեր քնից, չբնակեցի հոգիտ մարմնիս տաղավարի մեջ, քո պարգևած շնորի մասունքը չխառնեցի շնչիս բնությանը, իմ ձեռքով կանչեցի կործանումը ըստ առակողի, կենթանի հոգիս սպանելու համար։ Եվ ինչ օգուտ ինձ մի քանի կսկծալի, տկար և չափավոր խոսքեր հյուսելուց, երբ անցել է չափը և անհնար է բժշկությունը, արդքոնն է կյանք ընձեռելը հոգով մեռածիս և անոխակալությամբ այցելելը դատապարտվածիս, կենթանի Աստուծո որդի, քեզ փառք ամեն ինչում, ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Սոնատ Սոլ Մինոր, Օպուս 5, համար 5, երկու ջութակների եւ բասո կոնտինյուի համար, կատարում են Ակադեմիա Կամերային Անսամբլի մենակատարները։

Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի սոլ մինոր սոնատը, օպուս 5, համար 5, երկու ջութակների և բասո կոնտինյոյի համար, կատարեցին Ակադեմիա կամերային անսամբլի մենակատարները։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Պոլոնես Ֆանտազիա, օպուս 61, լյաբեմոլ մաժոր, կատարում է Վլադիմիր Հորովիցը։

0: Հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի «Պոլոնես Ֆանտազիան», օպուս 61, լյա բեմոլ մաժոր, կատարեց Վլադիմիր Հորովիցը։
1: Կհնչեն դասական ջազի լավագույն կատարումներ ՎՄ ռադիոկայանի եթերում։

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, ՎԵՄ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաջող խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում ՎԵՄ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, ՎԵՄ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը եւ Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այս հինգշաբթի հայ առաքելական եկեղեցին տոնում է Սուրբ Համբարձման տոնը, եւ մեր զրույցի թեման հավուրս պատշաճի է։ Կանադառնանք նաեւ երկրորդ ծաղկազարդի տոնին, որը առաջիկա կիրակի օրն է։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնի արեք։
1: Տեր Հայր, Սուրբ Գիրքը եւ եկեղեցական ավանդությունը վկայում են, որ հարություն առնելուց եւ բազմաթիվ անգամ աշակերտներին երևալուց հետո իր հարության 40-րդ օրը Տերը եւս մեկ անգամ երևաց նրանց ու միասին բարձրացան Տիթենիաս լեռը եւ այնտեղ նա ձեռնադրեց առաքյալներին ու նրանց աչքերի առջև սկսեց վերբարձրանալ ու երկինք համբարձվեց եւ անցնելով հրեշտակային դասերի միջով նստեց Հայր Աստծո աճում։ Ինչ գիտեն այսօր մեր հայրենակիցները տիրոջ համբարձման մասին։ Այս հարցը նրանց ուղղել է մեր թղթակիցը, ահա պատասխանները։
3: Մեր բոլորի համար է մեծ տոն։ Մեր ժողովուրդը, մենք հավատացյալ մարդիկ ենք, ուտեցի պիտի
4: Քրիստոսը խաչվեց մեր մեղքերը տանելու համար, եւ հետո երեխաները համբարձվեց, գնաց երկինք եւ ասեց, որ սպասենք միջև նրա գալուստը, այսինքն սպասենք նրան, եւ իմանանք, որ նա ողջ է, եւ ոչ մահացած։
5: Ոչ մի բան չգիտեմ ես։
6: Կներեք, չեմ կարող ասել։
5: Քրիստոսի համբարձման մասին հայտնի է, որ Քրիստոսը մահանալուց երեկո հետո համբարձվեց։ Մարդիկ մնացին տեսան, որ Քրիստոսի աճումը չկա համբարձման մասին։
7: Հարազատոս մահրամասը չէ, բայց գիտեմ, որ Քրիստոսի հետ հարությունների սասան համբարձման, գիտեմ, որ տոնում են էր հետ բան։
8: Հաղը Քրիստոսի մահացան, երեկ որ հետո համբարձվեց հարություն առա։
9: Քրիստոսի համբարձումը ինձ համար դա շատ խորհրդավոր երևույթ է, որի մասին խոսելն էլ բավական դժվար է, ուստի ես չեմ կարող շատ կոնկրետ նրա մասին ասել, նրա չարչարանքից մեզ բաժին է հասել նաև այսօր։
1: Ինչպես տեսանք պատասխաններից Տեր Հայր, հարցման մասնակիցները կամ ոչինչ չգիտեին Քրիստոսի համբարձման մասին, կամ համբարձումը շփոթում էին հարության հետ։ Ինչ եք կարծում, ինչու է այսպիսի վիճակ։
2: Անշուշտ պետք է ասեմ, թե անիգա հասկանալի է, նախ եւ առաջ, որտեվ հարություն եւ համբարձում իրարուն նման են։ Հարություն ասել է ելել, եւ համբարձում ասել է ելել, երկու բառերը գրեթե հոմանիշ են, սակայն եկեղեցու պարամետրերին մեջ հարությունը հատկապես կմատնանշե Քրիստոսի հարությունը գերեզմանոցից, այսինքն գերեզմանոցից հարություն արավ, ելլավ մահից, այսինքն երեկոր թաղվեցավ, երրորդ օրվան ինքը ելավ իր մահից, իր գերեզմանից և երևցավ իր աշակերտներին։ Եվ ինչպես ասի, ըստ աստվածաշունչին 40 օր մնաց իր աշակերտներին հետ, իրենց տվա վերջին թաստիրակությունը, իրենց հաստատեց այն հավատքին մեջը, թե ինքը Հիսուս Քրիստոս Աստուծո որդին էր, և նաև թե ինքը կենդանի էր Հավիդյանս Հավիդենից։ Եվ ուրեմն, ինչպես մատնանշեցիր, 40-րդ օրը Ցիտանյաց լերան վրա ինքը համբարձավ, այս անգամ ելավ այս աշխարից երգենք, ուր որ ինքը նստի Հոր Աստուծո աջ կողմը։ Եվ մեզի համար համբարձումը ներկայացնե Հիսուս Քրիստոսի հաղթությունը, այսինքն Հիսուս Քրիստոս հաղթեց աշխարին և միացավ իր Հորը հետ։ Եվ ազդորը մեր համբարձումը իսկապես ուրախ դոն մնե, և այո, հարությունն ալ ուրախ դոն մնե, բայց այլևս Հիսուս ոչ միայն գցերնատրի իր աշակերտները, այլ նաև հիմա առիթ կուտա, որ իր աշակերտները իրեն հետևին իր ծուցմունքների և ուսուցման համացայն։ Եվ համբարձման հետ կապնված է նաև Հոգեկալստյան օրը, որ 10 օր հետո պիտի լա, և Հոգեկալստյան օրը եկեղեցու ծննդյան օրն է, եկեղեցու սկզբնավորության օրն է, բայց մեզ համար համբարձումը միշտ եղած է ուրախ դոն, արդեն իսկ գիտենք Անուշ օպերայից, թե մեր ժողովրդին մեջ ինչ ուրախ դոն մներ Անիկա, Ջան Գյուլումներ, Հյուսեին մեր աղջիկները եւ հետո գվերաթարցնեն երեկոյան այդ Ջան Գյուլումները եկեղեցու սեղանների վրա, որպես հարկանք համբարձյալ Քրիստոսը։ Եթե մենք նայենք համբարձման դոնը, այն նշանակությունը ունի, որ Քրիստոսի կյանքը այսպես իր լրիվ գադարման կհասնի։ Հորից եկավ, ծնավ որպես մարդ և մեզ հետ ապրեցավ և խաչվեցավ և մերավ և թաղվեցավ, հարություն արավ և հիմա հաղթական օրեն գվերաթարնա իր եկնավոր հորը։ Եվ ինչպես ասի, մեր եկեղեցու ավանդության համաձայն Հիսուս ամեն օր կհամբարնա և կանցնի երկինքի ինը այդպես բաժանմունքներին մեջը, ամեն բաժանմունքը, ամեն հարգը այսպես կղեկավարվի մի տաս հրեշտակներից կոմից, գիտեք ինը տաս հրեշտակներ կան, և այսպես վերջի վերջո 50-րդ օրը, այսին համբարձումից 10-րդ օր հետո ուղագի իր խորը ներկայության առջև գլա, որ կներկայացնի Քրիստոսի գադարյալ հաղթանակը, հաղթանակը զոր ինքը մեզի կփոխանցե, որ մենք կգոչենք մեր փրկությունը, մեր փրկությունը իրականին մեջը մեր հաղթանակն է չարիքի դեմ,
1: մեր փրկությունը, այսինքն փրկագործական տնօրենությունները տիրոջ, այսինքն այն իրադարձությունները, որ կատարվել են նրա հետ այդ փրկագործական ուրեմն տնօրենությունների ժամանակ, ավելի ճիշտ նրայից գործած գործերը հենց զուտ փրկաբանական իմաստ ունեն եւ ունեն նաեւ իրենց ուրույն նշանակությունն ու իմաստը, յուրաքանչյուր գործ, որ նա գործել է, յուրաքանչյուր հանգրվան այդ փրկագործական տնօրենությունների, մասնավորապես Տերը համբարձվեց իր հարության 40-րդ օրը, ինչու հարություն առնելուց ոչ անմիջապես հետո, այլ այդքան ժամանակ անց միայն, և ինչու հատկապես 40 օր։
2: 40 օրը կամ 40 թիվը Աստվածաշունչին մեջ ունի իր հատուկ իմաստը, այսինքն կներկայացնի որոշ շրջանը, և եթե նայենք այդ 40 օրերին կամ 40 թիվը, Եգիպտոսից ելելից հետո Իսրայելի ցեղախումբերը 40 տարի մնացին անաբադին մեջ, որպես պատրաստություն մտնելու ավետյաց երկիր մեջը։ Հիսուս իր մկրտությունից հետո 40 օր մնաց անաբադին մեջը, ոչ միայն փորձվելով սատանայից, այլ պետք է նկատենք այդ փորձությունը մասամբ որպես պատրաստություն իր առաքելության համար, և այսպես այդ 40-ը միշտ պատրաստության շրջան մը կնկատվի։ 40 օրը այստեղ աշակերտների համար պատրաստություն է, գիտեք մինչև Քրիստոսի համբարձումը իրենք աշակերտներ էին, իսկ 40-րդ օրը, համբարձման օրը, իրենք դարձան առաքյալ, այսին խրկված պատգամավորներ, և Մատթեոսի ավետարանի մեջ կտեսնենք, թե ինչ է այդ պատգամը։ Հիսուս, երբ որ համբարձավ, ծերնատրեց իր աշակերտները և նրանց ասավ, «Քացեք, աշակերտեցեք», այսինք աշխարհը քացեք, աշակերտեցեք, ամբողջ աշխարհը նրանց մգրտեցեք, անուն հոր և որդվո և օգուին սրբո, և սորվեցուցեք նրանց ամեն բան, ինչ որ ես ձեզ պատվիրեցի». Եվ արդեն իսկ այդ ուսուցումը, որ եղավ ոչ միայն այդ 3 տարվա իր հանրային քարոշչություններ, որ գադարեց իր չարչարանքից առաջ, այլ նաև այդ 40 օրվա ավելի խոր ուսուցումը, որ դրվեցավ իր աշակերտներին, զոր, որուն արձականքը շատ հավանաբար կտեսնենք Հովանու ավետարանի մեջ, գիտեք Հովանու ավետարանը մյուս 3 համատեսական ավետարաններից բավական դարբեր է, օրինակ համար այնտեղ կան ըսվածներ, որ միայն Հիսուս ինքսաց է, և շատ հավանական է, որ 40 օրվան այդ ընթացքին Հիսուս փոխանցեց այդ ավելի խոր ուսուցմունքը, որ հիմնված էր իր լրիվ աստվածության վրա իր աշակերտներին։ Եվ ադոր ամարով նաև եկեղեցու կյանքին մեջ այսօր, երբ որ մեկը քահանակը ծերնատրվի, զորօրինակ, պետք է անցնի 40 մը, այսինքն 40 օր ինքը զինքը կպատրաստե իր քահանայության համար գծերնատրվի եւ հետո 40 օր գանցնի ճկնության մեջ, ուր որ ինքս ինքը կպատրաստի մտնելու քարոզության մեջ եւ հետո գնե իր ընտրանիկ բադարակը։ Նաեւ նընչացյալների բարակային մահից հետո 40 օր հետո մենք գունենանք հադուկ հոգի հանգստյան բաշտոն, որով մենք կհավատանք, թե այլևս հոգին, որ գմիանա Աստուծո հետ այդ 40 օրվան վերջավորության եւ իրենց համար գաղոթենք։ Եվ ասեմ, այդ 40-ի օգտագործումը նոր չէ, այսինքն միայն ավանդությունից չէ, միայն ավետարանից չէ, այլ հրյաների կով, նույնիսկ Հիսուսի օրով իրենք գբահեին այդ 40-ը մերյալների բարակային։ Ուրեմն ասիկա ընդունված սովորություն մներ արդեն իսկ Հիսուսի օրով։ Ուրեմն մենք գնայինք այս համպարծման դոնը եւ հայկական սովորության համաձայն, օրինակ համար գիտեմ, որ Հայաստանում շատեր արայի լերը գերտան, այսինքն լերան կակատը գերտան, որպեսի հետևին Քրիստոսի իր համպարծման եւ ուրախանան։
1: Սուր գիրքը բացահայտ ոչինչ չի ասում այն 40 օրերի մասին, որոնք ընկած են հարությունից մինչև համբարձումը Տիրոջ։ Թերևս միայն Մարիամ Մագդաղենացուն հայտնվելու ժամանակ նա ասում է, որ դեռ հորս մոտ չեմ բարձրացել։ Սակայն որտեղ էր գտնվում նա այդ 40 օրերը մարմնով, արդյոք բացի Սուրբ գրքից կան այլ հայտնութենական տվյալներ այս մասին։
2: Անջուշտ բոլոր ավետարաններին մեջ կան հիշատակներ, օրինակ յամր Գրեոպաս եւ մյուս աշակերտին հետ Էմաուս ճամպուն վրա, հետո որ երևեցավ աշակերտներին Գալիլեա եւ իրենց ասավ, որ ցուկ թող որսան, եւ ինքը կպատրաստեր իրենց ցամաքին եւ արդեն իսկ ինքը նախաճաշ պատրաստած էր իրենց հետ եւ իրենց հետ երավ, այսինքն այդ 40 օրը նաեւ ուրիշ կարեւորություն ունի, որովհետեւ ցույց կտա, որ Հիսուս, որ համբարձավ, միայն ոգի մչեր, այլ ինքը հարություն արավ իր հարուցյալ մարմինով, փարավորյալ մարմինով, եւ ցույց կտա մեզ, թե այդ մարմինը ինչպես պիտի ըլա, այսինքն մարդուն մարմինը այլևս ենթակա պիտի չի լինի ոչ տարածքի եւ ոչ ժամանակի, այլ փարավորյալ մարմին է։ Երբեմն մարդիկ սխալ են հասկանում, թե ինչ է հարությունը, իրենք միայն հոգևոր բան երևակայեն անիգա, չէ, մարմնավոր բան մնալ հարությունը, բայց մարմինը, որ հոգեղինացած է, ինչս էլ է անիգա, հոգեղինացած մարմին կամ հարուցյալ մարմին, այսինքն մենք անտենական կյանքին մեջը գբահենք մեր անհատականություն, միայն այսպես անհասկանալի հոգեղեն էյություն մեջը որ ունենք, մեր անհատականությունը պիտի ունենանք, այսինքն զիրար պիտի ճանչնանք։ Շատ անգամ, երբ որ մենք հետ հարության դրվագները գնայինք, նախ աշակերտները կշվարին, Մարիամ Մագդաղենացին ալ շվարեցավ, բայց հետո տեսավ, որ հան չէ, իր ռապիններ, իր վարտապետներ, նույնպես մյուս աշակերտները, Թովմասը զորենակ, որ ներգա չէր առաջին անգամ, որ Հիսուս երևացավ իր աշակերտներին, ասավ, չեմ հավատար, մինչև որ իմ ցերկս չտնեմ իր վերկերին մեջը, սակայն երբ որ տեսավ, բեջուներ տնելու իր ցերկը, իր ինքիցավ, Հիսուսի անհատականությունը, իր անձնավորությունը հայտնի էր իրեն, ուրեմն այդ 40 օրը կարևոր էր, որ աշակերտները լրիվ համոզվին, որ ան որ հարություն արավ քերեզմանից, ասենք ոգեղեն էակ մջեր, երազային դեսիլք մջեր, ալ Քրիստոսը իրավ հարություն արավ իր մարդնովը։ Եվ այդ 40 օրվան ընթացքին Հիսուս այս աշխարհին վրա էր, դագավին երգին չէր, քերեզմանոցից ելած էր, քերեզմանը թադարկ էր բարաբեր, այլևս իր հարությունից հետո քերեզմանի մասին խոսք չկար, Հիսուսը աշխարի վրա էր։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, հիշեցնում եմ, որ եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է, իմ զրուցակիցն է արժանապատիվ տերտաճատ ավագ քահանա Դավիթյանը, այսօրվա զրույցի թեման սուրբ համբարձումն է, կանադառնանք նաև երկրորդ ծաղկազարդի տոնին։ Տեր Հայր, հավատքի դավանության մեջ Տիրոջ համբարձման մասին ասում ենք. «Ելյալի հերկինս նովին մարմնովը նստավ ընդաչմե հոր»։ Այսինքն նույն մարմնով երկինք ելավ եւ նստեց հոր աջ կողմում։
2: Այո։
1: Տիրոջ մարմինը ճշմարտապես եւ կատարելապես մարդկային հողեղեն մարմին է, որի մասին արդեն դուք նշեցիք։ Ինչպես է հողեղեն մարմինը ելնում հոգևոր երկինք, դեռ ավելին նստում Հայր Աստծո աչքում որպես նրան հավասար։
2: Հիմա երբ որ գսենք հողեղեն մարմին, դարձյալ գիշես որ փառավորյալ մարմին մնա, այլևս հողից ալ ավելի բան է, ոչ թե հողից բագաս է, այլ հողից ավելի։ Եվ միակ մատնանշում կգրնամ ենք, հղության ադեն մենք բոլորս մի բստիկ փչիչ մնենք, որ 9 ամսվան ընթացքին Անիգա գաջի եւ գզարկանա եւ հետո ծնունդ կլա, ինչ կծնի, մի փոքր բալիկ կծնի, բայց այդ բալիկնալ գաջի կմեծնա եւ կլա չափահաս։ Ուրեմն նույնպես ալ մեր մարմնույն աճման հետևողություն է ասիգա, հարությունով մեր մարմինը այլևս կազատվի մարմնավոր բլուր դկարություններից։ Հիսուս, որտե պետ գադարյալ աստված էր, բայց իր հարությունից առաջ մարդ էր և ուներ մարդկային սահմանումներ, այսինքն գանոթենար, գծարավեր, գողոքներ,
1: այսինքն ինքը կամավորապես տանձնել էր այդ մարդկային
2: անձը, այո, կամավորապես ինքը հանձնարավ մարդկային սահմանումները, բայց հարությունից հետո այդ սահմանումները այլևս կան հետանան, թեպետև կրնա ուտել եւ կտեսնենք կուտի, եւ անիկա գանի որպեսի պաստետ է, ինքը ոգի մջեր, այլ իրավ մարմին մներ, բայց հարուցյալ մարմինը, ուրեմն իր հարուցյալ մարմինը նույն հարաբերություն ուներ իր մարդնավոր չապահաս մարմին հետ, ինչքան այդ մարդնավոր չապահաս մարմինը հարաբերություն ունի մեր մորը որովայնին մեջ այդ փոքր փչիչը, նույն մարմինն է, նույն իրականությունն է, որ գզարկանա և գաճի, նույնպես մալ մեր հարուցյալ մարմինը անչուշտ մեր ամբողջ էությունը դեպի անոր գծկտի, որպեսի մենք լինենք այն ինչ որ Աստված կորոշե մեզի համար, այսինքն մենք կհասնենք մեր, չեմ ուզեր գործածել ճակատագիր բառը, որտեղ անեգա սխալ է, բայց մենք կհասնենք այն դեղը, որ Աստված ուներ իր մտքին մեջ երբ որ մեզը ստեղծեց, այսինքն գադարյալ մարմին մա։
1: Խոսքը մեր մարդկանց մարմինների մասին, սակայն Քրիստոս ինքը լինելով Աստված, բանն Աստված եւ նրա մարմինը լինելով բանն Աստծո մարմին, ինքը փոփոխությունների չընթարկվեց, որովհետեւ Քրիստոսի մարմինը նույնն էր թե հղության պահին, թե իր մանկության պատանեկության պահին եւ թե հարության պահին, եւ թե դրանից հետո եւ թե այժմ, սակայն նա կամավորապես հոնարություն էր զգեցել, հակել
2: եւ
1: ինքը իր այդ գերապանց աստվածային հատկությունը,
2: ինքը միացուց իր աստվածությունը մարդկության հետ, կամ ինչպես Պողոս Առաքյալը գսե, ինքը զինքը բարբեց ոչ մարդու մարմնի մեջ, այլ մարդկության մեջ, և ասեմ մարդու կյանքին մեջ աճում կա, միշտ աճում կա, երբ որ փոքրենք մարդնավոր աճում կա, կա մտային աճում, կյանքին ընթացքին միշտ հոգևոր աճում կա, նույնպես ալ այդ աճումը կշարունակվի, ես անձամբ կհավատամ, որ հավիտենական կյանքի քերակույն փաստը այն է, որ աճումը միշտ քերակույն իրականություն մնե ովևէ մեկին կյանքին մեջ, այն օրը երբ որ մենք կթատրինք աջելու լա մարդնավոր, լա հոգևոր, լա մտավոր, մենք կսկսինք մերնիլ, և Քրիստոս ռահվիրան է, ճամփան փացողն է, և ասեմ քեզի, որ հայրերը ասած են, որ Աստված մարտացավ Քրիստոսի միջոցով, որպեսի Քրիստոսով մարդիկ աստվածանան, ուրեմն Քրիստոս այդ ճամփան կփանա մեզի համար, և հատկապես համբարձումը սկիզբն է մեր աստվածանալը Քրիստոսով։
1: Այո, անշուշտ աճումը անհրաժեշտ է, այդ թվում նաև ոչ միայն մեր մարդկանցս համար, այլև հենց Քրիստոսի աստծոորդու համար, նրա մարդկային մարմին անշուշտ աճեց, և այդ առումով, աճման առումով նույնը չէր ինչ հղության պահին և ասենք հասուն շրջանում արդեն, սակայն աստվածության առումով նրա աստվածությունը նվազ չէր հղության պահին, կամ ասենք հասուն ժամանակ, կամ հարությունից
2: հետո, աստվածը գադարյալ է,
1: Տեր այջ, համաձայն հայ առաքելական եկեղեցու հայրերի վարդապետության համբարձման այն պահին, երբ ամպը ծածկեց նրանց աչքից, այսինքն առաքյալների աչքից, Տերը մեկ ակնթարթում հասավ հոգևոր կամ հրեղեն երկինք, հրեշտակների բնակության վայրը։ Եվ հրեշտակների 9 դասերի յուրաքանչյուրի կողմից մեկական օր ընդունվելուց հետո նստեց հոր աճում։ Սա մեզ է ասել ավանդաբար Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչից։ Եվ այս երկնային իրողությունների հետ է կապված նաև երկրորդ ծաղկազարդը, որի տոնապատճառը ևս կխնդրեի բացատրել մեր ունկնդիրներին, քանի որ առաջիկա Կիրիակի օրը մեր եկեղեցին տոնում է այս տոնը։
2: Հա, և շատ գեղեցիկ տոն մնե, շատ գեղեցիկ ավանդություն մնե։ Ինչպես գիտեք, Գրիգոր Լուսավորիչը պանդարգվեցավ խոր վիրաբին մեջը, և ըստ ավանդության իրեն հրեշտակը կայցել էր, և մի օր մը բացակայեցավ այդ հրեշտակը։ Եվ ավանդության համաձայն Գրիգոր Լուսավորիչը հաջորդ օրը գզրուցե հրեշտակին հետ, ինչ համար երեք ճիգայր, ասավ, 5-7 օրը համբարձումն էր, և ես 4-րդ դասի խմբին մեջն էի, և այդ օրը, այսինքն 3, Հիսուս մինչ կհամբարնար երկինք, որպեսի հասներ Եկնավոր Հոր, մեր աստիճանը հասավ, և մեր դասակարգի կողմից թիմավորություն եղավ, հանդես եղավ, և ես պետք է լայի այնտեղ։ Պետք է ասեմ, որ շատ գեղեցիկ ավանդություն մնե։ Եվ հոստել ասենք, որ Քրիստոս մուտք գործեց ծաղկազարդի օրը, և իրեն թիմավորեցին Երուսաղեմի ժողովուրդը, և սակայն հրեշտակներն ալ կթիմավորեն Քրիստոս, և ասիկա մեզի ցույց կտա, թե ամբողջ երկինքը կսպասե իր փրկչին։ Հիսուս Քրիստոս ոչ միայն մարդկության բրկիչն է, այլ Հիսուս Քրիստոս դիեզերկի բժիշկն է, բնության բժիշկն է, որտեղ մի մոռնար, ատամական անեցքին մեջը Աստված գսե անիծյալ լինի հող քո պատճառով, և հողն ալ բրկության պետք ունի։ Ուրեմն այսպես Քրիստոս ելելով հողից, համբարնալով դեպի երկինք, ամբողջ դիեզերկին գուտա բրկություն, և այդպես ամեն աստիճանին մեջ այդ էակները, հոգևոր էակները այս պարակային, կթիմավորեն իրեն ուրախությամբ, որտև ինքը կբարգևէ ամբողջ դիեզերկի բրկակոծություն։ Ասեմ քեզի, այսօր մեջը գա շատ խոդ էկոլոգիկական իմաստ։ Գիտեք, այսօր էկոլոգիկական հարցերը հիմա գերազանց են, և մեզի ցույց կտա այս ավանդությունը, որ Աստված կարևորություն գուտա ոչ միայն մարդուս, ոչ միայն մեր հոգիներին, այլ Աստված կարևորություն գուտա ամբողջ դիեզերկին, անասուններին, մարդկանց, լերներին, օվկիանոսներին, մոլարակներին, ասենք բոլորը ընդիր են Աստուծո աչքին առջև։ Եվ հենց երկրորդ ծաղկազարդի այս տոնը անիկա գշեշտե, որ հոգևոր էակները և ամբողջ դիեզերկը կթիմավորեն իրենց տիրոջ, ինչպես որ պատարագին մեջը, երբ որ սարգավակը սիգին կվերապերե և կմոտենա սեղանին, կսի համբարձեք իշխանքս թունունից ծերի վեր, համբարձին թրունք հավիտենից և մծե թագավոր պարած, այդ թուրը, որ կպացվի, ամբողջ դիեզերկի թուրն է, որ կպացվի Աստուծո առջև, այստեղ հատկապես որդի Աստուծո առջևը։
1: Տեր այջ, մեր եկեղեցին տոնում է նաև 1441 թվականին ՍՍ-ից Սուրբ Էջմիածի Մայրաթոռի փոխադրության տոնը։ Կխնդրեի նաև ձեր պատգամը այս տոնի արդիվ։
2: Այո, ասիկա պատմական իրողություն մնե, որ 1441 թվին ազգային եկեղեցական ժողովի որոշումովը ամենայն հայոց կաթողիկոսությունը վերադարձավ իր ծննդավայրը, իր բնավայրը, որ էր Սուրբ Էջմիածին։ Պատմության ընթացքին թշպախտապար կաթողիկոսը ստիպված էր ելել լուսավորճահիմն Սուրբ Էջմիածնի այն վայրից, ուր որ միածին որդին ինքը մատնանշած է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի տեսքով, և թապարած է նախ թվին, հետո վերջին
1: 485 թվականին էր, երբ Մայրաթոռը լքեց Էջմիածինը։
2: Այո, ուրեմն մոտ 1000 տարի ամենահայոց կաթողիկոսությունը բացակայած էր իր ծննդավայրից, և կացերի թվին, անի, աղտամար, վերջի վերջո հաստատվեցավ Գիլիգիո մեջ, որ հայկական թակավորություն մգար, սակայն անալ վերջացավ 1375-ին, եւ ցեւով այսպես ամենայն հայոց կաթողիկոսությունը օտարության մեջ, բանթուղթության մեջ էր, եւ հայության մեծակույն մասը իր հայրենի հողին վրա էր։ Ուրեմն 1441 թվին ազգային եկեղեցական ժողովը որոշումը տվավ, որ այդ անօրինակ, անփնական վիճակը վերջանա եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսը վերահաստատվի Սուրբ Էջմիածի մեջ, եւ այն կատարվեցավ։ Ասեմ քեզի, ոչ միայն պատմական թեփ մնացիկա, աստվածապանական օրեն հարմարություններ կան, որ ինչպես որ Հիսուս կվերադառնա իր փուն փնակավայրը, որև երկինքը, իր հորը, աջ կոմը, այսպես 1441-ին մայրաթոր կամ ամենայն հայոց կաթողիկոսը կվերադառնա իր փուն փնակավայրին, որ է Սուրբ Էջմիածինը։ Ուրեմն ամեն տարի համբարձման դոնին արդիվ մենք գիհիշենք այս թեպքը և ունինք հայրապետական մաղթանք, որով բոլոր հայ եկեղեցիներին մեջը մենք կհիշենք այս վերադարձը և գաղոթենք Սուրբ Մայր Աթոր Էջմիածնի անթորության համար, հաստատության համար։ Շատ հետաքրքրական, ուրեմն ինչպես որ Հիսուս, որ Աստուծո որդին էր, մարտացավ եւ աշխարի վրա էր, դարիներով հոսեր, դարիներով իր պաշտոնը կատարեց, ական վերջի վերջո կվերադառնա այնտեղը, որ իր իսկ աթորը փունիս կա երկինքի մեջ, նույնպես ամենայն հայոց կաթողիկոսությունը թափարեցավ, բանթուղթ եղավ հերու իր բնակավայրից եւ վերջի վերջո կվերադառնա իր փուն աթորին, որ է Սուրբ Էջմիածինը։
1: Եվ թող մինչև աշխարի վերջ Աստված հաստատուն և անշարժ պահի հայոց Մայր Աթոռը Սուրբ Էջմիածնում։ Շնորհակալություն Տերեր, թույլ տվեք ծրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ համբարձման և երկրորդ ծաղկազարդի մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցն էր արժանապատիվ Տեր Տաճատ ավագ Կահանա Դավիթյանը։ Օրհնեցեք Տերայր։
2: Աստված օրհնե և Քրիստոսի համբարձումը մեզ բոլորը թող օրհնե, և ինչպես էսի անսասան թող մնա Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին։
1: Ամեն։
10: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։
0: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 97-րդ, սաղմոս Դավթի։
11: Օրհնեցեք Տիրոջը նոր օրհներքով, քանզի սքանչելագործություններ արեց նա, իր աջն ու իր սուրբ բազուկը փրկեցին նրան, Տերը ցույց տվեց իրենից եկող փրկությունը, ազգերի առջև հայտնեց իր արդարությունը, Իր ողորմությամբ հիշեց Հակոբին, իր ճշմարտությամբ տուն Իսրայելի, և երկրի բոլոր ծայրերը տեսան մեր Աստծո շնորած փրկությունը։ Աղաղակիր Տիրոջ առջև ողջ երկիր, օրհնեցեք, ցնծացեք և սաղմոս երգեցեք։ Սաղմոս երգեցեք մեր Աստծուն օրհնությամբ, օրհնությամբ սաղմոսերգությամբ, կոփացո շեփորի օրհնության ձայնով, օրհնությամբ, ցնծությամբ ու եղջերափողի ձայնով աղաղակեցեք Տիրոջ թագավորի առջև։ Թող խռովվի ծովն իր մեջ եղած բոլոր կենդանի էակներով, տիեզերքն իր ամբողջ բնակիչներով, և գետերը թող ծապ տան միասին իրենց ձեռքերով, և լեռները ցնծան Տիրոջ առջև, քանզի Տերը եկել հասել է երկիրը դատելու։ Նա պիտի դատի աշխարհն արդարությամբ, և իր ժողովուրդներին ճշմարտությամբ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրանսուա Կուպերեն, Սյուիթ համար 1, վիոլայի և բասո կոնտինյուի համար։ Կատարում են Ջորդի Սավալա, վիոլա դա գամբա, Թոն Կոպմանը, կլավեսին և Արիան Մյուրեն, վիոլա դա գամբա։

Հնչեց Ֆրանսուա Կուպերենի համար մեկ սյուիտը, վիոլայի և բասո կոնտինյուի համար, կատարեցին Ջորդի Սավալա, վիոլա դա գամբա, Թոն Կոպմանը, կլավեսին, Արիան Մյուրեն, վիոլա դա գամբա։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգնես հաղորդաշարն է։ Կարլ Օրֆի ճակատագրի անիվը, Բոյերն Բենեդիկտյան միջնադարյան վանքը Գերմանիայի Բավարիա երկրամասի Բենեդիկտ Բոյերն ապայությունում է։ Այն հիմնադրվել է 739-740 թվականներին։ Տարիներ շարունակ վանականները հավաքել և պահպանել են տարբեր բովանդակության գրքեր։ 1250 թվականին վանքի գրադարանը ներառում էր ավելի քան 255 ձեռագրեր։ Դրանցից թերևս ամենահայտնին Կարմինա Բուրանա ժողովածուն է, որը լատիներենից թարգմանաբար նշանակում է «Բոյերնի երգեր»։ Ձեռագիրը 13-րդ դարից մեզ հասած թափառական պոետների, վագանտների, հոգևոր ու աշխարհիկ թեմաներով բանաստեղծությունների ու երգերի ամենածավալուն ժողովածուն է։ Այնտեղ զետեղված է ավելի քան 200 երգ, հիմնականում լատիներեն, մի մասն էլ հին գերմաներեն բարբարով։ Տևական ժամանակ այն պահվել է Մյունխենի արքունի գրադարանում, որի հսկիչը գերմաներեն բարբարների մասնագետ Յոհան Անդրեաս Շմելլերը 1847 թվականին առաջին անգամ հրատարակել է այն մեզ հայտնի վերնագրով, նշելով ձեռագրի հայտնաբերման վայրը։ Ամբողջական վերնագիրն է «Բոյերնի երգերը»։ Աշխարհի երգեր մենակատարների և երգչախմբի համար երաժշտական գործիքներով ու մոգական պատկերներով։ Բոյերնի երգերը ժողովածուի նյութերի տարածմանը մեծապես նպաստել է գերմանացի կոմպոզիտոր և մանկավարժ Կարլ Հայնրիխ Մարիա Օրֆը, գրելով իր հայտնի Կարմինա Բուրանա բեմականացված կանտատը։ Այդ շրջանում էլ նա իր կնոջը հիմնադրել է սեփական դպրոց։ Ամուսինները մշակել էին բոլորովին նոր ուսումնական մեթոդ, որի շնորհիվ Օրֆը հրճակվել է որպես նոր առար մանկավարժ։ Հենց այդ ժամանակ էլ 40-ամյա երաժշտի ձեռքն է ընկնում Կարմինա Բուրանա երկերի ժողովածուի արդեն 4-րդ 1884 թվականի հրատարակությունը, որը ներառում էր 46 բանաստեղծությունների անգլերեն թարգմանությունները։ Գրքի վերնագիրն ասես մոգական ուժով գրավեց ուշադրությունս, խոստովանել է Օրֆը։ Կոմպոզիտորի մտերիմներից ուսանողուհի իրավաբան Միշել Հովմանը, որն ուսումնասիրում էր հունարենն ու լատիներենը, օգնում է Օրֆին գրքից ընտրել 24 երգ և դրանց հիման վրա գրել լիբրետո։ Կոմպոզիտորն անմիջապես անցնում է աշխատանքի։ 1934 թվականի զատկին նախորդող երեկոյին երաժիշտը բացում է գրքի առաջին էջը, որին ճակատագրի անիվի այլաբանական պատկերն էր։ Անիվի կենտրոնում հաջողության դիցուհին էր, որին 4 կողմից շրջապատում էին մարդկային կերպարանքներ, զուգահեռ լատիներեն գրություններով։ Գլխավերևում պատկերվածի գլխին թագ էր, իսկ ձեռքին գայիսոն, թագավորում է մակագրությամբ։ Աջից ընկնող թագի հետևից շտապողն է, թագավորում էի մակագրությամբ։ Ներքևում պատկերվածը, այսինքն ընկածը, թագավորություն չունեմ մակագրությամբ էր, իսկ ձախում պատկերվածը ձեռքով ձգվում էր վեր դեպի թագավորողը, թագավորելու եմ մակագրությամբ։ Խորհրդանիշների բարարանում այս այլաբանության վերաբերյալ կարդում ենք հետևյալ բացատրությունը. Նա, ով այսօր բարձունքում է, վաղը նսեմացվելու է, իսկ ով ներքևում է, ճակատագիրը նրան բարձունքների է հասցնելու։ Այս պատկերից էլ Կարլ Օրֆն սկսում է իր աշխատանքը և առաջին իսկ օրն ավարտում «Ով ֆորտունա մասի» երգչախմբի պարտիան։ Հաջորդող զատկի օրվա առավոտյան թղթին է հանձնում երգչախմբի համար մեկ այլ ամբողջական հատված։ Ստեղծագործական ընթացքը չափազանց արագ էր ընթանում։ Հունիսին երաժիշտը հյուրընկալում է իր ծանոթ հրատարակիչներին և ներկայացնում ամբողջական կանտատը, նվագելով նրանց համար դաշնամուրային տարբերակը՝ կլավիրը։ Ստեղծագործությունը միանգամից հրապարում է հրատարակիչներին։ Նրանք խնդրում են կոմպոզիտորին իրենց տեղեկացնել գործի ընթացքի մասին, սակայն Օրֆը երգի գործիքավորումն ավարտում է 2 տարի անց, 1936 թվականին։ Կոմպոզիտորի մտահղացմամբ բեմականացված կանտատը պետք է ներառեր ոչ միայն նվագախումբ, երգչախումբ և մենակատարներ, այլև բալետ, լուսագունային էֆեկտների ուղեկցությամբ։ Գործում սկզբում պետք է գերիշխային սևի երանգները, հաջորդ համարում հայտնվելու էր կանաչը, շարունակությունը հանգեցնելու էր մաքուր սպիտակի և ավարտվելու էր սևով, ինչպես սկզբում էր։ Կոմպոզիտորը լուծել էր նաև բեմի գեղարվեստական ձևավորման հարցը։ Ներկայացման ողջ ընթացքում, իսկ այն տևելու էր 1 ժամ, բեմահարթակին պտտվելու էր հսկայական ճակատագրի անիվը։ Թվում էր ամեն ինչ ճիշտ էր մտածված և ակնկալվում էր աղմկալից հաջողություն։ Սակայն Կարմինա Բուրանայի պրեմերայից հետո, որը տեղի ունեցավ 1937 թվականի հունիսի 8-ին Ֆրանկֆուրտի օպերայում, քննադատների ու լրագրողների գնահատականները չափազանց հակասական էին, հիմնականում հրապարակվում էին բացասական գրախոսություններ։ Մեկի կարծիքով երաժշտությունը վատը չէր, բայց անկասկած տպավորությունն աղավաղում էր անհասկանալի լատիներեն տեքստը։ Մեկ այլ հոդվածագիր համոզված էր, հեղինակի ջանքերն ապարդյուն են, հաջողությամբ չեն պսակվի, միջին դարերը վաղուց են անցել, իսկ լատիներենն ու հռոմեական մոտիվներն այլևս ոչ մեկին չեն հետաքրքրում, հարկավոր է այնպիսի երաժշտություն, որը կարտացոլի ժամանակակից հասարակության պահանջմունքները։ Իսկ կանտատի վերաբերյալ գերմանացի հայտնի դիրիժոր Վիլհելմ Ֆուրտվենգլերի խոսքերը կրկնում էին ամենուր. Եթե սա երաժշտություն է, ապա ես ընդհանրապես չգիտեմ, թե ինչ է երաժշտությունը։ Պրեմերայից 4 օր անց Գերմանիայի նացիոնալ սոցիալիստական բանվորական ֆաշիստական կուսակցության ամենահեղինակավոր անդամներից մեկը, Ալֆրեդ Էրնեստ Ռոզենբերգը, մի արտահայտություն է անում, որը մեծապես ազդում է Կարմինա Բուրանայի հետագա ճակատագրի վրա։ Ռոզենբերգը գործն անվանում է «Բավարիայի նեգրերի երաժշտություն», ակնարկելով ստեղծագործության ցածր մակարդակը։ Կարմինա Բուրանան այդուհետ հայտարարում են անցանկալի երաժշտություն և հետագա 3 տարում Գերմանիայի ոչ մի քաղաքում այն այլևս չեն կատարում։ Չնայած բոլոր քննադատություններին, Կարմինա Բուրանան մեծ ճանաչում է բերում Օրֆին։ Շուտով կոմպոզիտորին պատվիրում են երաժշտություն գրել Ուիլյամ Շեքսպիրի «Միջհամարային գիշերվա երաս» կատակերգության համար։ Այն պետք է փոխարիներ Ֆելիքս Մենդելսոնի նույնանուն գործին։ Մենդելսոնը նացիստական Գերմանիայում արգելված էր իր ոչ արիական ծագման պատճառով։ Երբ կոմպոզիտորն ընդունեց պատվերը, միանգամից վայելեց իշխանությունների բարեհաճությունը և ազատվեց բանակում ծառայելու պարտականությունից։ Սակայն ուշագրավն այն է, որ Կարլ Օրֆին ինչ-որ հրաշքով հաջողվել էր տարիներ շարունակ իշխանություններից թաքցնել մի կարևոր գաղտնիք, նրա հայրը Զտարյոն հրեա էր։ Ինչևէ, վերադառնանք Կարմինա Բուրանա կանտատի «Օ ճակատագիր» հատվածին։ Իսկ ինչ է արտահայտում նրա խորհրդավոր լատիներեն տեքստը։ Բանաստեղծությունը անողոք ճակատագրի լուսնի պես փոփոխական դեմքի մասին է, որը 1 չար է, 1 բարի և իր կամքն ու քմահաճությունները հավասարապես տարածում է բոլորի վրա։ Կարլ Օրֆը համարում էր, որ իր երկերի հաշվառումը անհրաժեշտ է սկսել հենց Կարմինա Բուրանայից, իսկ նախորդող բոլոր գրածները հարկավոր է այրել։ Եվ իրոք, կոմպոզիտորն իր ստեղծագործությունների զգալի մասը հետագայում ոչնչացրել է։ Իսկ Բոյերնի երգերը միջնադարյան ձեռագիրը ցայսօր պահվում է Բավարիայի պետական գրադարանում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, փորձենք ինքներս կարծիք կազմել Կարլ Օրֆի Կարմինա Բուրանայի վերաբերյալ։ Լսենք կանտատի առաջին մասը Սան Ֆրանցիսկոյի սիմֆոնիկ նվագախմբի և երգչախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Հերբերտ Բլոմստեդտ։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր եւ երաժշտական ձևավորող Ինեսա Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ընդգրկել նաև առցանց Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է 3w.vem.am

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Նիկոլո Պագանինի, Սոնատ Նապոլեոն, կատարում է Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Սալվատորե Ակարդո, ջութակ, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրանց Շուբերտ, երգեր, կատարում են Դիտրիխ Ֆիշեր Դիսկաուն, բարիտոն, և Ջերալդ Մուրա, դաշնամուր։

0: FM in Sırmek Yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Սիմֆոնիա համար 32, սոլ մաժոր. Կատարում է անգլիական բարոկկո մենակատարներ անսամբլը, դիրիժոր Ջոն Էլիոթ Գարդիներ.

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 32 սիմֆոնիան, սոլ մաժոր, անգլիական բարոկկո մենակատարներ անսամբլի կատարմամբ, դիրիժոր Ջոն Էլիոթ Գարդիներ։

0: Հնչեցին Պաբլո Սարասատե գնչուական մեղեդիները, RCA Վիկտոր Սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, մենակատար Յաշա Հեյֆեց, ջութակ, դիրիժոր Վիլյամ Ստայնբերգ.
1: Աստոր Պիացոլլա, հրեշտակի Միլոնգան հրեշտակներ շարքից, կատարում են Յոյո Ման թավջութակ, Նեստոր Մարկոնին բանդոնեոն, Ֆրանկ Կորլիսը դաշնամուր, Էդվին Բարկերը կոնտրաբաս։

0: հնչեց Աստոր Պիացոլայի հրեշտակի մի լոնգան կամերային անսամբլի համար հրեշտակներ շարքից։ Կատարեցին Յոյո Ման թավջութակ, Նեստոր Մարկոնին բանդոնեոն, Ֆրանկ Կորլիսը դաշնամուր, Էդվին Բարկերը կոնտրաբաս։
1: Կարլ Մարիա Վեբեր, նախերգանք Էվրիանտը, կատարում է Խորհրդային Միության սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Մրավինսկի։

Հնչեց Կարլ Մարիա Վեբերի «Էվրիան տանախեր գանքը», կատարեց Խորհրդային Միության սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Մրավինսկի։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Էդվարդ Գրիգ, Պերգյունդ, Սյուիթ համար 1, օպուս 46, կատարում է թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Մարկ Էրմլեր։

Հնչեց Էդվարդ Գրիգի «Պերգյունդ» առաջին սյուիտը, օպուս 46, կատարեց թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Մարկ Էրմլեր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Giovanni Battista Sammartini, կոնցերտ ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, սոլ մաժոր, կատարում են Jean-Pierre Rampalla, ֆլեյտա, և վենետիկյան մենակատարներ, կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Claudio Simone.

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Franz Schubert, Sonat, Ջութակի և Դաշնամուրի համար, Ռե մաժոր, օպուս հավելված, համար 1. Կատարում են Իսահակ Ստեռնը, Ջութակ, և Դանիել Բարենբոյմը, Դաշնամուր.

հնչեց Ֆրանց Շուբերտի ռե մաժոր սոնատը ջութակի և դաշնամուրի համար, օպուս հավելված համար 1, կատարեցին Իսահակ Ստեռնը և Դանիել Բարենբոյմը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Johann David Heinichen, Konzert Fa Major, Opus 235, կատարում է Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Reinhard Göbel.

Հնչեց Յոհան Դավիթ Հայնիխենի «Ֆա մաժոր» կոնցերտը, օպուս 235, Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլի կատարմամբ, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գեորգ Ֆիլիպ Թելեման, կոնցերտ երեք շեփորի և նվագախմբի համար, Սի բեմոլ մաժոր, կատարում է անգլիական կամերային նվագախումբը, մենակատար Ուինթոն Մարսալիս, շեփորներ, դիրիժոր Ռայմոնդ Լեպարտ։

Հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի Սիբեմոլ մաժոր կոնցերտը 3 շեփորների եւ նվագախմբի համար։ Կատարեց անգլիական կամերային նվագախումբը, մենակատար Ուինթոն Մարսալիս, շեփորներ, դիրիժոր Ռայմոնդ Լեպարտ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչեն Ռիխարդ Վագների «Տանհոյզեր» օպերայի երկրորդ գործողության նվագախմբային հատվածները, փոխադրումները Լորին Մազելի, կատարում է Պիտսբուրգի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորին Մազելի։

Հնչեցին Ռիխարդ Վագների Տանհոյզեր օպերայի երկրորդ գործողության նվագախմբային հատվածները, փոխադրումները Լորին Մազելի, կատարեց Պիտսբուրգի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորին Մազել։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, կոնցերտ համար 2, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, Սիբեմոլ մաժոր, օպուս 19. Կատարում են Դրեզդենի պետական նվագախումբը և Կլաուդիո Արաուն, դիրիժոր Քոլին Դևիս։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար երկու կոնցերտը Դաշնամուրի և Նվագախմբի համար, Սի բեմոլ մաժոր, օպուս 19-ը, կատարեցին Դրեզդենի պետական նվագախումբը և Կլաուդիո Արաուն, դիրիժոր Քոլին Դևիս։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կհնչի Ջոակինո Ռոսինիի «Սևիլյան սափրիչը» օպերայի նախերգանքը, կատարում է ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Ալկեո Գալիերա.

0: Înceț, Gioachino Rossini, Sevilian Saprice, opera Ina Hergancă, Filarmonia Navaga Hâmbica Termamb, dirijor Alcheo Galiera.
1: Claude Debussy, Sonat Tavjutaki և Դաշնամուրի համար. Կատարում են Մեդեա Աբրահամյանը Tavjutak և Ռոզա Թանդիլյանը Դաշնամուր.

0: հնչեց Կլոդ Դեբյուսի սոնատը թավջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Մեդեա Աբրահամյանը թավջութակ և Ռոզա Թանդիլյանը դաշնամուր։
1: Անտոնիո Վիվալդի կոնցերտ 4 ջութակի լարայինների և բասո կոնտինյոյի համար ռե մաժոր կատարում են Ժան Լամոնը, Շանտալ Ռեմիարը, Ստեֆան Մարվինը, Սինտիա Ռոբերը ջութակներ, Քրիստինա Մալերը թավջութակ և Տաֆել Մյուզիկ հնագույն գործիքների նվագախումբը դիրիժոր Ժան Լամոն։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի ռե մաժոր կոնցերտը 4 ջութակի, լրայինների և բասո կոնտինյոյի համար։ Կատարեցին Ժան Լամոնը, Շանտալ Ռեմիարը, Ստեֆան Մարվինը, Սինտիա Ռոբերը ջութակներ, Քրիստինա Մալերը թավ ջութակ և Տաֆել Մյուզիկ հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Ժան Լամոն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Մաքս Բրուխ, Ավե Մարիա, Օպուս 61, կատարում են Օֆրա Հարնոյը, թավջութակ, և Լոնդոնի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Չարլզ Մակկերաս։

încet Wolfgang Amadeus Mozarti, sol major kvartete, կատարեցին ցին Մարկ Գրաուելսը, ֆլեյտա, և Բրյուսելի վիրտուոզներ անսամբլի անդամները։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Camille Saint-Saëns Havanes կատարում է RCA Victor Symphonic նվագախումբը մենակատար Յաշա Հեյֆեց, ջութակ, դիրիժոր Վիլյամ Ստայնբերգ։

0: հնչեց Կամիլ Սենսանսի հավանեց ստեղծագործությունը RCA Վիկտոր Սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, մենակատար Յաշա Հեյֆեց ջութակ, դիրիժոր Վիլյամ Ստայնբերգ։
1: Պյոտր Չայկովսկի, հատվածներ Շիլկունչիկ բալետից, Տոնածառի ձևավորումը, Քայլերք և Տրեպակ, ռուսական պար, կատարում է Հարությունյան փայտյափողային դաշնամուրային կվարտետը հետևյալ կազմով. Գևորգ Ավետիսյան ֆլեյտա, Դավիթ Գյուլամիրյան կլարնետ, Նիկոլայ Պողոսյան ֆագոտ, Լիլիթ Զաքարյան դաշնամուր։

0: Հնչեցին հատվածներ Պյոտր Չայկովսկու Շելկունչիկ բալետից, տոնածառի ձևավորումը, քայլերք և տրեպակ, ռուսական պար, կատարեց Հարությունյան փայտյափողային դաշնամուրային կվարտետը։
1: Յոհան Շտրաուս կրտսեր, որտեղ են աճում կիտրոնները, կատարում է Ալտվիեներ օկտետ անսամբլը։

հնչեց Յոհան Շտրաուս կրտսերի, որտեղ են աճում կիտրոնները ստեղծագործությունը Ալտվիեներ օկտետ անսամբլի կատարմամբ։

Նրանց խնջույքը կարմիր, կարմիր սպանդանոց, որ սպանվում են կրկնակի անգամ, որ սպանվում են երազանքի սիրո կարոտի թևավոր